0: her spiller også da av en sånn klasse med en sånn rutine som er helt fenomenalt god på å vurdere hvor tid de skal bruke krefter. De har vært i mesterskap før, de har spilt lange sesonger med masse kamper. De vet litt om det der å fordele krefter og sørge for å være sharp, samtidig som at ikke de brenner alt kruttet og bruker opp allerede i et gruppespill.
1: Jaha, det nytter å klage. Han har markert for et hjørnespark her, assistentdommeren, etter at han ble overvist av Rodriguez. Skal vi se her. Der er det vel en liten berøring, ja, er det ikke det da, fra Veiga?
0: Ja, det tror jeg går. Hvis du dømmer corner på han, så har i hvert fall VAR muligheten til å se på han. Så det er også en mulighet dommerne har på de situasjonene de nå er usikre. Så kan de dømme corner, og så vite det at VAR kan gå inn og overstyre det med disse nye reglene i VM-et. Og der har VAR vært inn og sett, og ment at han ikke var borte. Tja. Det går det, Christian. Vi syns det var et touchdown.
1: Ja, vi syns det. Her da.
0: Det er en skolisse borte der.
1: Soleklar, spør du meg? Ja, det er sterkt gjort av Felix. Og så stikker Ronaldo, det må det være offside. Han kaster et blikk over skulderen med en gang der, Portugals nummer 7. Assistentdommeren han svarer opp med flagget. Det så helt riktig ut. Ja, den trenger man ikke VAR for å se.
0: Nei, også er det godt gjort av det assistentdommeren. Jeg har lyst til å skryte litt. Vi har sett disse tunge flaggene. Der er han raskt opp. Han tar han kjapt. Stoler på seg selv, og så slipper å sitte og vente på det tunge flagget, selv om dommeren er bruker det bare som et sikkerhetsnett.
1: Så Ronaldo igjen. Fine kombinasjoner. Så ble han tatt der, Portugals nummer 7. Fordel. Så dommeren fra Australia. Ja, den der er litt vel tøff fra Ruben Diaz. Han har spilt mange år i Premier League nå for Manchester City. Han sier at det der gjør hver eneste uke uten å bli avlåst. Stakkars James Rodriguez.
0: Det er litt for mye armer der. Han er tøff i duellspillet. Det er lov, men når du er oppe med armene der, så blir du blir avlåst med en gang.

nesten sånn de kommer seg litt sånn motvillig på riktig side her, portugiserne. Det flere spillere som har en lunte rundt omkring. Diaz til Arias. Ja, det et lurt innlegg det. Får aldri kontroll på den, Cordoba.

0: er teamens største her, Cristiano Ronaldo. Veldig avhengig av hvem du spør. Men har du en fanskare som er enormt stor. Som i deres øyne, der er det ingen tvil. Ronaldo er bedre enn Messi. Har jo EM-guld. Cristiano Ronaldo får Portugal tilbake i 2016, men VM-guld, det har det aldri blitt noe av. Vi ser, var det en mulig straffespark her inne? Ja, det en liten drakt som står ut der, ja. Men ikke nok da, ifølge VAR-gjengen. Hva tenker du?
1: Jeg ser nok sammenheng med at ball var forsvunnet vekk fra Cordoba der også. Han bommet på touchet. Hadde han fått et bra første touch der og blitt drevet ned, så tror jeg det hadde blitt straffet. Men han bommet på touch, så blir han dratt. Og da vurderer dommer det til at han var litt for soft til å blåse på. Men det var helt i grenseland denne.
0: Ja, det var ikke helt Tore André Flo i Marseille, men at trøya sto ut der.
1: Jeg tenkte på samme situasjon, så tydeligvis et eller annet der.

0: også noe med disse største nasjonene da. Hvis vi skal tenke litt Norge her nå. Måten de både angriper og forsvarer seg på jo I litt større grad overlatt til individet. Det individene som skal forsvare seg defensivt en mot en. Det de offensive arsenalet som skal skape det helt store, mens Norge og de litt mindre nasjonene, de helt avhengige av at de har 11 mann som gjør en jobb som som da kan utfordre disse her vanvittige kvalitetslagene der det spillere I dobbel, altså de kan doble posisjoner og likevel ha lag som I utgangspunktet skal slå Norge. Og det litt interessant. Ser det både I England, ser det I Spania, ser det også med dette portugisiske laget. Det visst skal Frankrike også. Der det individet står veldig, veldig sterkt I disse største nasjonene.
1: Damon da, som ja, var på kamp.
0: Hollywood på plass her også. Altså.
1: ja, på det en passning. Skal vi se hva som skjer her. Det som skjer at det et veldig svagt innlegg av John Arias. Rett I klubbene til Costa, som ikke må bruke for lang tid her nå.
0: Det Colombia kom med har vært ute på høyre siden. Det to blad Arias som har vært veldig skapende og god, synes jeg. Som var produsert og kom til gjennom rundt Nuno Mendes ved flere anledninger. Så ska spå nok se at det ligger en liten scoring I luften fra den høyre siden til Colombia.

setter han på turbon her, Nuno Mendes. Men ikke første gang I dag, så stopper det litt grann opp for Portugal. Gir Colombia muligheten til å komme på riktig side igjen, men det en smart passning. Setter ut midtbanen til Colombia der, Bruno Fernandes. Innlegget over Ronaldo. Nå har denne fantastiske spensten fortsatt. Vitinha, rett I blokka. Ja, god gjenvinning her av Portugal. Fortsatt mange spillere I nærheten av Colombias 16 meter. Men ingen, selv ikke Nuno Mendes, har tatt turen inn på bakerste stolpe.

0: Roberto Martinez, spanjolen, som i 2018 førte Belgia til en tredjeplass i VM. Nå er han sjef for Portugal. Argentiner som er på trenerbenken til Colombia. Esteban Lorenzo. Vi ser nå at Portugal, 6,5 minutt igjen til pause, bør melde seg litt mer på. Ja, det der smart. Og den nesten til Bruno Fernandes. Ja, ikke bare nesten, fantastisk redning. Brassesparket fra Ronaldo. Bruno Fernandes vil ha et straffespark. Nuno Mendes til João Felix. Så kommer Neto på utsiden. Ja, nå skjer det masse. Nå satte de virkelig inn støtet her, Portugal. Og bra stopperspill også av Veiga. Vitinha. Bruno Fernandes. Ronaldo til Mendes. Neto. Vitinha skal han skyte. Ja, det var ikke så mye om å gjøre. Så kan det smelle. Og han har en veldig god skuddfot, Ruben Neves. Nevnte det tidligere med denne volleyen som gikk langt utenfor. Dette nærmere. Han veldig fortvilet her. Han klarer vel kanskje også å prate på seg et gult kort. Ville vel ha et hjørnespark her. Han så vel ut til at han hadde et poeng.
1: Absolutt. Men det er en nydelig portugisisk spill her i forkant. Cancelo blir spilt fri ut til høyre. Så tror man at han skal ta en skuddfinten her, innleggsfinten her. Litt tilfeldig at dette ned til Bruno Fernandes der. Og så er jo det akrobatisk forsøk. Det er jo høy, høy vanskelighetsgrad over det Ronaldo prøver på. Men den redningen der, nå har vi hatt to vanvittige redninger. En fra hver av keeperne. Og det skal jo være scoring normalt sett med sånne type avslutninger. Men Gud hjelper meg for et keeperspill.
0: Ja, sterk den av Vargas. Som en skikkelig veteran. Som er 37 år. Spiller i Mexico. Klubbfotballen til vanlig.
1: Er så raskt oppe med hærne der og får avverget den fra Bruno Fernandes. Står jo 3 meter, 4 meter unna og skyter hardt også. Likevel klarer du å komme opp med armene. Det er en vanvittig reaksjon.
0: Ja, klarer Felix. Veldig lett over denne der. Her kommer Portugal igjen. Bruno Fernandes pisker den inn. Oi! Ja, litt grann knuffing og dytting ut på her. Bruno Fernandes, han har en egen evne til å si fra han.
1: Ja, det er en gruppe der, eller det er en kamp der begge lager videre, så det er helt unødvendig hvis det skal utvikle seg, for det har vært litt sånn dårlig stemning ut på en liten stund. Oi!
0: Ja, nå kan det bli dårligere stemning enn kolumbianske leier, for det der en lur variant. Kommer João Felix. Brukte veldig lang tid på kastet der, Portugal. Så en fyr i bakgrunnen der som mente at dommeren burde blåse. Dette gjør Felix veldig bra.
1: Han får faktisk en veldig, veldig god mulighet til å avslutte der. Så kommer han litt langt foran han. Han må strekke seg for å nå han. Og da klarer han ikke å komme under og presse den ned. Så se innkastet fra Mendes. Det er jo fantastisk innkast. Nydelig første touch også. Så bør han klare å få den på målet, Charles Felix.
0: Jevnet seg mer ut det her i løpet av de siste 12 minuttene. Portugal har vist seg fram med et par anledninger nå. Kunne godt fått en scoring. Trette lagene. Det er jo ellers to lag der som har gjort mål i 23 av 24 siste VM-kamper. Så det lurer til at det blir målløst her til pause i Miami. Så vi får noen tryllerier på slutten. Kommer også til å bli lagt til en del minutter da. Vanningspausen, ellers er det gått veldig greit for seg det her. Luis Diaz. er enorm rom på høyre for Arias. Vi har snakket mye om Mendes, men Arias han offensiv han også. Og her det James Rodriguez som får den på høyre. Ikke helt samme klasse som venstrefoten, for den ganske strøket.

0: det er en god passning. Men Luis Diaz altså. Han har skuffet meg litt i løpet av denne første omgangen. Jeg hadde glødende forhåndsomtale av Bayern-spilleren.
1: Han har vært litt involvert, og vi har sett et par anledninger nå. Han blir litt utålmodig og droppet ned litt for å komme seg litt mer på ball også. Har lagt opp og strekt uten å bli brukt noe særlig. Ikke kommet seg skikkelig inn i kampen, så dropper han litt ned for å involvere seg, som vi ser Cristiano Ronaldo også gjør her.
0: Felix, som ikke gjør det like bra i neste moment. Ut på skikkelig løpet ut her, Cancelo fra høyre bekken, helt over på venstre. Her kommer Colombia, skal de få muligheten her på slutten av John Arias. Og det er en god sjanse, og så kommer skuddet fra Puerta. Han får ikke plassert den langt nok ut mot siden, så enkelt for Costa. Som setter i gang Fernandes. Og her er det 3-4. Nå er det Lokomi som går seirene ut av den duellen. Og den var viktig. Legges til 3 minutter her nå i Miami. 0-0 mellom Colombia og Portugal. En del tilfeldigheter som fører til at vi ikke har fått noen scoringer så langt. Men det tar 1 sekund å gjøre et mål. Skal vi se om Colombia kan få til noe nå. Diaz. Ja, så kommer avslutningen som aldri trøbler Costa.
1: Ja, det bølger herlig frem og tilbake nå. Det er to lag som i hvert fall ønsker å angripe. Så synes jeg det er to lag, spesielt Colombia, de står veldig godt opp defensivt der mot en. Vinner mye av disse her dueller, de gangene Portugal kommer og utfordrer Arias på høyre bekken. Lokomi har hatt noen veldig fine. Sanchez har også hengt bra med på dette vanvittige offensive arsenalet til Portugal.
0: Så er det Rodriguez. En fin passning, ikke noe flagg. Luis Diaz mot Cancelo. Og her er det litt flipperspill. Ender hos Vitinha, som har roen. Dette er bra spilt ut av Portugal. Og se på Nuno Mendes. Kommer lange klyv der nede. Da kan Ronaldo stikke gjennom i midten. Mendes. Nå slår den passningen litt bak Joao Felix. Ronaldo med Keiva. Og så kommer Colombias kaptein i stedet for. Skal vi se om han kan bruke den fine venstrefoten sin. Bare fordel. Kommer det opp igjen nå. Med Cordoba, som hadde en god mulighet allerede etter 1 minutt spill. Midtstopper Sanchez ligger seg frem i banen. Ingen kolumbianere inne 16 meter nå. Bare 6-7 portugisere.
1: Det henger 3 portugisere igjen oppe. Altså, burde du kjørt på her, Colombia. Her har de overtallet de har letet etter.
0: Og her kan skuddmuligheten komme. Dytter den langt unna Costa. Ja, se på det løpet her da. Det er jo fenomenalt. Nå legger den igjen mot Ronaldo. Det er Sanchez. Ja, noen virkelig underholdende minutter der mot slutten. Publikum responderer. Det er denne kampene med best trøkk på tribunen så langt, synes jeg. Se på alle som er i gult der oppe. Ja, Sør-Amerika. Fortsatt mulighet her for Colombia. Men da bør ballen inn i boks. Jeg er ikke interessert i å se at Colombia skal avslutte her, dommeren fra Australia. Han er ferdig han etter 48 minutter. Vi har fått mye i Miami, men ingen scoringer så langt, hverken for James Rodriguez eller Cristiano Ronaldo. Men denne kunne fått en bedre skjebne. Alt for tett på keeper. Vi vet at venstrefoten til James Rodriguez, selv om han har blitt 34 år gammel, den holder høy, høy klasse. Så forventer kanskje enda litt mer. Men dette har vært en bra omgang med fotball, Jonas.
1: Ja, absolutt. Det har vært to lag som ønsker å angripe, men det har vært litt sånn lag som også sparer litt på kreftene. Ser spesielt nå Portugal mot slutten som vegrer seg for de dype, tunge, defensive løpene. Begge laget videre. Det er kampen om gruppeseieren her. Begge har lyst på den, men foreløpig så har det liksom ikke vært nok fyr og flamme for å virkelig gå for den fra noen av lagene.
0: Målløst i Miami, Colombia og Portugal. Vi tror scoringen kommer i andre omgang.

0: White Stripes med noen herlige riff som har blitt brukt i mange fotballsanger på tribunen opp gjennom de siste, ja, vi ser 20 årene, noe sånt nå. Tida går alt for fort. Luis Diaz på vei ut her. Nå har vi også Nestor Lorenzo, som argentinsk landslagssjef for Colombia, som startet VM-finalen i 1990 mot Vest-Tyskland. Det en artig stat, altså. Her han i VM igjen. Cristiano Ronaldo. Han spilte ikke 90, men ikke så langt unna. I sitt sjette verdensmesterskap, da. Ronaldo. Jeg var så heldig at jeg var på tribunen under EM i Portugal i 2004. Da var Ronaldo en ganske fersk landslagsspiller. Og var jo sett på som et kjempetalent. Men at det skulle gå den veien her og bli en sånn legende, det hadde man kanskje ikke trodd. Minnet her om Diogo Jota, som tragisk nok gikk bort i en bilulykke. To tidligere Real Madrid-spillere, da. Carlos Rodriguez og Cristiano Ronaldo. Slo av en liten prat, har sikkert stor respekt for hverandre. Portugal kjører på med noen bytter her. Dette Diogo Dalot. Har varmet opp en stund nå, så ingen stor overraskelse at han kommer inn. Skal vi se hva byttene blir her, da.
1: Så var det vel også João Neves som sto der og skulle gjøre seg klar for å komme inn.
0: Ja. Neves.

vi spent. Hva fjerde dommeren gjør her. Ut med Cancelo og Ruben Neves. Tunesan med de siste direktiver.

0: følger med til andre omgang. I oppgjøret her som avgjør hvem som går seirende ut av gruppe K. Som foreløpig målløst. Det kan vi ikke ha noe av. Bare 6 av 68 kamper så langt i dette verdensmesterskapet som har endt 0-0. Med to lag som har så mye å by på offensivt, så må vi jo klare å varte fram med et mål eller to her i løpet av de neste 45.
1: Det var jo to helt spesielle keeper-involveringer. En fra hver keeper i første omgang som gjør at det står 0-0 her.
0: Her stormer Portugal ut av startblokkene. Gjort av innbytter Dalot til Neto. Så blir det litt grann for fancy.
1: Han har en sånn der evne til å gå rett på og er veldig sånn direkte i stil sin Neto. Her dribler han til og med seg selv. Eller kanskje bare seg selv.
0: Kanskje bare, ja. Støtte.

0: satt oss nok tomt I pausen, Kristian. Vi har vært imponert over høyresiden til Colombia. Arias gange to ute til høyre. Rodriguez har meldt seg på en del der ute og fått kjert inn og skutt en del ganger. Så der har de vært giftige. Og I tillegg så synes vi at Portugal svak på å støtte ut I det mellomrommet. De har flere ganger fått lov å skyte, og det en del skumle kolumbianske føtter I dette her laget. De skal ikke få lov å holde på å skyte på samme måte veldig mange flere ganger før det, før det straffer seg. En liten dans der ute med...
1: Klassisk nummer 10 som de har der Colombia I James Rodriguez.
0: Så liker han ofte å legge seg ut til høyre for å komme inn på den venstre fotflomme. Han har fått avsluttet to-tre ganger der han ikke har fått helt reisen på avslutningen.
1: Det kan godt komme, så Portugal må være oppmerksomme på 34-åringen der. Han spiller I Minnesota I USA. Det veldig etter boksåpneren her Colombia. Og vi setter opp farta da, og presisjonen. Hjemmen her av Bruno Fernandes, Ronaldo. Og her ingenting, sier dommeren på den første situasjonen. Spark på nummer to.
0: Jo før han borti, så den, den gjør han helt rett I. Fortsatt når du løper der, så blir han tatt, men når du hjelper til på den måten, så synes jeg det helt riktig av dommer, og så det et helt korrekt frispark I situasjon nummer to.
1: En mål til Uzbekistan over Kongo. Uzbekistan opp på tredjeplass I denne pulja. Colombia som leder denne gruppa, gruppe K. 6 poeng på de to første kampene. Portugal har 4. Portugal må vinne for å vinne gruppa. Pakkes inn der Ronaldo. Nuno Mendes. Nuno Fernandes. Mendes med fremover. Fra Felix som skaper litt rom her ute på kanten for Ronaldo. Vitinha. Hallo. Neto. Ut med neve, så inn med neve sentralt der. Joao med nummer 15. Vitinha kan skyte. Neto. Hvis innlegget kommer nå, så må vi passe på Ronaldo der inne. Dalot, det et bra innlegg! Åh, det der jo nesten skreddersydd! Dessverre for Portugal så det Joao Felix som kommer til avslutning!
0: Ja, det et helt fantastisk innlegg der, og Joao Felix får jo alltid I verden til når han blir lagt tilbake der. Det fantastisk innlegg, altså, så treffer han vel med skulderen der. Hedder via, ikke vi engang, det bare direkte med skulderen, og Dalot slår et helt perfekt innlegg, og Martinez I hvert fall fornøyd. Han bør få mer ut av den.
1: Ja, hadde det der vært Cristiano Ronaldo, så jeg ganske sikker på at det hadde stått 1-0. Avslutninger. Bare 5 totalt på mål.

0: Ja, skal vi se her da. Den vanskelig for keeper. Blir stående. Cordoba. Kommer seg inn i 16-meters felt igjen her. Colombias nummer 9. Vi har fortsatt ballen i laget. Gule fra Sør-Amerika. En corner litt til for seg her. Og da er det Portugal. Ja, den er herlig. Ronaldo trekker innover, og så stoppes den helt i siste sekund der av David Machado. Han er fortsatt åpent her. Se hvilken rom Colombia har her egentlig å gå i.
1: Nå er det tre portugiser som bare står eller går hjem langt inn på Colombia sin halvdel. Fikk noen sånne situasjoner som dette mot slutten av første gang. Kommer tassene inn, og de må kjøre på og ta de overgangsmulighetene der. Så er det et kraftig overtall hvis de kjører litt mer på.
0: Ja, det er varmt, altså. Det er høy luftfuktighet. Det kjennes ut som

0: Machado. Og så kan det skytes, den kan bøyes inn den. Og Costa en kjempe utboksing. Og så det Joao Felix. Han blir for spinkel her mot Davinson Sanchez, som høster enorm applaus fra tribunen.
1: Han har en sånn vanvittig herlig fysikk, Sanchez. Spiser bare opp Joao Felix der, og både med styrke og råkraft.

0: her da. Rett I fanget på Costa. John Arias. Det to bra Arias ute på her. Men ikke slekt. Men de gir dem fortsatt mye rom. Altså, se på forsvarsspillet her til Vitinha kommer. Lundene.
1: Det ikke Lundene engang. Bare stå og se der. Der var den første situasjonen. Ja. Det første skuddet. Så kommer vel nummer to der over. Det gikk et løp også på utsiden som han kunne valgt å bruke. Høyreback Arias gikk og hadde masse rom å gå I der. Jeg sitter med en liten sånn følelse av at dette her halvslappe, halvnonsjalange defensive presset til Portugal kommer til å straffe seg.
0: Ja, hva gjør de da hvis Colombia får en scoring? Klarer de å vri om? Eller blir det mer av det samme?
1: Ja, det jo der jeg, det jo det jeg savner litt for etter portugisisk lag mot Kongo, så Skårer de tidlig, har full kontroll på kampen, og så skal de gi rom I andre gang etter det ble 1-1 rett før pause der. Og så klarer de liksom aldri å komme seg I gang. De klarer ikke å gjøre nok som lag. De har enkeltprestasjoner, det enkelte involveringer som selvfølgelig ypperste verdensklasse. Men denne der, jeg var inne på det første gang, denne der massive laginnsatsen, både offensivt og defensivt. Der det en god del å gå på for dette portugisiske laget.
0: Bli med, og så får han den lille meteren der, Felix. Det bra kraft I det skuddet der, altså. En klarering også. Åh, her lever Ruben Dias litt farlig. Den der jo fantastisk brekk.

0: så kalte man for så veldig mye ut av den der grafikken på momentum, men jeg synes akkurat I dag så treffer det ganske bra. Her det et lag som har noen gode fem minutter, og så det andre lag som har gode fem minutter, og sånn veksler det frem og tilbake I Miami. Men 0-0 mellom Colombia og Portugal. Vinneren her møter Ghana. Mens andre laget I Puglia, som akkurat nå Portugal, de skal opp mot Kroatia. Men hver sin side av dette sluttspillet treet da. Vinneren kommer på Norges side blant annet. Bra Felix. Ja, den kunne vært lur den. Rett over lokkene til lagkamerat med nummer 7 på ryggen.
1: Så ser vi også at det skal byttes utenfor den kameravinkel som min TV-en viser. Det Luis Suárez som skal inn på topp. Så det også Rios, Ricard Rios som skal inn på midtbanen.
0: Før nå da, ser du de to gutta står der nede. Oi, se her. Enorme rom. Ronaldo stikker. Ja, så setter han den utenfor, og så har vel flagget også kommet her. En offside. Felix arkitekt.

0: Ronaldo er avslutteren. I alles søkelys da, Cristiano Ronaldo i sin VM-kamp nummer 25.
1: Jeg har lyst til å plusse på Bruno Fernandes i arkitektjobben der. Det er en vanvittig passning, han viser overblikket sitt, Bruno Fernandes, når han spiller João Felix helt gjennom der. Og så blir han helt oppsatt på at han skal spille Cristiano Ronaldo igjen. Han burde bare gått selv der. Ønsker å få med sin kaptein, sin ledestjerne i det angrepet og spille han gjennom. Timingen stemmer ikke helt.
0: Ut med spissen Cordoba. Spiller Lerma. Rios inn på midten her. Luis Suarez. Den kolumbianske varianten av Luis Suarez og ikke den uruguanske spissen.
1: Han har jo bøttet inn mål for Sporting i portugisisk serie. Kjempespennende å starte begge de to første kampene. Og en målscorer.
0: Det er virkelig 28 mål på 32 kamper. Sporting fra Lisboa kom på andre plass i portugisisk serie bak Porto. Mye takket være keeper Diogo Costa da, som holdt null nesten gjennom hele serien. Møter da spillere. Ja, det er landet som han spiller i til daglig.

0: Rios spiller i Portugal til daglig i Benfica. Hvis han innbytteren kan markere seg, og så legger de den ut i stedet for, det smart. Og så var det ikke han innbytteren jeg tenkte på som kommer til avslutning. Det var Richard Rios som brenner til. Der bør det stå 1-0 til Colombia, men se på passningen her da.
1: Ja, det er ute til høyre, det skjer igjen. Det er jo et fantastisk gjennomspill. Får han litt skrå vinkel, velger å avslutte med venstrefoten sin her. Då blir vinkel litt feil, det blir vanskelig å få vridd koppen riktig mot målet. Hadde han tatt den med høyrefoten, så har du mye bedre forutsetning og mye bedre vinkel for å få den på mål. Men gjennomspillet, arkitekten James Rodriguez der.
0: Men passningen er altså så snorrett og så precis.
1: Det er fantastisk.
0: Se portugisiske midtbanespillere som bare kommer småjoggen etter. Luis Diaz. Han stopper sammen med Dalot. Tenja. Ja, opp for seg. Utanger Rios. Litt tenkt i toppen etter avslutningen i sted.
1: Litt forsiktig med det der. Kommer med et kne der som er lett at Vitinha lett i kroppen. Setter han litt mer tyngde på beinet sitt der, så er det ekkelt å få den kraften der inn i det kneleddet.
0: Denne karen er litt interessant, for han heter Austin McPhee, og han er til daglig dødballtrener for Aston Villa. Den er med i Martinez sitt støtteapparat, og har noen bastante meninger her om hvordan ting skal gjøres når de har frispark på 35 meter.

0: Fernandes mot Ronaldo. Ingen som er nær den. Det så vel riktig ut. Ingen offside heller.
1: Det er bra, bra forsvarsspill av Arias der, som går i ryggen på. Sørger for at hun aldri ikke får rygget nok.
0: Kan man at det var ett hårstrå som var i kontakt med banen her, men forandret ikke noe bane. James Rodriguez varter opp med høyre foten denne gangen. Den fantastisk. Avslutningen må da komme her. Bruke litt lang tid på å fylle opp da og hjelpe Suarez.
1: Ja, det gang nummer to. Rodriguez presenterer seg her. Det en fantastisk stikker. Så blir det første touchet litt svagt. Får ikke tatt den mot mål. Retningen inn mot keeper, som får en bedre skuddvinkel. Tar et blikk over skulderen for å se om han har noe hjelp. Nei, det har han ikke. Da går han for skudd, og da får Veiga kommet seg opp i press der.

0: James Rodriguez har jo hatt en litt, noen litt sånn rare år, vært ute på en liten sånn ørkenvandring der han har vært I diverse klubber rundt omkring og prøvd litt forskjellig, men når han kommer og ikler seg den kolumbianske drakten, så skjer det noe spesielt, men han har en standing, han har en sånn, ja, ta med den her.
1: Ser helt ut mot høyre her nå, Colombias kaptein. Den motsatt side det skjer. Costa. Litt sånn teatralsk redning, den skal han jo ta. Gir et hjørnespark her.
0: Det altså de to Ariasene da. Som nok en gang kombinerer veldig fint. Går via Veiga for tatt av litt, og det det som gjør at Costa også blir satt litt ut. Går via en forsvarsspiller der og Vi gjør det litt vanskeligere.
1: Yes. En portugiser som blir liggende inne der. Åh, oh, det saftig det skuddet der altså. Gustavo Puerta. En av de ferskeste spillerne I dette laget. Her vi inn med hjelpemannskapene. Det bare sin landskamp nummer 9 I dag.
0: Nydelig lagt til rette der, og han får ladet. Det en liten meter til side for mål her, men Puerta og Colombia, de nærmer seg nå også. Det de har advart det. Det disse skuddbeina som stadig får. Ser også Mendes som blir løpt og får Sanchez I hodet der. Han får en Det litt løpt på der.
1: På beina igjen, og da det greit med en ekstra liten pause I Miami, hvor spillerne virkelig trenger å få inn på litt væske her. Kjøle seg ned. Sånne veste med Easy, som vi har sett flere lag bruke. Ja, vi venter og venter på scoringene her. Det kommer ikke. Nå har vi på en måte et kvart igjen her av denne kampen. Ikke kommet på skåringslista så langt Cristiano Ronaldo. To skåringer mot Uzbekistan.
0: Så det et kolumbiansk lag som kjører litt her nå. Og du skulle jo tro at de etter hvert nå begynner å tenke at vi vinner faktisk gruppen vi har gjort. At de etter hvert kan falle litt ned og ta litt mindre risiko. Men de kjører på her forløpig. Har ikke noe å ta på. Så tror jeg også at de vurderer det til at det har ikke så veldig mye å si hvem de møter videre. Ikke sånn gigantisk den ene eller den andre veien om de møter Ghana eller Kroatia. Kroatisk lag som ikke så god som de en gang var.
1: Men hva tenker du om veien videre her da? Så på den ene siden så har man lag som Tyskland, Frankrike, Nederland, Spania, Belgia. Det der andre plassen I denne gruppa kommer. På den andre siden så har du Brasil, Norge, England, Argentina.
0: Det jo litt sånn som det har vært I dette mesterskapet. Og hvis du skal videre så må du slå ut noen store nasjoner. Men det klart at kanskje den første du nevner der et lite hakk verre å havne på samme side som Frankrike og Spania og... Nei, jeg har gitt litt opp og driver å vurdere de der opp mot hverandre også. Det konklusjonen blir hver gang at du må slå ut noen store nasjoner som skal komme langt. Sånn det bare. Og så jo Portugal en av de som skal være disse store nasjonene. Det synes det ikke England synes det heller ikke det forløpig. Spania heller ikke kommet skikkelig I gang. Det flere som også har tradisjon, skal sies. Tradisjon for å spille seg I gang I løpet av mesterskapet. Sjelden. Man gnistrende god gjennom et helt mesterskap, så det et viktig poeng her også. Så får vi et bytte her også. Leao som skal inn. Joao Felix ut.
1: Da har vi Tinha. Her også ferdig. Leao, han jo en spiller ute på kanten som kan få litt fart på dette.
0: Det jeg sagt begge de to første kampene han har kommet inn også. Uten at han har klart å gjøre så veldig mye av det. Han har en pakke som bare helt spindelig. Han har så mye med seg. Han forløpig I de to matchene han har spilt så langt, så har han ikke klart å tilby så veldig mye når han har kommet inn.
1: Det blir også inn Costa, nummer to her. Samu Costa. Midtbanespiller fra Mallorca. Kongo har utlignet mot Uzbekistan. Det medfører jo da at Kongo oppe på andre plass, men har to poeng og minus en. Da går man ikke videre. Sør-Korea med tre poeng og minus ett I målforskjell. Så det det laget som sist av de som går videre av tre lagene. 8 av 12 da, som skal videre. Det jo ikke ferdig. Dette gruppespillet helt ennå. Selv om det ikke lenge til. Så begynner man jo med 16-dels finale allerede I morgen. Mesterskapet. Og den lur. Her kommer åpningen. Åh, får aldri en ordentlig klem på den avslutningen der, Suarez. Kunne jo tredd gjennom Luis Diaz også.
0: Ja, det første touch han har der. Det helt vanvittig.
1: Luis Rodriguez. Luis Diaz. Åh, det innlegget der. Frekk varianten. Og så det Veiga. Som feier den avslutningen fra James Rodriguez opp på tribunen. Så man fikk seg en liten smell der Colombias nummer 10 også halter litt ut på her.
0: Mistenker en liten krampe der.
1: Ja, så tar vi denne raskt. Vi ser spilleren som står her nede og forsinker det hele. Colombianeren med flest VM-kamper gjennom tidene for den nasjonen spiller sitt 11. I dag. En mer enn Rincon og Valderrama. Her har vi Diaz. Hernandez lemper den inn mot bakerste stolpe. Og her da, dommeren ser som han tenker seg litt grann om. Men der blir nok varmat. Iransk fødte Alireza Fagani. Peker utover. Følg med nå. Nei, sparker vel inn I Mendes der.
0: Det aller nok straff. Han kommer seg inn foran den der. Det heller frispark utover enn straffespark. Den kommer ikke dommer til å se på. Men ja, han vurderte han. Så han tok fløyten til munnen der og vurderte han.
1: Fortsetter vi med litt innbytterfest her. Kevin Castanho, banespiller med nummer 5. Så Quintero, som også var der nede.

0: på frispark.
1: Nå er det lenge siden Ronaldo på seg. Portugal har vært oppe og skapt noe særlig. Det er Colombia som kjører, det er Colombia som leder an, og de er jo gruppevinner på uavgjort, så det er vel et lag, et portugisisk lag som, som sparer litt krefter her.
0: Han er ut med John Arias her.
1: Han har levert en fantastisk kamp. Han har vært gnistrende god der ute, og det har også den mannen her, James Rodriguez, begge to har vært skapende. De har løpt enormt mye. De har vist seg å være viktige brikker i dette kolumbianske laget som jeg synes har prestert en veldig god kamp mot, og egentlig burde ledet denne kampen. Det er noe kult når du får disse Rodriguez, James Rodriguez inn, og han presterer på den måten han gjør med den historien han har i mesterskap for dette Colombia.
0: Ja, toppskåren da fra VM i Brasil i 2014 med 6 skåringer.
1: Han har vært knallgod også i dag.
0: Sjekk på steg her til Leao, og så klarer han på utrolig vis å komme tilbake der, Arias. Det blir et hjørnespark, men snakker om å stå stille. Det er et vanvittig rykk, Milan-spilleren. Kanskje burde se en annen klubb kommende sesong.
1: Hver gang han gjør det, så tenker du, hvorfor gjør ikke det han det oftere? Hvorfor ser ikke vi det oftere?
0: Hvorfor gjør han ikke det? Du har sikkert hatt sånne spillere i tropper du også, ja, som har en styrke som han tenker gjenta dette da.
1: Nei, jeg forstår det ikke. Det er noen spisskompetanser ute og går i verdensfotball som ikke blir brukt nok. Selvfølgelig handler det om å sette opp hverandre i gode situasjoner. Når det er sånn at du kan ha ball, slå den og gå forbi alle, så burde du bruke det oftere.
0: En scoring her nå i Miami, så er topp 2 rekkefølgen byttet. Den kan komme nå, den Ronaldo, inne i målet.

0: passet på her av Santiago Arias. Nesten ned i lomma hans. Dalot! Ja, det ikke langt om å gjøre det, faktisk. Diogo Dalot av alle.
1: Ja, det disse variantene som Portugal fortsetter med. Få den her i nydelig rom, og det jo ikke langt utenfor at han får bøy den bort i det lengste der. Dalot står og ser han og sklir utenfor. Vargas prøver å vise at han har kontroll der. Det tror jeg ikke han hadde hvis den hadde gått på innsiden.
0: Suárez som på løpetur. Nå blir det farlig. Nå har de mange alternativer der inne. Luis Diaz, og så går han seg fast. Ja, nå smeller det der. Langt opp på tribunen. Krabbende Neto.
1: Jeg gjør jobben sin veldig godt der på at han er nede. Og lager det frispark han skal, hindrer den overgangen og stopper han på akkurat nok vis til ikke havne i dommerens bok også. Veldig, veldig godt plukket opp av Puerta.
0: Så har Kongo snudd det. Nå er vi oppe på 4 poeng. Her kommer Portugal. Ronaldo, hva gjør han da mot Leao? Han ender med et hjørnespark. Etterlyste han litt i sted.

fikk beskjed om å ta den fra andre siden. Det er det Ronaldo står og krangler på. Han ville ha den fra høyre siden.

0: To stykker som prøver på det samme.
1: Ja.
0: Begge to prøver å sette skjermen der, og så Maria som får satt den inn og får komme til forhånd, så...
1: Se på der, nå kommer oppe på fire poeng. Da går det videre som treer, hvis dette holder seg. Og det vil her få et kort.
0: Først på Bruno Fernandes, der kommer alt for sent inn, kommer med kne der. Han har to stykker ganske like, men den har vært alt for sent inn. Og skjønner ingenting selv, men den der er soleklar.
1: Altså, uhyre overrasket ut der. Ja. Richard Rios. Det var kampens første gule, det.

med ball. Skal McPhee med sin karakteristiske sveis ute på benken der være arkitekten bak dette. Frisparket fra Mendes. Så det låst. Litt sånn oppstykket på slutten her nå. Fortsatt 0-0 mellom Colombia og Portugal. Til venstre her. Sebastian Verón. Litt eldre han også gitt. Fantastisk midtbanespiller. Spesielt i tiden I Lazio.

0: spennende blant lagene som går videre, eller ligger han til å gå videre av tre lagene.
1: Så nå da Sør-Korea ut av den samme listen, den endringen her.

0: Men en herlig sånn fotballsumming på tribunen her hele tiden. Det har vært en deilig atmosfære i Miami. Og her kommer Colombia nesten igjennom. Men leser den der Veiga. Portugal. Så stopper det opp. 28 kolumbianere på riktig side etter 2 sekunder. Ikke helt den samme offensive gnisten her for Portugal. Virker som det veldig fornøyd egentlig med å komme på andre plass i denne pulja. Og kanskje det skal vise seg å bli et godt valg til slutt hvis det ender sånn.
1: Jeg synes ikke de har noe desperasjon i spillet som tilsier at de har tenkt veldig mye på scenarioer her. Det mulighet på å gå derfra. Fra Neto som man ikke tar.

innleggsmuligheten da. Leao, ja, det så enkelt. Liggende Arias ut fra Leao. Der nå får andre kontroll på den. Ja, så klarer han å vinne den tilbake likevel. Ja, det er tydelig å se hvem han leter etter der inne. Sin store helt og forbilde, Cristiano Ronaldo. Hadde et skudd der tidligere, Dalot, etter et hjørnespark som ikke var så langt unna å gå i mål. Men ikke den avslutningen gikk innenfor stengene.

0: Huerta også har pådratt seg et kort her, skal vi se. Ja, det en soleklar stemping på Joan Neves. Heller ikke han har noe gul kort. Før av, det Arias, hinker av banen der.
1: Fantastisk, fantastisk kamp for Arias, han har vært skapende. Han har
2: vært ekstremt god defensivt, han har også burde kunnet avgjøre den kampen her, og så kommer det inn en annen matchvinner da. Munoz som kommer inn der, skåret altså i begge de to første oppgjørene her. Byttet begge bekkene i forkant av dette oppgjøret. Synes begge som har kommet inn har levert bra, spesielt Arias som gikk ut der da. Har vært opp og ned langs den høyre siden, vært sammen med Navnebo Arias vært kanskje to av de beste fra, for Colombia. Så skal Munoz få komme inn her og veldig, veldig offensivt, skal rett opp og se på dette.
0: Han har så mye plass. Kan han levere varene der inne da? Åh, det fantastisk gjort av Ruben Diaz. Som får den unna pannebrasken til Luis Suarez. Han får en mulighet her. Og Munoz han markerer seg med en gang. Det er ikke over ennå. Det er et bra innlegg! Åh, Costa med foten og returen over fra Suarez. Du, verden så mange avslutninger jeg har hatt i dag, Colombia. Godt over 20.
2: Ja, se på det løpet fra Munoz. Han kommer inn her umiddelbart. Det er så nært. Og så den returen, det er en vanskelig avslutning fra Suarez der, men han har masse plass på det målet. Costa er litt ute av posisjon. Får aldri noe dreis på den i det vi ser. Den første til Munoz der også. Den klareringen der, Ruben Diaz. Den er så sterk.
0: Ja, den kan en gammel midtstopper ikke anerkjenne til.
2: Ja, det er fantastisk stopper. Det er så lite som skal til for å sette den i eget nettet. Ser du dette her, Munoz kommer inn her umiddelbart og setter fullstendig fyr på det.
0: Gikk over dette. Langt på nær. Der Portugal også skal gjøre et bytte til. Det siste direktivet er til Matheus Nunes.

0: I Miami. En scoring I den brennhete lufta her da. Så man følger momentumet her. Så det Portugal som må være forsiktige. Den siste kontering I seg. Det Munoz I hvert fall. Og Suarez. Han har blitt fôret greit her, Luis Suarez. Den avslutningsegenskapene som veldig gode. Har han ikke fått vist ordentlig fram. Det til minimum 5 minutter.
1: Så det kommer bra som kjører her.
0: Det skal bli bra trekk på tribunen hvis Colombia får pressa inn et seiersmål her, altså. Machado. Han står og ser på nå. Han innlegger på bakerste stolpe! Sitter! Og så flagget oppe. Davinson Sanchez mener at det ikke offside. Nei, sier han. Så fikk vi en scoring her da, Jonas. Men assistentdommeren oppe med flagget. Altid spennende å se på dette.
1: Kan vi se nå da? De har kvittert den ut som offside der nede.
0: Ja, se på portugiser nærmest hjørnet av femmeteren her, Leao, ja. Det han som opphøver denne.
1: Men de har altså satt I gang spill igjen her. Tror han sjekken over? Ja. Nei, det han ikke. De holder på å sjekke den fremdeles.
0: Ja.
1: Den tror jeg fort kan bli stående.
0: Ja.
1: Her står det. Ja, de sjekker fremdeles I hvert fall.
0: Ja. Ja, så får vi tatt bytte her også. Mateus Nunes fra Manchester City. Ja, det offside det.
1: Offside, ja. Det var nok, vi ble litt lurt av den vinkelen der, for fra de bildene vi så var I hvert fall det og så ut og oppheve den.
0: Ja, nå det vel en centimeter på riktig side da. Kongo. Vel har punktert kampen mot Uzbekistan, gått opp til 3-1. Mateus Nunes. Ruben Dias. Renato Vega. Rafael Leao. Se på Leao da! Og den ikke umulig å bøye borteste den. Men altså for en ekspress, for et hurtigtog. For en underholdende spiller å se på. Hvis han hadde fått litt end product her, så hadde det vært gullballen neste.
1: Ja, han har altså så mye som fotballspiller at det nesten ikke til å tro. Ha et sånt råpotensial. Det helt umulig å stoppe. Enkelt og greit. Det går ikke an å stoppe. Når han får plass, han får rom til å gå I.
0: Han ikke noe sinke bekken som han møter heller. Han blir altså så fullstendig parkert.

Her er han igjen. Jeg håper at vi får se grafikken på den offside, altså, for det kan ikke ha vært mye.

0: frispark. Her da, Colombia. Vi får med seg den. Diaz som legger igjen. Det gjort av Puerta. Luis Suárez vil ha den. Luis Diaz tilbake igjen til Puerta. Og skulle lagt den videre tidligere. Men her da kommer Costa ut. Glittrende keeperspill. Lynraskt ut og leser den.
1: Det var vel også en offside markert for deg fra assistentdommer. Men det er et tøft keeperspill, se. Han stuper ut og så blir han truffet litt i... Ikke med vilje selvfølgelig.
0: Da skal vi se. To skostørrelser.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si til sånne bilder, så det blir... Er det offside, så er det offside. Ja. Det er vel det man har å si til noe sånt.
0: Rett og slett. Enorm skuffelse hos kolumbianerne. Her kunne de tatt tre strake seire i VM-slutspillet. Og så er det en tåneil og litt mer på Davinson Sanchez.
1: Innlegget er vel Quintero som slår det innlegget, og han som slo det til Munoz i sted også. To fantastiske innlegg inn bak den portugisiske forsvarslinjen, som så vanskelig å forsvare seg mot. Han begynte her å vise det en viktig fin venstrefot. Tok over direkte fra James Rodriguez, som gjorde det de første 75.
0: Han måtte gi seg etter hvert. Vi gir oss fra Miami, målløst mellom Colombia og Portugal. Og da er det Colombia som topper denne gruppa med 7 poeng. De er videre. Portugal da på andreplass med 5. De er også videre. De gjør jobben sin her. Colombianerne var nærmest seieren. Og kommer da til å møte Ghana i 16-delsfinalen i Kansas 3. juli, mens det blir et møte mellom Portugal og Kroatia den 2. juli i Toronto. James Rodriguez, mye involvert selvfølgelig. Nummer 10, det forplikter, og han er god, men heller ikke han klarte å gjøre det som måtte til. Men har i hvert fall den kolumbianske rekorden nå med 11 VM-kamper. VM ruller videre det. Og så får vi håpe at vi har sett den siste målløse kampen. Det ble 0-0 i Miami mellom Colombia og Portugal.

Jordan!

0: Ja, da kan vi gjøre det. Da høres jeg slik ut, for det er Nico Paz, det er Simeone, det er Otamendi, Marco Senesi, Alejandro Tagliafico, og så er det Khalil Topp.
1: Altså, for et selskap det man blir plassert I.
0: Sorry, Michael Jordan. We were Jordan first.
1: Ja, fint. Lykke det.
0: Du får prate litt til.
1: Ja, jeg kan prate. Jeg tester stemmelyden, eller stemmelyden. Det vel sånn som den men jeg prater jo ganske sånn som det her. Det blir vel ikke noe de høyeste topper og de dypeste daler, kanskje. Men man vet aldri. Kan bli den uforglemmelige natten vi snakker om vi spiller golf for 15 år, Patrick.
0: Seks.
1: Husker du? Den seks,
0: ja. Ja, altså, men seks. Takk. Takk for det bra, seks. Seks største seieren.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: vi klare for siste matchen I denne gruppa. Siste matchen I gruppespillet. Selv om det pågår en samtidig selvfølgelig. Og da mener du at da starter vi.
1: Da vi tilbake der vi var når vi startet forrige VM I antall lag. Det en lang reise for å kvitte seg med 16 lag. Men
0: det blir I hvert fall lettere å holde kontroll på og følge med nå.
1: Det det. Nå kan man etter I kampene som spilles med start nå, start der. Da kan vi virkelig se hvordan det slutspill 3 blir og hvem som kan møtes. Nå det jo mye ganske klart, men for en tidens del så ligger jo veien ganske, ganske åpen og fin. De har vært heldige med hvilken side av treet og hvilken del av treet også på den siden de har hamnet på.
0: Rent taktisk her så kommer vi nok til å se et Jordan som ligger I en ganske dyp blokk, en slags 3-4-2-1, egentlig en 3-2-2-1 formasjon. Vi spiller med tre stoppere og av og til to meget defensive sentrale midtbanespillere. I tillegg til at de to andre på midtbanen gjerne dropper ned som bekker, så plutselig så de 7 bak der. Så får vi se om de går litt for det da, og kanskje overrasker litt og tar med seg... En ordentlig storseier og en skalp før de skal hjem igjen til Jordan og Argentina skal videre I VM. Det som lover litt imot jo at de har jo ingen seier I hele 2026, Jordan. Fikk et par uavgjort I starten av året når treningskampen og oppkjøringskampen har blitt tatt, og det ble det også de to første gruppespillkampene. Dropper ned mellom stopperne. Paredes skal styre opp for Argentina. Julian Alvarez så nok en mann som har lyst til å sementere sin plass I et Argentina-lag inn I slutspillet.
1: Det har blitt litt mer snakk om han I det siste. Vi talte jo at han... ønsket seg bort fra Atletico Madrid. Jeg har skapt sterke reaksjoner selvfølgelig, at han ønsker å oppfylle drømmen sin et annet sted. Hvor det det vet vi jo ikke helt. Men disse her, fantastiske supporter. De skaper så enormt god stemning, uansett hvor de reiser. I enorme antall.
0: Nå kan de hoppe, ikke det at de bryr seg, nå kan de hoppe uten å bli så alt for svett, eller at det aircondition inne på arenaen.
1: Spennende å følge Nico Paz, en ung spiller de har veldig høye forventninger til. Spennende å se også hvor han ender opp, om han kommer tilbake til Real Madrid, eller om han blir værende. Kommer til å ligge I mellomrommet og være mye spillbar. Nummer 18, 21 år.
0: Det lenge siden Jordan har touchet ballen I det hele tatt. Simeone blir litt fremover. Du var litt overrasket når han spiller på høyre bekken. Det der han fra start også. Forsøker de å vri spillet, men den blir for lang for Alejandro Tagliafico. Lionel Scaloni, treneren til Argentina, som regjerer jo over et arsenal av stjernespillere deriblandt. Hvem dette? Lionel Messi. Skåret alle målene til Argentina, får jubel. Så han seg selv på storskjermen da, tror han var litt nysgjerrig. Det var bare deg, Lionel Messi, som det ble jublet for. Vi må innrømme at vi håper at han skal komme inn I andre omgangen.

0: prøver å trille ball her. Økmen. Se på den lave blokka til Jordan. Så dette litt med Uruguay i går også, men da var de langt mer aggressive i presset høyere i banen. Slipper de seg ned. Paredes. Ser etter åpninger, ser etter muligheter. Nå kommer med støttepassningen. Forløpig står de helt fint imot her, Jordan. Flytter også opp bakken fireren litt utenfor bildet nå, så det ikke blir så lett med... Det blir mye mindre spillerom, rett og slett, å finne hvis ikke man skal bruke bakrommet. Mindre flate å spille på.
1: Calone tar en ny solbakke. Vi snakket om det før kampen, byttet ut mange spillere. Palacios, Ezequiel Palacios, er han som har lagt seg mest ute til høyre som en bekk, og Giuliano Simeone ligger litt høyere. Det er en midtbanespiller, Palacios. Men det er jo litt sånn, innen en sånn siste kamp hvor ikke de har noe å spille for, så kan man tillate seg å flytte litt på spillere, rett og slett bare for å få tallene til å gå opp og få alle involvert, og det er fornuftig.
0: Norge er ikke eneste som bruker trommer på match. Her var det mulighet for gjennomspill. Jeg lurer på om det er offside, men vi får se. Det er i hvert fall en scoring, men der kommer flagget. Han gikk tidlig på løpet der. Det er vel Lo Celso med avslutningen. Jeg er ganske sikker på at jeg så den, for her går han, og der er det en helt klar offside.
1: Flott spill, det er akkurat dette her Argentina gjør så veldig, veldig bra når de switcher, plutselig kom bevegelsen. Så er timingen ikke helt der. Flott avslutning også, med utsiden av foten. Giovanni Lo Celso

0: føles ut som en spiller som har vært rundt dette argentinske laget I en evighet. Lo Celso, blitt 30 år. Her kommer Jordan på sin første tur inn I nærheten av 16-meteren til Argentina. Rab tar med seg ballen fremover. Haddad. Potet høyrekanten til Jordan kan egentlig brukes I jeg tror han har blitt registrert og brukt I nesten alle posisjoner borte fra spiss I hvert fall høyre og venstre og kant og midtbane og det som Det var mye ball I denne kampen Boca Juniors Paredes soleklart taktisk grep Karl-Erik som vi ser Jordan sin trener har gjort med å gjøre den spilleflaten så liten som mulig forsvaret står såpass tett opp I midtbanen strukket litt I det her da Argentina
1: det ikke noen valg inn I en sånn type kamp eller mot en sånn motstander vi ser her også hvor utrolig flinke Argentina det mange som ikke ser ordentlig det men Argentina flytter ballen så bra de har så mye plassbytter kommer inn hele veien inn I de ulike rommene, og det ikke sånn at noen spillere har den oppgaven. Det de må lese det klimaet selv. Hvem som nærmest, og hvem som kan gå inn. Her det fine brudd som de kan utnytte, Jordan. Det vanskelig selvfølgelig, men det føles ut som at dette her den eneste muligheten de har.
0: Det også blitt klart motstander for Argentina I neste match 3. juli klokken 20 eller midnatt det vel skal de opp mot Kap Verde fin detalj tenk deg det da for Kap Verde stelt tar seg videre I VM belønningen Lionel Messi og Argentina
1: ja Ja, og har ikke tapt enda Kap Verde dette mesterskapet. Tre uavgjorte kamper. Det ganske fascinerende det også, at det et sånn type mesterskap. Men absolutt I den gruppa de var I også. Klart uavgjort mot Uruguay og Spania.
0: Det strålende der, Alaram.
1: Nei, de litt mer med nå, Jordan. Jeg synes de virker trygge med ballen, og det første steget det, til å kunne få en ok match.
0: Ja, hvis du redd for en storm, så det I hvert fall ridda de første 10 minuttene. Det har stort sett vært et Argentina som triller ball. Sett bort fra den ene muligheten, som selv så satt ballen I mål, men var klart I offside. Nå på en touch. Her da, får ikke tak I den Julian Alvarez. Lurer på hva som skjer I den andre kampen, så det fortsatt 0-0 mellom Østerrike og Algerie, men der tror jeg, hvis jeg ser riktig, at Arnautovic har blitt utvist. Det tidlig for Østerrike. Her kommer Argentina, danser seg igjennom, fyller på med tre spillere inn I boksen også. Får I hvert fall hjørnesparket. Godt hentet inn der av Abu Dahab. Så vi før kampen også. Sorry Michael Jordan, we were Jordan first. Litt stikk til amerikanerne. Ikke minst til Michael Jordan.
1: ja.
0: tror nok med all respekt for, for Jordan da. Jeg tror faktisk folk flest forbinder fortsatt Jordan med Michael Jordan. Kanskje etter i kveld. Åh, en mulighet på første stolpe, men den et stykke unna.
1: Ja, den kommer først på den. Løper seg fri. Otamendi. Ganske langt foran første stolpe, så... Føler kanskje at han kunne fått, fått mer mot mål. Det kunne skjedd noe, men vanskelig.
0: Sin 17. VM-kamp da, mann med hodestøte der, Otamendi. Stykket opp til Lionel Messi selvfølgelig, som har den rekorden også, 28. 7 mer enn Diego Armando Maradona. Så har vi offsiden.
1: Ja, det alltid fint å få på fasiten, men den fasiten hadde vi når vi så de opprinnelige bildene.
0: Det mer spennende når det litt tightere enn akkurat det.
1: Ja.
0: Startes tellinga. Palacios med kaste. Skulle klare å få en seier mot Argentina. Da får vi nesten kalle deres første VM et vellykket VM også.
1: Ja, det jo en lang vei dit enda, men jeg tror de... Første steg jo være med og kjenne på det.

0: 52-14. I ballbesittelse. Det sier jo alt egentlig.
1: Ja, ikke noe tegn til at det kommer til å bli noe annerledes utover kampen. Ser jo et argentinsk lag som vurderer veldig nøye her hvilke risikoer de skal ta. I forhold til at de er redde for brudd og konsekvensen av det, men mer for at det, da må de løpe mer. Dytte ballen som de gjør nå, det kommer de til å gjøre, og så venter de på disse fine mulighetene når det åpner seg, og da kommer de til å smelle. Det gjorde de mot Østerrike, det gjorde de mot Algerie. Men Messi da, involvert i 81% av alle sjanser og avslutninger Argentina har hatt i de to første matchene. Det har vært så mye sjanser og avslutninger enda.
0: Nei, det har ikke det. Han har blitt den ene, og den var ulovlig, sånn sett.
1: Men de som møter Jordan da, er tidlig. Men jeg synes igjen man ser her et argentinsk lag som har en veldig klar og tydelig spillestil. De var mye mer direkte før. Nå har de blitt et mer spillende lag. Jeg så et intervju med Scaloni hvor han hadde analysert dem i starten av sin trenergjerning for Argentina. De må ha over 10 passninger for å skape sjanser. Det var en sånn tydelig måte de endret spillestilen sin på. De ønsker å dominere enda mer. Et veldig solid passningsspill.
0: Jeg tror de kanskje var oppe i 40 før Uruguay, nei, Uruguay siden, før Jordan fikk tak i ballen. Men i dress. Flott det, men fotballen er flottere.
1: Ja, så vi tenkte det var Lilla Vetsi vi så til venstre der, men det var jo veldig mye fokus på tribunen etter mesterskapet her.
0: Ja, det toppet seg vel nesten med når USA spilte i Los Angeles. Da var det relativt kjendistomt. Skal vi se om de kan skape noe her, Argentina. Kjappen stikker bak der. Og går i bakke, får også frisparket. Det er ekkelt hold, og et gule kortet kommer også fram til Abu Taha. Vi har sett på som et av de store talentene i jordansk fotball, Abu Taha. Han er jo på ball her da.
1: Ja, det synes jeg ikke er. Her blir det en sånn situasjon hvor det ser mer voldsomt ut, han er inne foran. Og selv så løper jeg også litt mer inn i Abu Taha. Frisparket kan forsvares. Kommer inn litt voldsomt, men likevel. Se en gang til da. Trakker opp og der, trekker litt tilbake. Så fra den linkeren vi hadde i starten, ikke han var borti. Men likevel, det er diskutert dette her med flere dommer også før dette mesterskapet. At spillere som løper inn for sent inn i situasjonen har sitt ansvar. Om de får seg en liten smell, hvis de er for sent inne, det føler jeg litt som Lo Celso er der. Men nå får han vist frem kanskje sin gode venstre fot.
0: Han bare står der med høyre foten. Lo Celso med venstre. Her er Lo Celso som ser mest konsentrert ut. Nesten litt for nært hold også. Det er vanskelig å få den til å duppe tidlig nok. Lo Celso og Argentina! Så er det 1-0! Ja, den er strøken! Strøken er den fra Lo Celso! Glem duppen da, når du går i det motsatte hjørnet. Og selv kongen er fornøyd med den fra Lo Celso.
1: Ja, Argentina, de kan score uten Messi på banen også. Se hvordan de setter opp muren. Det gjør at sikten, men det steget som de tar fullstendig feil vei, satser jo der. Og på Leila, det er jo en flott avslutning. Spørsmålet har tatt den uansett. Men smarte Argentina, de legger til rette for Lo Celso sin flotte Avslutning.
0: Hans femte landslagsmål. I måte er kamp nummer 68, som sier seg selv at det skjer ikke så ofte, så dette er et spesielt øyeblikk for Lo Celso. 20 minutter, eller i hvert fall 19 minutter da, tok det. Vi håper jo som nøytral her at dette må bare bety at da tenker Jordan, da går vi bare for det. Så kan vi få noen skåringer. Det er verdt å holde seg oppe for. Ja, prøver på en stikke igjen nå. Åpner seg opp for Argentina i stedet for. Alternativet både høyre og venstre. Passningen er litt løs.
1: Ja, vi trenger å beholde selvinsikten her også, Jordan. Så ikke de begynner å ta, hvis det hodet litt, og tar litt sjanser og vil mer. Da kan det fort bli stygt der, jeg er redd for også.
0: Jeg får minne om da, 6 mål seier er største seieren til Argentina i et verdensmesterskap. Det skjedde både i 1978 og i 2006 mot henholdsvis Peru og Serbia. Prøvde i mange år Jordan å komme seg til VM. Han mislykkes i både kvalifiseringer og playoffer, og nå ble det endelig en tur. Så kan det hende at det blir en 3-etapp, men sånn får det være. De har jo, det sier de har prøvd mye, de har nesten prøvd alt. De hadde jo til og med godeste Harry Redknapp som trener i 14 dager. Ledet to kamper i en VM-kvalifisering som midlertidig landslagstrener, så ingen steiner får konge til å snus når det jaktes VM-plass. Nå har det endelig vært her. Det har nok vært et stort øyeblikk uansett, selv om det har blitt tap mot både Algerie og Østerrike, og 0-1 mot Argentina nå. Otamendi. Palacios var det, spiller ballen fremover, får et innkast der Argentina. Og da er det på tide med en aldri så liten vannpause. Inne i arena med aircondition og cirka 20 grader. Banen ender det. Litt snodig må vi jo kunne si det her, Karl-Erik.
1: Meningsløst. Fullstendig meningsløst. Det eneste som må vise seg å være bra med denne pausen er at det blir vannet, for det har vært en utfordring. Jeg synes det er jo fint på, med tanke på at Norge skal hit i Dallas, at jeg synes gresset virker som at det glir veldig fint, i motsetning til en del andre arenaer vi har sett rundt omkring i dette mesterskapet, hvor det stopper litt opp, og det føles ikke ut som at ballen ruller naturlig. Spillerne sliter litt med å lese ballbanen når den glir. At det blir vannet, men jeg ser ikke at det blir vannet her enda. Skal vi skru på dette vanningsanlegget da?
0: Det er spenningsmoment.
1: Ja, det er det vi får, men en flott scoring. Vi taler med oss det. Lo Celso Argentina kan score uten Messi på banen. Før den kampen, Messi 5 av 5 scoringer. Her er utrolig vakkert. Smart hvordan de setter opp buren. Krummer i nakken og stikker unna for å åpne det hjørnet. Messi kan bare smile og tenk da, om dette her Argentina kjører på, skårer et par mål til, Jordan blir møre, så kommer Messi på, skal vi si
0: 60 minutter der?
1: 60 minutter, ja. Det er en ganske plausibel spådom om det.
0: Skal brukes den arenaen da til 2 16-delsfinaler. Det er Norge mot Elfenbenskysten, og det er også Australia som skal hit og spille mot Egypt 3. juli.

0: Nei, ikke blitt vannet på anlegget her. Nå har jeg vel sett at det har blitt gjort på alle andre arenaer.
1: Ingen scoring mellom Algerie og Østerrike, så det nevnt. Og det røde kortet til Anatovic, det var gult. Så, det ble kanskje gjort om. Det I hvert fall ikke noe utvisning der, det 11 mot 11. Ja da, fullstendig kontroll du kan med Karena du har.
0: Jeg kunne en gang I hvert fall. Forskjellige supporterkulturer etter mesterskapet og jeg så sånne intervjuer med noen det har vært mye ulike sosiale medieklipp her og der og zoomeklipp som jeg så noen argentinske gutter som var fly forbanna på disse pausene liksom, de har en helt annen fotballkultur I ryggen og så så jeg en amerikanske barn som synes at Shakira sin sang blant annet var det morsomste den kvelden på åpningskampen til USA så det litt sånn, hva kommer man for å se? De som følger dette laget her de kommer for å se et argentinsk lag som spiller med hjerte langt utenpå drakta.
1: Bare så det sagt da, den gratulasjonsmeldingen du så der til Lionel Messi, litt sent ute. 4 dager for sent. Det bursdag 24. juni, Lionel Messi. Muligheter langs høyre siden. Simeone vil også bli med fremover. Da blir de ute på siden her, Jordan. Da blir det vanskelig, men får innkast Argentina. Spilleren også trekker seg litt lenger ned for å bli med I spillet. Celso tatt plass inn I midten, får ikke ballen der, Selma B, der kommer den. Stikker den igjennom, skal vi få to. Det godt forsvarsspill. Bedre denne gangen fra Abu Dhabi.
0: Kommer aldri oppi de argentinske spillerne, Jordan. Flytter ballen fint på fine avstander, og så kan han slå det innlegget enda kjappere. På tvers gjennom feltet, så... Vel... Julian Alvarez som lukta motsatt.
1: Paredes utover headingen. Bare å sette den ned til venstre der, så det ledig! Og så det tverligger, og så det en fantomredning!
0: Ja, så vi se på den. Tar seg til ansiktet.
1: Da blir han sparket der etter at han har headet.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg føler litt med på offside her også. Når innlegget der blir slått, så kan det hende at alt blir nulla ut da. Lautaro Martinez I offside. Ser jo litt sånn ut.
1: Sleiver litt på avslutningshøyeblikket der også. Ligger fortsatt nede den argentinske. Ja, kommer vel opp igjen her nå.
0: Det klokker når vi så de bildene der, men det ser jo her da, skal vi se.
1: Det kommer opp her, var sjekk for straffespark.
0: Ja, og det ser ikke bra ut I det hele tatt. Au, au, au. Ai, ai, ai. Og så...
1: Spørsmålet er offside I forkant da.
0: Ja, men det ser de på, det første de ser på alltid. Dommerne om det en offside-situasjon. For dommer blir ikke sendt ut her, hvis de fortsatt ser på det. De tar det I den rekkefølgen. Offside først. Men... ja, interessant. Straffen soleklar. Hvis den... så lenge ikke...
1: Nei, det blir ikke... Det kommer vi nok til å høre nå. Det kommer opp rødt på min skjerm.
0: Ja, da kan det være at de tar den... kan det bli en situasjon hvor de... Interessant hvordan de vurderer dette her. Det offside, men likevel velger å kunne gi det røde kortet.
1: Da det Al-Rashdan som oppe I ansiktet. Uff,
0: ikke bra. I bildene har vi sett nok det der, den touchen der soleklar, og da har de nok klarert ut situasjon 1. Så var det passningen, innlegget. Thank you.
1: kommer fra Andrije I varrommet.
2: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
1: Da kan det ikke ha vært en offside.
0: Nei.
1: Og så ble det grønt på min skjerm også, det var rødt I sted.
0: Ja, jeg skulle gjerne se den offside-situasjonen, men da får vi... Selvfølgelig stole på at det riktig. Straffen jo selvfølgelig klar. Ikke rødt kort, han går et ærlig forsøk på ballen, og han kaster seg litt inn der også. Palacio som kaster seg inn.
1: Lautaro Martinez som skal ta straffen. Dypt innpust. Og så står det 2-0 til Argentina. Han byttet 9 spillere da, før denne matchen, men de leker seg fortsatt med stakkars Jordan.

0: Fosse bare videre. Solid straffe. Det her gjør godt for en Lautaro Martinez som har hatt noen tøffe år, men i en veldig god form nå. Sett mye piggere ut dette mesterskapet, synes jeg, enn det han gjorde i Qatar i 2022. Interspilleren bare 28 år da, man føler at han enda eldre. Kanskje i sitt livsform, men det der gjør godt selvfølgelig, å få en scoring i VM.
1: Må det også sies at jeg skulle gjerne se den offside-situasjonen.
0: Ja da, vi får se om det, når det så tight som det sannsynligvis da, kanskje ikke de velger å vise det. Det har jo vært litt sånn antydning tidlig i mesterskapet. Helt åpenbare, de har de kvittert ut tidlig. Men det skulle jo vært et gult kort selvfølgelig til den danske spilleren. Ærlig forsøk på ballen, og ikke sant igjen, nei, det blir nok diskutert, utsetter motstander for fare og så videre, men helt i grenseland.
1: Blir det nok straffet der med straffen imot, eller mener du at det skal være et rødt også?
0: Ja, den er veldig close, og den ser jo fryktelig stygg ut, og den blir jo voldsom. Kaster seg inn, og det jo små marginer, men det jo ikke, altså, hadde den skjedd ute på banen, så det noe litt annerledes, for da får du ikke den, det ikke noe som heter dobbeltstraff lenger, men gul kort, soleklart, men VAR kan ikke gå inn og så se den. De så på straffesituasjonen, den var soleklar, få dommer bort på skjermen og omgjør den avgjørelsen, uansett om, men de får avsluttet der, Argentina, så det helt selvfølgelig korrekt.
1: Og nye spillere da, som har skrevet seg inn i Argentinas stolte VM-historie. Hverken Martinez eller Lo Celso hadde skåringen fra før, selv om Lo Celso hadde også muligheten i 2022. Sjelden visitt for Olvan. Dessverre ikke hatt så alt for mye å gjøre mannen som skåret hat-trick da, i den avgjørende kampen, når de tok seg til VM i Jordan. Får de også et hjørnspark imot seg.
0: Ja, og kort i den finske spilleren. Puster litt her da, men tøff start, selv om man kan jo også føle på at Jordan gjør på mange måter så mye de man kan forvente av dem her. Det blir vanskelig for Argentina, men har jo ball fryktelig lite.
1: Så langt 18% ballbesittelse for Jordan. Akkurat i det Lautaro Martinez skulle ta straffestad også. Han kan ta med oss dette her først. Skåret også Østerrike i den andre. Jeg vil ikke ta det akkurat da, for da var det et straffespark.
0: Ja.
1: 1-0 til Østerrike over Algeri. Og mannen som jeg trodde i stad fikk et rødt kort, som bare fikk et gult, han skårte nå mål. Marko Arnautović. Og det en svak passning. Den plukker Jordan opp. Skal du prøve deg på et langskudd? Og blokkeres med hånda. Utenfor uansett. Innlegget får et hjørnespark her, Jordan. Plutselig var Olvan involvert to ganger i løpet av et lite minutt. Saise, som startet sin første VM-kamp med hjørnesparket. Første, så er det bare en argentiner. Men i return! Ja, det fart i den der, altså. Det fryktelig mye trafikk foran målet. Fint her. Leder ut på venstre siden også. Stående på beina. Dommer var klar med fløyta der. Siksen har fått frisparket. Tipper hun dette her for Jordan. Godt mentalt også kjennelig på ballen. Selv om det ble den Huben Ølli borte. Vinner den kjapt tilbake. Og en voldsom takling. Her vil Jordan ha hens. Vanskelig å se fra den vinkelen vi så det i. Her kommer det seg for en overgangsmulighet for sør-amerikanerne. Velger å roe det ned. Fortsatt ivrig Fakori på at dommer og VAR-teamet må sjekke, men det de nok godt I gang med. Taktikken da, Karl-Erik, bare holde ballen I laget så lenge som mulig, sånn at man glemmer situasjonen.
0: Så de glemmer det, ja. Det tror jeg ikke mulig. Så det sånn, hvis den helt klar, så har vi også sett dommere få beskjed om at det bare å blåse av, egentlig, og ta situasjonen, hvis de føler seg helt sikre. De absolutt spilt på seg litt selvtillit her nå. Får vi den offsiden, skal vi se. Hvor tight den Den er
1: kneskåla.
0: Og så ser vi hodet til Lautaro Martinez. Det
1: Skulle sett den andre spilleren her I det totalbildet. Det som du sier, det kneskåla.
0: Ja. Utrolig små marginer selvfølgelig. Akkurat hvordan løpssteget blir I det ballen blir slått.
1: Ja, hvis han der I gang med venstrefoten og ikke høyrefoten, så det aldri offside. Mm. Eller da det jo offside. Usikker der, dommer. Her får vi se Hansen.
0: Ja, ser litt aktiv ut den skulderen til Lo Celso. Hvor langt ned treffer han? Han treffer ganske høyt oppi, gjør han ikke det? Ser sånn ut fra de bildene at den skulder han treffer med.
1: Ja, det ser bare verre ut når selve armen blir med på bevegelsen. Mm. Oppe fra Abu Dhab. Nå den I spill, men da det Jordan som plukker opp kula inn I midten. Han får hodet på den også. Han får aldri styrt den I nærheten av målet til Martinez. Dette skjema, Karl-Erik, så får vi bruke det. 15 ganger har Argentina vunnet med to mål I et verdensmesterskap. Neste på steg på stigen, det tremålseier selvfølgelig. Det de gjort seks ganger. Senest I dette mesterskapet mot Algeri. Deriblant det også en 6-3-match fra 1930, så vi tar gjerne det. Tilbake I forskjellige trekanter. Så blir Jordan litt utålmodig. Spretter kjapt opp igjen. Strålende gjort. Fikk hun velger å ta den bakover. Så spiller den oppover. Og så det nesten en ekkel touch gjennom. Paredes. Og selv så målskåren vender opp. Simeone. Nesten ikke høyrebekken I kampen her, det stort sett høyrekant. Igjen oppe akkurat på tampen av forsvaret her ved han.
0: Ja, de gode. De ordentlig trygge. Har så gode relasjoner. Motiverte spillere som satt inn på den kampen her, gjør at de ser skarpe ut. Men det at de klarer å så... Det så mange utskiftninger, og en så tydelig og klar plan og felles forståelse, det ganske bra. Det Argentina var jo en av favorittene etter mesterskapet, utenfor det vi har sett hittil. Jeg så ikke så mye av han, men så det fortsatt en av favorittene, kanskje den største favoritten, spør du meg.
1: Jeg hørte at det populært med permanent.
0: Men så permanent, da.
1: Ja, det var voldsomt. Her da, stopperen. Gå forbi en, gå forbi to. Så blir det litt stoppekontroll på ballen etterpå. Og så holdes det I trøya fra Alara. Catsen som diskuteres fortsatt litt der. Det som ikke var hens, da, så vi kan ikke kalle det hens, men situasjonen hvor Jonas ville ha straffe. Langs høyre siden, får en ekkel touch, og så har Jordanene til slutt kontroll, men de har vist tenner også I denne kampen, de har vist offensive krefter I mesterskapet, de har skåret I begge kampene de har spilt.

0: Ikke sett så mye til Julian Alvarez enda. Største stjernen på I dagens elver.
1: Ja,
0: du vet da litt hva jeg skulle si.
1: Jeg tenkte, ja. Hva skal du gjøre nå? Ja. Ro. Du skulle ro litt.
0: Men enorm press på alt selvfølgelig. Alt som ligger. Skade til mot mesterskapet ikke blitt matchet litt forsiktig de to første matchene starter endelig fikk jo sitt ordentlig gjennombrudd da I Qatar kom inn I toppplassen til Lautaro Martinez
1: fire skåringer I det mesterskapet nå det voldsomt leven fra argentinerne på tribun og så snapper de den kunne spilt den I bakrommet en gang å finne nevnte Alvarez stikker I bakrom men har hele veien inn til Martinez ja, det motsatte Argentina har gjort da fra det Norge gjorde jo selv om de tok en solbakken så har de Det jo ledelsen her, men vi må nesten si det. Det forskjell på Frankrike og Jordan også. Det jeg prøvde å tenke litt på var at tilskuerne her, selv om de forløpig ikke har fått sett Lionel Messi, så har de I hvert fall fått sett sitt Argentina. Skåre to mål og styre mot nye tre poeng og fullpatt I gruppespillet. Det vanvittig stemning inne I denne arenaen I Dallas nå.
0: Så det en unison forståelse av... Hvorfor Argentina gjør det de gjør I denne kampen her. Rullerer på egentlig samtlige spillere da, som trenger det og får for å se da om de gjør litt motsatt av det Solbakken gjorde utover I kampen at han slipper inn på de spillerne for å gi dem en liten gjennomkjøring her mot så ut I andre omgangen. I Norge så blir alle spart. Alle som kommer til å starte den
1: Der skal forbi.
0: Sorry. Ja, dette fint.
1: Ja, og som du sier da, bortsett fra keeperne, reservekeeperne, så det da Flaco Lopez og Valentin Barco som de eneste som ikke har vært på banen nå for Argentina I dette mesterskapet. Så han har brukt stort sett hele troppen.
0: Ja, jeg så sikker på at de... Jeg sikker kan man aldri være, men Valentin Barco hadde vært veldig morsom å få inn her. Ung spiller, spennende, offensiv, kraftig dette laget, ganske bra... Bra statistikk I de siste kampene også. Skort to mål på de tre siste.
1: Han kjører vel ikke Bielsa og bytter keeper I pausen?
0: Nei, det det ingen... I hvert fall ikke med den argumentasjonen, eller med den begrunnelse som Oslera måtte ut med I går. Det var vondt å se på.
1: Altså, ikke så du kommenterte den kampen I natt, og det han begynte nesten å lure på om han hadde fått en skade, men...
0: Det har vært et mesterskap hvor han blir kastet inn med et ekstremt dårlig grunnlag. Det har vært en trykte på som å være en tabbekeeper, gjort veldig mange tabber, men ikke vært så skjebnesvangere som I dette mesterskapet for Uruguay.
1: Så Argentina kan putte en til I sekken nå, før pause. Skåring I den andre kampen I gruppa. Algeria utlignet mot Østerrike. Her kommer Argentina. Alvarez er ikke helt venn med ballen så langt I denne første omgangen. Holder den I spill også. Martinez inn I feltet, venter på bakre stolpe. Prøver en ny stikker igjennom. Da det plutselig en overgangsmulighet for Jordan. Det en fin passning. Hvem vinner løpsduellen? Ja, da blir det et frispark imot Jordan. Nei.

0: Lo Celso. Jeg blir litt forvirret av det treplassen, men hvem er det? Så er det Sør-Korea som da rykker ut?
1: Ja, da må jeg ha på...
0: du får...
1: jeg skal sjekke litt. Jeg tror de i hvert fall oppe. Nei, Iran. Iran som da... Sør-Korea er ute. Det er Iran som er helt på grensa der nå. Stendig avhengig av hva som skjer i den... den matchen mellom Algeriet og Østerrike.
0: Enkelt og greit, vi får... Iran eller Algeriet med videre da. Og så skal det bli deilig. Og bare glemme alle matematikken. Bare konsentrere seg om utslagsrunder.
1: Herlig å se Nico Paz holde på ut på banen her. Gode gener. Pablo Paz har vært med i VM han. På 90-tallet. Faren hans. Men ser at det en god spiller. 21 år. Veldig spennende å følge den karrieren videre. Jeg tror han kan få en... sånn spennende rolle jeg får Argentina utover dette mesterskapet.
0: Kort slått! Åh, det nære på!
1: Ja, offside også. Men...
0: Han forsøker bare å styre den i lengste åtta, Mendy.
1: Ja, det jo... hårfint det også. Den skal du sette. Skal jo bare styre den. I det lengste hjørnet åtta, Mendy. Den... han var skuffet på en avslutning tidlig i kampen, hvor han følte han kunne fått mer ut av på den første corneren.
0: Hodet mitt gikk rett til Dan Byrne i Liga Cup-finalen, eller var det FA Cup-finalen? Liga Cup-finalen mot Manchester United, hvor han fikk den stopper avslutning på slutten, prøve å styre den inn med skruen. Det er ikke en lett oppgave på bakre stolpen, man står veldig alene nå, men det er jo tre argentiner i offside. Så det blir noe bytte for Jordan etter hvert, og de lar flere kjenne litt på trøkket av det å spille i VM. Men det fortsatt ikke over, fortsatt ikke pause. Her kommer Alvarez, trenger kanskje bare en mulighet. Nei. Han får et... Her blir utspill fra keeper. Han tar det veldig raskt, for han vil ikke at den skal omgjøres. Det blir også ikke omgjort den veien. Algeri Østerrike er ferdigspilt for første gang. Der står det 1-1. Her er det altså 2-0 i Dallas. Haddad. Spiller jo stort sett alle disse spillerne i Gulfen, enten i Qatar eller hjemme i Jordan. Alle bortsett fra nummer 10, som ble vraket til denne kampen som er i fransk fotball, men det var det. Det var de første 45 minuttene. En vakker frisparkskåring fra Lo Celso. Og Lautaro Martinez var også sikker fra straffemerket. To dødballskåringer for Argentina. Da er det enkle spørsmålet. Når får vi se Lionel Messi? Og får vi se?
1: Ja, vi sa vel før kampen at i det 60. minutt kan han komme inn, stå litt ut på der. Han trenger ikke å bruke mye krefter. Dette en kamp Argentina har full kontroll på. Ikke noe stygg kamp heller, så jeg tror ikke Scaloni sitter på benken der og tenker at han er redd for å sette inn på spillerne, for det er et veldig aggressivt og ampert motstanderlag. Det liker jeg å se. Her har vi kveldens hovedperson uten at han har spilt noen som helst rolle i kampen så langt. Så er det alltid han det dreier seg om, Lionel Messi, tidenes målskårer i VM, 18 mål, det hadde vært hyggelig da, her sent ute den norske natten, Patrick, om vi kunne fått flyttet på den rekorden enda et hakk, men vi får se.
0: Og i motsetning til Erling Braut Haaland, så har han fotballsko på, så det kan være et godt tegn. At Lionel Messi kan komme inn. Ok, vi tar oss en liten pause også her i kommentatorbua. Vi er tilbake til andre omgang selvfølgelig når den starter. 2-0 står det til Argentina over Jordan etter 45 spilte minutter.

0: foreløpig
1: ingen tegn
0: til Lionel Messi med drakta på. Eller ikke noe tegn til at Argentina, så vidt jeg kan se her, gjør noe bytter. Venter på at laget samlet. Det bytter som skal være hos Jordan. Derimot det kan hende de slipper til noen av de som ikke har vært involvert, eller om de skal ha noen av de som kanskje ble vraket også. Vi får se. Det ser ut som de legger om til et trippelbytte i hvert fall. Det Mahmoud Al-Mardi som kommer inn. Han har jo vært involvert i de to første kampene, så det ikke noe VM-debut for Mahmoud Al-Mardi inntil sin landskamp nummer 74. Og så det også tier da. Den jordanske Messi får vi i hvert fall se fra starten i andre omgang. Al-Tamari har litt 29 år, hatt en spennende karriere egentlig. Første jordaner som også fikk spille i Frankrike. Nå han i franske renn. Det så kåret til årets spiller i kypriotiske Apoel for en god del år tilbake. Det Ode Fakor og Ali Alice som byttes ut. Så det egentlig de to som ble vraket i denne kampen. Så det erstatterne som forlater banen. Nesten litt sånn jeg angrer meg fra Jordan sin trener. Det så ut som du skulle gjøre trippelbytte der, men bare to bytter. Da vi klare for andre gang, og vi håper selvfølgelig at vi skal få se en av VM sine aller største stjerner, om ikke den største, Lionel Messi, med foreløpig uten drakt på banen. 2-0 til Argentina, 45 minutter igjen av gruppespillet i VM. Som vi begynte og sluttet første omgang. Argentina som styrer Ballinave oppå her. Nå ropes det vel ganske kraftig på Messi.
2: Ja, begynner allerede.
1: Her han i oppvarming.
2: Her han på beina. Og hvis han først på beina og begynner å varme litt opp, så vel et ganske klart signal på at han... Jeg tror ikke han hadde giddet og tatt på seg skoene og begynt å varme opp sakte. Hvis han ikke skulle inn her, Patrick, så det tar vi som et meget godt tegn. Ser vi Jordan også løfte presset mye høyere. Det kan jo gjøre den andre omgangen her interessant på en annen måte hvis de fortsetter med det.
0: Ja, helt ærlig så jeg litt usikker på om lydnivået var høyest ved noen av scoringene, eller når det ble vist på storskjermen at Lionel Messi hadde på seg... overtrekken og skulle begynne å varme opp. Jeg tror faktisk det var det siste.
2: Ja, ser de til høyre for benkene. Her i gang, Lionel Messi, da hører vi det.
0: Jeg tror det kan være noe av det høyeste lydnivået er når han faktisk blir byttet inn i denne kampen. Fem argentinske spillere som har startet oppvarming der nede. Det også godt nytt, for hadde det vært 6 så kunne det vært en som ikke ble byttet inn. Skal vi se om Argentina kan gjøre noe uten den største stjerna, det vet vi jo de kan. Her, nesten et eget kamera som bare følger Lionel Messi i oppvarming, og da stiger selvfølgelig jubelen igjen. Det står seg akkurat nå da, for denne gruppa, så det Algerie som tar seg videre i og med at det uavgjort fortsatt i den kampen mot Østerrike. Så at Algerie skal møte Schweiz, Argentina skal møte Kap Verde, det bestemt uansett. Og Østerrike skal da opp mot Spania. Åh, det en nydelig stikker! Det en nydelig stikker! Og så den touchen litt for hard! Legger den tilbake, og så det 3-0 allikevel! Lost, nei, det det ikke. Det det ikke. Ja, der var det en vanvittig åpning. Nesten som man ikke trodde. Det offside?
2: Se den passningen fra Paredes da. Offsiden den ser riktig ut. Akkurat på linja i gresskanten også. Så ser vi det ganske tydelig. Synes Leandro Paredes har vært strålende. Sentralt for Argentina ligger og styrer alt ut på her nå. En tøff konkurranse med Enzo Fernandez og McAllister der da. Så han har litt sånn utaknemmelig jobb om å kunne spille seg inn, men herlig passning. Litt off på timingen.
0: Det kunne vært Lo Celsos andre scoring. Men ikke. Straffet der. Jordan med frispark imot.
2: Går seg akkurat inn foran. Faller nok litt lett der på vei ned i det han får touche Nicolas Tagliafico.
0: Vi har jo snakket så mye om Lionel Messi sin skåringsrekord, så vi kan jo snakke om hva Lo Celso også ville kommet opp på da. Da ville han matchet en Sergio Aguero i antall VM-skåringer med to. Og en annen legende også, Ariel Ortega. Venstre siden tar med seg Paredes. Kombinerer fint. Prøver stikkeren i bakrommet igjen. Kan være mer rom for det nå i andre gang, ettersom Jordan står litt høyere opp. Spiller på Dahab. Her da, Lo Celso. Å, det er nydelig stikk igjennom. Og så er det oppoffrende forsvarsspill. Strålende gjort av Abu Taha. Spiller den i bakrom. Voldsomt til her i duellene. Palacios. Etterlatt seg et rom. Her er det muligheter. Fyller på med to spillere inn i boksen også. Kommer litt sent. Passningen. Her da! Oi! Ja, det er innbytter Al-Tamri. Der var det ikke så veldig mye som minnet om den jordanske Messi.
2: Ah, man får jo fin mulighet da. Glir gjennom hele feltet, skulle se det innlegget. Bevegelse, litt sånn Messi-bevegelse, hvor han trekker seg og ser den, det rommet som oppstår. Men avslutningen ligner jo ikke i det hele tatt på det tidens beste fotballspiller gjør stort sett hver gang han får de mulighetene der. Da ligger han i hjørnet.
0: Argentinske kast. Går Leon sin venstrebekk da. Også blitt en ganske rutinert VM-spiller for Argentina. Det hans 12. VM-kamp. Da du ganske høyt opp på lista hos Argentina. Haddad hadde noen tendenser til fine frispillinger i første omgang. Nummer 23, som ikke får ballen der. Bytter Al-Tamri. Også rom for Simeone og Palacios. Det er par av de passningene her. Her kommer de med mange, men der ser man jo litt litt som man så mot Panama, med Panama mot England også. At når de først får muligheten, så skorter de litt på finessen, teknikken. Skuddet. Åh, den stryker vel også tverligger. lyst på å spille, men også Martinez.
2: Ja, bevegelig. Dropper ut til venstre, og så dupper den ganske bra helt mot slutten.
0: Fordel av ball. Olvan. Sleiver den litt innover, men får ikke gjort noe med den Rabde. Disse her strålende fornøyd allikevel. Det har nok vært en opplevelse. Første gang altså å få oppleve sitt kjære Jordan i et verdensmesterskap. Så tar man nok mye læring, og ser nok ikke så negativt på det heller med knepet da. Men her før 60 minutter. Gi folket det de vil ha, og det gjør Scaloni. Kombinere her er Jordan. Ja, så fin passning i det her da!
2: Åh, det er fint!
0: Åh! Det er et strålende angrep! Og nå må vi bruke det! Vi må si det! Jordan vet hvordan! Ja, det var et strålende angrep!
2: Ja, ikke bare får de en scoring mot regjerende verdensmester Argentina. De gjør det på den vakreste måten. Det er flott spill, og den passningen der kan ikke gjøres bedre. Og selv Dibu Martinez, han strekker ikke til. Det vil si han strekker nesten til. For en scoring.
0: Og når det er Lionel Messi som er på vei inn, så er det den jordanske Messi som viser at han kan også score mål.
2: Ja, den så vi ikke komme. For et øyeblikk da. De har fått sitt Brasil-øyeblikk, skal vi si det, Jordan også.
0: Har de scoret i alle matcher da, i dette verdensmesterskapet?
2: Ja, men dette her er, tror jeg de... Dette går over.
0: Så det var Thiago Almada sammen med Lionel Messi som skulle inn for Argentina. Atletico Madrids eiendom. Offensiv krefter det. Skåres omtrent likt i disse kampene, så det er scoring også i den andre matchen. Østerrike har tatt ledelsen over Algerie. Det betyr at Algerie er ute, og Iran er inne igjen. Også på stadion. Tenk for Iran som sitter på et spillerhotell et eller annet sted og følger den kampen. Hadde den annullerte scoringen på overtid også. Tror 80% av denne stadion vil at den ballen her skal gå ut av spill.
2: Ja, vi spådde jo 60 minutter. Skulle Messi bli byttet inn, kan jo nærmere også treffe ganske spot on på den.

0: Ikke en Julian Alvarez som vi kjenner igjen. Vært unødvendig med ballen. Jeg tror jeg gir litt groben for litt ja, litt diskusjon i Argentina fram mot de neste matchene. Hadde nok håpet å se en mye piggere Julian Alvarez I dag enn det de har fått se Argentina.
1: Målet til motsatt. Martinez kom på løpet inn I midten. Alvarez. Lo Celso. Palacios. Så kommer det et skudd, og da tiden inne for tidenes toppskårer I et VM til å entre banen og se om han kan plusse litt grann på den målstatistikken, den ville målstatistikken. Så vi eventuelt skal endre bytte her da, hvis det sånn at Lo Celso ikke kan fortsette.
0: Det var veldig vondt.
1: Det her.
0: Ja, det utenfor også. Men det han treffer jo løpet inn I...
1: det utenfor?
0: Ja, det første følelsen var vel det. Og så det jo veldig tett på linja 16-meter-streken. Blir hektet litt her, ser det ut som. Dette blir jo sjekket selvfølgelig.
1: Det blir til slutt også et trippelbytte. Men Almada skal inn. Det uansett slutt for Lo Celso. Så Algeri utlignet mot Østerrike nå nettopp, men se på dette. Nå kommer han. Og hør på jubelen.

0: Det er nesten villere og drøyere jubel enn under de to argentinske skåringene.
1: Ja, familien.
2: Ja, hadde håpet at
1: kanskje Nico Paz skulle få noen flere minutter. Gjerne sammen med Messi på banen. Alexis McAllister og dytter det inn på tre spillere her i Argentina som ja, kommer til å starte. Høyst sannsynlig, i hvert fall to av de.
0: Hjørnespark.
1: Er bare i nærheten Messi og skaper frykt hos de jordanske spillerne.
0: Amada, André Buttern, Messi. Alt skal via Messi nå. Plutselig ut som det er et helt annet snert i steget til alle argentinske spillere. Med en gang Messi har entret banen. Da leverer han fint. Ser etter kantspillere, men på han Jordan. Kan han øke altså på denne helt elleville statistikken? Han kommer sikkert til å gjøre det i løpet av dette verdensmesterskapet. Men dette er jo en ypperlig anledning, med all respekt for Jordan. Ny jubel, og det var fordi navnet hans ble lest opp. Stå her også, Karl-Erik. Det er 28 minutter igjen. Det er jo bare 2-1.
1: Ja, det er kamp. Kampen lever. Selv om føles ut som at det ja, den er litt lang. Føles ut som at det fantastiske angrepet Jordan klarte å sette sammen. Det var sånn engangstilfelle. Men på 2-1 så er det mulig her. Men de har jo byttet seg opp, kan vi si, Argentina. Selv om det ser tydelig her utenfor skjermen at Messi lunter litt rundt i kjent Messi-stil. Og så er han litt som en sånn magnet for de argentinske spillerne. De ser veldig mye etter han. Alt skal dreie seg om han, og det kan jo i perioder være et lite problem.
0: Simeone. En del støttepassninger fra Simeone. Ikke vært så villig til å utfordre ned langs siden der. Butteren involverer seg. Messi. Å, det er en stygg takling der. Fordel av ball. Foreløpig, der blåser du. Må gi det frisparket. Er alt for sent ute der på McAllister.
1: Og hør da, da stiger forventningen igjen. Vi vet, da vet alle her på stadion hva som kan skje. Litt sent oppi Alex McAllister der, Al-Arab. Ikke mye, litt på timingen. Gå for ball. Men frispark er riktig.
0: Heldig Al-Arab, for også han var på det som førte til målet til Lo Celso. Det senker seg en ro over stadion i Dallas. Det senker seg en forventning. Lydnivået er lik spenning akkurat nå. Kan dette være nummer 19 for Lionel Messi? Nei.
1: Nei, hadde jo vært for godt til å være sant. Om han skulle ha satt den. Nei, et helt ok forsøk. Men sett Messi gjøre det der mye bedre. Veldig mange ganger.
0: Bare for å nevne da, i den andre kampen i gruppa, så lenge Algerien nå har utlignet, og det står 2-2 i den kampen, så er jo da Iran ute igjen. Så er det det vært flue på veggen på det iranske hotellet der og fulgt den kampen. Ja. Ser vi det igjen, det jo ikke nærheten av en offside dette her. Jeg synes jo alltid det tullet at det her trenger vi ikke grafikken på liksom. Det
1: fullstendig meningsløst å bruke opp halve skjermen, bruke opp tid på å vise oss dette her. Litt sånn følelse at man...
0: Skal man vise frem at man har grafikken?
1: Ja, liksom for dumme. Altså man, hvor dumme tror man at folk som sitter og ser på her?
0: Palacios hele veien tilbake til Martinez. Nærmer oss slutt på third quarter, som de sier i USA. Vi nærmer oss neste vannpause. Interessert å gå i denne hodeduellen med se. Argentina bryter. Spark til McAllister igjen. Fri rolle her, Almada. Skjærlig med nummer 16, altså. Kant til kant og inn i midten. Speider litt bort mot Messi og gjør litt motsatt av løper i det rommet Messi ikke her.
1: Ser ofte Messi ligger på blindsiden av stopperne, og så venter han på om det kommer en bevegelse fra en de andre argentinske spillerne, og så finner han det rommet som de trekker motstanderne bort fra.
0: Han lurer, men får ikke passningen. Tøff i duellen her, Olva. Da er det duket for vannpause. Det er blitt mer og mer buing, mindre og mindre populært utover i dette mesterskapet. Det roer det seg når de får litt Shakira. Ja, nå har vi Messi på banen, men han er ikke vilt bevegelig så langt.
1: Nei, det har ikke eksplodert etter at Argentina gjorde noen bytter her, som vi forventet, men også virkelig håpet på da. Det har jo blitt sånn, det blir jo sånn for Messi, bare å vise ham fram. Ikke minst bare tallene få enda en VM-kamp på statistikken hans, få kanskje en scoring. Men Argentina har jo planer om å gå langt, og de er jo på en veldig fin reise da, hvor de har havnet veldig heldig i det sluttspillet. De er på den siden som det ser ut nå da, hvor de skal møte Caparde, Patrick, og så er det vinneren Australia-Egypt, og så er jo klar, så den er fin. Og så er det faktisk sånn som det ser ut nå da. Colombia-Ghana. Colombia vant jo den gruppa med Portugal. Og Schweiz-Algerie. Det er de lagene som de skal måtte ta da på veien fram til en semifinale.
0: Ja, det utpeker seg fort en Colombia-Argentina kvartfinale.
1: Det lukter det.
0: Og så får vi
1: satse på at det er Norge i semifinale. Vi er på den siden der av treet. Det er dere som elsker å se på dette her og leke med tankene og spå litt fremtid. Foreslår jeg å ta finn fram PC-en eller mobilen og så få det opp og se. For det er veldig gøy å titte, men Argentina er veldig heldig frem til en semifinale. Og så skal det gjøres en jobb frem til det, men den absolutt enkleste veien av samtlige kanoner
0: Ja, for sammenlignbart, hvis vi hadde byttet Norge med Argentina da, for eksempel, så ville jo Argentina da måtte gå gjennom Elfenbenskysten, Brasil og England for eksempel, før de var en semi.
1: Ja, eller skal vi ta, se der hvor Frankrike ligger nå, så har de Sverige I første kamp, den er grei. Den er veldig grei.
0: Ja.
1: Og så det vinneren av Tyskland-Paraguay, og der blir det veldig fort Tyskland, så da møter de allerede en stor nasjon, et godt lag I neste runde I en 16-finale, og så det jo
0: Men da må du ikke gå glipp av øyeblikket ditt, for nå kommer
1: ja, det gøy.
0: Valentin Barco inn.
1: Her spiller man... man hittil har hørt mer snakk om enn man har sett spille. Han I Strasbourg nå, vært litt I England nå, men ung, 21 år, ikke liksom fått ordentlig sånn, satt karrieren på noe som helst måte. Offensiv, spennende spiller, en herlig type. Får sin VM-debut. Det gøy!
0: VM-debut og landskamp nummer 5 for Valentin Barco. Du sa just også, Karl-Erik, litt det der å bare gi Messi enda flere VM-kamper og gjøre det den rekorden vanskelig også. Det klart at den rekorden på 18 mål, den skal være vanskelig å ta. Nå har han også 29 kamper. Det 8 mer enn Diego Maradona og 9 mer enn Javier Mascherano klarte for Argentina. Så det et hav ned til neste spiller der også. Angel Di Maria neste på lista med 18.
1: Ja, apropos, litt rart å se et Argentina uten Angel Di Maria. Spiller jo fortsatt fotball hjemme I Argentina. Men ble vurdert ikke god nok inn I dette mesterskapet. Denne gangen. Helt sikkert ikke neste gang heller.
0: Nei, jeg tror kanskje det løpet kjørt. Ja. Trodde jo at det var siste mesterskap til denne mannen, Lionel Messi. Seieren sist med tårene, med det som virket som et farvel. 4 år senere så han her. Samme mann har sagt om Cristiano Ronaldo. Han har faktisk større tro på at begge to kommer tilbake til neste VM. I hvert fall Cristiano Ronaldo, I og med at det I Portugal. Hvor bra det for Portugal, det for andre ta seg, men... Messi vel et par år yngre også. Og spennende blir å se de neste VM som 45 og 43, det får vi se på, men Lionel Messi ser jo nesten ut som, I hvert fall sett ut I dette VM da. Som gode gamle Lionel Messi, og som du har sagt, og som har gledet deg, Karl-Erik, nå det en helt ny generasjon, det nye unge, som får oppleve og se Lionel Messi I et VM, ikke bare høre om det. Da vi han. Strøk en passning igjen. Hopper over. Jeg har lyst til å få med seg nå her, Jordan. Tipper at når klokka begynner å tikke forbi 80, kanskje 85, så begynner man å ta en større sjanse og se om han kan spille seg til et historisk VM-poeng. Selveste Argentina. Så har vært frisk den andre bytteren også. Almada har bevegt seg mye. Her Messi. Sette gang av Almardi. Ja, så når den fram til Olvan. Spiller Olvan, strålende gjort. Kommer seg opp I angrepsposisjon nå, for det ingen inne I boksen her nå, Jorda. Nasib. Det verdenskjent, I hvert fall kjent I det kontinentet da, Nasib. Stopperen med nummer 3. Han virkelig neutraliserte sånn i mesterskapet. Da kan det et ordentlig gjennombruddkamp. Der får de et frispark. Da kan de flytte opp kanskje alle tre stopperne. En VM-debut for Amir Chamous. Ikke vært involvert i de første kampene. Rashtad som skal ut. Men da med Al-Savra-spilleren. Midtbanespiller. Rett posisjonsbytte. Slott. Står det bra opp I pressa her. McAllister. Ser etter backup Barkov for oss det. Palacios. Utgangspunkt I venstrebekke Barkov, men ser ut som han bekler høyresiden her. Det ikke en spiller som mange fotballentusiaster også kjenner til. Ja. Hvis man har spilt mye fotballmanager for eksempel, så Valentin Barkov alltid de siste sesongene blitt sett på som en sånn ungt stjerneskudd, en ung juvel. Et vidunderbarn som det vel kalles I spillet. Han hadde forventninger til han I Brighton. Det gikk ikke helt som han tenkte. Strasbourg I neste stoppsted. Slås langt. Martinez plukker den bare ned. Den klasse. Den klasse.
1: Hva går en kamel for I disse dager?
0: Det går for prisen av en billett.
1: Ja, vi solgte our camels, ja.
0: Ja, de solgte flere.
1: For these tickets, ja. Nei, men for... glemte å gjøre research på det før den kampen her.
0: Ja, det mye vi gjorde research på. Men kamelindeksen, den hadde vi ikke. Åh, strålende gjort. Prøver å ta med seg Messi. Får den videre også. Barco. Ser etter Messi. Forbi igjen. Blir holdt. Blir tatt. Og dette et enda bedre hold enn I stad. Enda litt nærmere.
1: Alt skal gjennom Messi. Det veldig tydelig å se på de andre argentinske spillerne. Han en magnet. Ser etter han. Trekkes mot han. Det klart for Valentin Barco som kommer inn her og får sin VM-debut. Han ikke skårer selv, så det kunne si at han har gitt en assist til Messi. Det betyr jo litt at det legger litt press på valgene til spillerne, men dette her mye bedre mulighet enn det vi så forrige gang Messi sto. Bøyde seg over ballen. Da var det nesten 10 meter lengre ut. Ganske midt foran mål. Det samme da, setter opp en mur her I Argentina.
0: Og igjen så senker lydnivået seg. Spenningen stiger. Med venstre foten til Messi! Nummer 19! Han var her han laget av Lionel Messi! Han skriver VM-historie hver eneste gang. Han trer ut på gressmatta nå.
1: Det jo fryktelig keeperspill. Vi må si det, men nå har vi sagt det. Og så nyter vi Lionel Messi. Sender ballen igjen for 19. gang i VM-historien. Og familien Antonella, hun kan bare juble som hun er vant til å gjøre med resten av familien. Det er helt, helt utrolig å få oppleve dette igjen. Igjen og igjen. Og vi i 2026. Han akkurat fylt 39.
0: Og 43. Neste VM, jeg bare sier det. Jeg bare sier det. Og 42 når det starter. Så, ja, det helt vilt. Men nok en gang, vi må jo nevne det akkurat som på det første frisparket til Lo Celso. Han går jo der hvor han ikke skal gå. Keeper får tyngden på feil bein og klarer ikke å reagere. Så det er, jeg skal ikke ta noe vekk fra Lionel Messi, men går han å gjøre bedre som keeper. 3-1 til Argentina. 9 minutter igjen. Her han igjen, Lionel Messi. Barco. Ser etter Messi. Ut i returrommet. Skal vi få en kanon? Skal få et hjørnespark? Nei, sier linjedommer.
1: Ja. Får litt gode minner. Javier Zanetti.
0: Dukket også da for José Manuel López. Det er vel også VM-debut. Ikke vært inne i de første minuttene. Nei, første kamp.
1: Ja, det har vel, fortsetter vel Ekaloni å gjøre, ta en solbakken til. Og har brukt alle utspillerne, ikke det riktig fra hva jeg regnet meg frem til da?
0: Det helt riktig. For de som manglet var Senesi og Simeone og Palacios. Alle de startet, og Lo Celso. Og så har Barco og López kommet inn. Da mangler det bare Ivan Mosso og Geronimo Rulli. Men de er keepere. Toppskårer også i dette mesterskapet nå da. Og var det før matchen også, Messi. 6 skåringer i gruppespill. 6 skåringer i gruppespill. Ting disse ikke vil tenke på er hvordan er fremtiden uten Messi når den tid kommer. For det vil være et Argentina som det var før og etter Maradona. Det vil være et Argentina før og etter Lionel Messi. Man går jo tom for superlativer, rett og slett. Skåringen er ikke noe vilt superlativ verdig, men altså, frisparket er bra, men ikke langt fra midt i mål.
1: Nei, men jeg skal våge meg egentlig litt frem på her. Jeg har sagt det lenge, at for meg og så har det aldri vært lenge siden det var noen diskusjon om hans posisjon i verdenshistorien. Han er tidenes beste fotballspiller, men det var ikke så veldig bra. Bra frispark, men nok en keeper som gjetter at den skal bli lagt andre steder. Smart Argentina igjen, at de setter spillere foran. Så på keeperen også at han viser at han ikke så noe. Men hvis du ikke ser noe, så må du i hvert fall vente til du ser ballen før du tar en bevegelse. Alt for enkelt selvfølgelig, men det blir ingen til å snakke om.
0: Det blir ikke, ja, han tar det frisparket der. Jeg trodde faktisk han skulle ikke bli lurt der, dommer. Så han veldig billig ut når han gikk ned der. Han hadde å fikk opp.
1: Ja, jeg klarer ikke å se noe touch. Så han sparker inn i egne bein. Jeg er helt enig. Billig.
0: 70.000 på plass i Dallas. Fortsatt 2-2 mellom Algerie og Østerrike, så er det nevnt i den andre gruppa. Det betyr at begge de går videre. Algerie på bekostning da av Iran som sitter og venter I spenning.
1: Ja, problemet for Iran som sitter og ser på dette med ikke så mye negler igjen jo at det resultatet mellom Algerie og Østerrike nå det det lever begge lagene veldig godt med da. De videre begge to og det klart da kommer ikke de til å ta så veldig mye risiko. Vi har jo den på skjermen her også, det ganske bedagelig det matchen også.

0: med Schweiz.
1: Ja, Østerrike tåler jo en baklengs I den matchen som går parallelt her I samme gruppe, så det kan faktisk gi en enklere match neste, så men samtidig, Algerie har jo mye å tape på, veldig mye å tape på å satse fremover I den matchen, så sånn det når man står igjen I siste gruppespils siste gruppa som skal spilles da det alltid, da har de alle resultater å spille på
0: Hjørnespark fra Messi Første stolpe, nytt hjørnespark Tydelig på at han blir tatt der det McAllister eller Palacios Målsomme dueller inne med Holling, Messi, første stolpe igjen Nytt hjørnespark. Femte til Argentina I matchen. En variant denne gangen her. Hele veien tilbake til Martinez. Har lyst på en scoring til her. Jordan. Marco, ja, det finnes det ikke igjennom. Så når han den først, Marco. Det et frispark mot Abu Dahab. Skåret I alle sine kamper da I VM-premieren Jordan, det noe å ta med seg det også han vondt, folk som vondt her Abu Dahab hørt så vidt, å åle seg inn på banen igjen også Salim Obaid som gjør seg klar involvert I alle kampene, men bare spilt 20 minutter totalt. All respekt vel bare å få...
1: Nei, det ser ikke bra ut, altså. Han har ordentlig vondt. Ja. Dratt til noe skikkelig I baksiden der. Får du gjort
0: Nei, bare litt Han klarte å holde seg inn Så jeg tenkte det var greit Å kunne holde seg ut Men
1: Ja, jeg Ikke så langt unna At han kunne bare Flyttet på den litt grann, Men vi skal ha respekt for at Det kan være noe I den muskulaturen Som man må være litt forsiktig med da. Han kommer kjappen den båra Det blir han gjort nå Han får faktisk gjort byttene her
0: Mohamed Abu Sarag Som kommer inn de få som ikke spiller I nærheten hjemme spiller for Raja Casablanca
1: ja, de må tror de må spille med en mindre her nå I ett minutt siden han fikk behandling så Salem der litt og venter ser litt hvordan dommerne vurderer denne situasjonen her da når spiller blir skadet og får behandling, ja, han kommer inn det Jeg liker å si at dommerne bruker skjønn I den situasjonen der, at ikke det alltid der et minutt og skal stå og vente, og man må spille med en mindre. Det er for å få bukt med de som legger seg ned og kaster bort tid.
0: Det går bra med Abu Dahab. Lionel Messi på overtid. Og går for en styring der. Dommer litt usikker og gir utspill fra keeper. Ventet lenge før han pekte der. Skader her nå, eller en stygg

Lenge fra litt ivrige innbyttere som har kommet inn. Fire minutter lagt til i den andre kampen, så den kommer til å være ferdig litt før Jordan Argentina. Fortsatt 2-2 mellom Østerrike og Algeri. Åh, en lang fot der. Kan du få tak i nedfallsfrukten? God jobb her, men det er en vanskelig jobb. Kan vi skape noe helt på slutten, Jordan? Barco. Nesten litt sånn fint å se at han har ikke fått rutinen enda til å falle ned. Men han får touchen og får ikke frispark eller blir et hjørnespark til Jordan. Som flytter opp nesten alle. Står igjen med én spiller. Sip som står igjen, er det det? Nei, han har litt mål på han også. En scoring har de i hver kamp. Forbi blir det med det.

0: Selve skåringen igjen. Enda en del av kunstverket som Lionel Messi lager. Så skårer Algerie mot Østerrike på overtid. Og det betyr vel at Østerrike da unngår Spania. Algerie får Spania. Altså Østerrike får Schweiz. Så vidt jeg kan forstå.
1: Ja.
0: Kan vi gjøre det? Litt heldig, men får den motsatt. Blir liggende der også. Da fortsetter. Det to argentinske spillere som ligger nede. Barco som har fått et par smeller.
2: Ja, og da betyr det nå på målforskjell, den lagtabellen jeg har, at Østerrike er ute.
0: Og at Iran tar
2: Iran
0: plassen.
2: Iran er inne igjen. På flere, det er minus én.
0: Det jubles i hvert fall når de får beskjed her også på arenaen i Dallas. Ja.
2: Ja, for du ser det, vi har skjermen her. Østerrike må i angrep. De er desperate nå. Det her er krise for Østerrike. Gode nyheter for Iran. Veldig gode nyheter for Iran.
0: Ikke lenge igjen å spille av gruppespillet i dette verdensmesterskapet. Om litt så skal vi slippe å drive med spekulasjoner.
2: Ja, det skal
0: bli
2: deilig.
0: Da er det bare utslagsrunder igjen. Da vet man hvem som skal møtes.
2: Ja, og det begynner jo med utslagsrunder allerede i kveld. Så vi er på med en gang. Det er jo et enormt stort mesterskap som bare ruller og går.
0: Merker frem til Messi. Og der er det over. Argentina vinner 3-1 i nok en kveld da, som skrives i Lionel Messi sitt tegn. Og så må vi bare nevne også at i det skjer så skårer Østerrike 3-3 i den andre kampen. Og så er plutselig Iran ut igjen. At det skal bli godt å gå videre til utslagsrundene. Han spilte bare, hva ble det, 30-31 minutter, Lionel Messi, men det handlet om han. Det handlet om Messi før kampen, det handlet om Messi underveis. Det ble den største jubelen når han begynte å varme opp, og det ble den store jubelen når han kom inn, og en enda større jubel når han satte VM-mål nummer 19.
2: Ja, da blir det nok en historisk kamp natt her i Norge. Men Messi kommer inn, og det er alltid en glede. Han lunte her litt rundt. Slo litt feilpasninger, og ikke Messi på sitt beste. Det trengte han ikke heller. Han fikk pyntet ytterligere på den vanvittige rekorden sin. Nei, det er aldri feil å se Messi spille fotball. Så vi legger oss med en veldig god følelse, Patrick, og tenker at og vi skal se mer. Det er mer igjen av Messi. Vi møter Cap Verde i neste kamp. Det bør være gode muligheter, selv om Cap Verde har overrasket veldig positivt, holdt Spania til uavgjort blant annet, så det er ikke gitt. Men store favoritter går langt i dette mesterskapet, Messi. Han har ikke gitt seg.
0: Så takker vi av Jordan for innsatsen i dette verdensmesterskapet, og bedre lykke neste gang, får vi si. De ryker ut da i gruppespillet, men dette er nok en kveld som handler om Lionel Messi.

0: have entered.
1: Cross the pond, please.
2: Sorry, mate. Go south.

Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer i bilen, og de skal ha kjørt ut av vegen og hamna på taket. En mann i 20-årene pågripen etter et voldelig ran i Drammen, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har letet etter gjerningspersoner. Det skal ha blitt brukt stein under ranet, ifølge politiets opplysninger. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I Kyiv ba ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom. Luftvernet ble også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, og ble guvernøren der. USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakta ICE. Det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Nå, fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1 og har vunnet sin gruppe. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. Og for første gang i historien Den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i et fotball-VM, etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at colombianerne vann gruppa framfor portugiserne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 8. Iran har i morgentimene angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran i natt.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser. I tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i landet og flere områder i Midtøsten, reporter Julie Brende Helle. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, melder danske Ritzau. Mannen var publikum på festivalen, opplyser politiet. Pårørende er varslet. 1430 personer er bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet i Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
2: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Det sa Santiago Luengo i Røde Kors. En mann i 20-årene pågrepet etter et voldelig ran i Drammen i Buskerud, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har lett etter gjerningspersoner i natt. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge politiets opplysninger. For første gang i historien Kongo klare for sluttspill i fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1 i natt norsk tid. Gruppespillet med det over, og første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 9. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke unna, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela, det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene, og de første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut i livet. Fortsatt flere tusen savnet. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under hetebølgen som pågår i Frankrike, det skriver AFP, som viser til franske myndigheter. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, det melder danske Ritzau. Pårørende varslet. Til slutt sport. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. I kampen mellom Algerie og Østerrike endte det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, og Colombia vant gruppen. Første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen ligner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir, det et lag som i og rundt Senegal i nivå.
0: Og mer om fotball-VM kan du lese på NRK.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. Det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene. De første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut I livet. Fortsatt flere tusen savnet. Og 1430 personer bekreftet omkommet I Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene I drift, og havnene I drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Sunnmøre, det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt, og det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer I bilen, og de skal ha kjørt ut av veien og havnet på taket. Den andre personen har blitt kjørt til traumemottak. Politiet planlegger nye søk etter en mann som falt I vannet på Nettland I Kvinesdal I Agder I går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Nå gjør politiet nye vurderinger, sier Daniel Leo Henriksen I politiet I Agder.
2: Fra morgenen I dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk I de ettergrytene med dykkere, og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå, for ikke så lang tid siden, at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå I vannet, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært I området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde I PGA-turneringen I Connecticut I USA I går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenderen Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner I premiepenger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Iraks utenriksminister sier han I et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuzstredet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har I morgentimen I dag angrepet amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar på ytterligere amerikanske angrep. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran I natt, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I landet og flere områder I Midtøsten. Det har vært den varmeste natten I Tyskland noensinne, ifølge den tyske værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader. Tyskland, som mange andre europeiske land, har slått en rekke varmerekorder under hetebølgen den siste uken. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
2: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne, det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere I Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme I Norge, men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det sa Ståle Solbakken. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela efter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Ekspertene frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke unna, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Minst 191 millioner mennesker i dag ventet å måtte tåle temperaturer over 35 grader i Europa. Varmen vil være spesielt intens i Tyskland, Tjekkia, Ungarn og Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP. 381 millioner mennesker i Europa vil oppleve at temperaturene bikker 30 grader. Også hjem, politiet søker fortsatt etter en mann som falt i vannet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Politiet gjør nye vurderinger kontinuerlig, sier Daniel Lio Henriksen i politiet i Agder.
2: Fra morgen av i dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet da, for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk i de ettergrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så det vel meldt nå for ikke så lang tid siden at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå i vannet, da, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært i området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde i PGA-turneringen i Connecticut i USA i går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner i premiepenger. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Iraks utenriksminister sier han I et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuz-stredet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har I dag angrepet amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar dersom USA angriper igjen. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran natt til I dag, forteller reporter Julie Brendehelle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser. I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I flere områder I Midtøsten. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under den pågående hetebølgen I Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. Flere steder I Europa det rekordhøye temperaturer. I Tyskland var det I natt den varmeste natten noensinne. Temperaturen nådde der 29,4 grader. Også hjem, Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og varsler styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I morgen. Det også ventet lyn og torden. De oppfordrer til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Fotball. De siste kampene I gruppespillet I fotball-VM ble spilt I natt. For første gang I historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander ligner Senegal I nivå. Laget Norge slo 3-2 I gruppespillet.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, og en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som rundt, I og rundt Senegal I nivå.
0: Sa Ståle Solbakken, og første 16-delsfinale spilles I kveld klokken 21 på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.
5: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Dette NRK Nyheter klokken 15. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike I dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Flyet var I ferd med å lette da det plutselig styrtet. For øyeblikket finnes det ingen forklaring på ulykken, sier ordfører Hervé Ferron I lokale medier. EUs medlemsland sender 5 millioner euro for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk I livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
0: Mer enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølgen I Europa. I flere land det rekordhøye temperaturer I disse dager. I Danmark ble det målt 37 grader. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere I Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme I Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Jeg var lei å våkne på sofaen.

sport.

Father,

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer er stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. NRK har møtt internasjonale Røde Kors som er i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer er på vei. Flyplassene er i drift, og havnene er i drift.
0: Reporter her var Tore Alfsdotter Vassnes. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og 1 erfaren pilot. Flyet var i ferd med å lette da det plutselig styrta. Akkurat nå finnes det ingen forklaring på ulykka, sier ordfører Hervé Ferron ifølge lokale medium. Nødetatene søker fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen er antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet er nå i vannet og har startet søket. Førerholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende, men tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Jo Henriksen.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: En person er fraktet til sykehus etter en motorsykkel kjørte av vegen på Notodden i Telemark. Det skal være store skader på motorsykkelen, men skadegraden til føreren er ukjent. Ulykken fremstod først som alvorlig, men politiet opplyser nå at situasjonen er mindre kritisk enn først antatt. For 3. dag på rad er det sett ny varmerekord i Tyskland. Den nye målingen på 41,7 grader slår dermed gårsdagens rekord på 41,5 grader. Rekordvarmen i dag ble målt i byen Korsen i Brandenburg øst i landet. Tsjekkia har også satt ny rekord for 2. dag på rad. I Doksani nord for Praha viste gradestokken 41,1 grader i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det her er
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Paris, hvor dagens Diamond League stevne går av stablen litt sør I byen på den fine, intime stadion Stade Charlety. Godt og varmt I været har det vært I Paris I en rekke dager nå, men hetebølgen litt sånn på tampen, så det slett ikke gærent med 29-30 grader. Og det mest gledelige at det hele fire norske deltagere I kveld.
1: Ja, det det. Og I de tekniske øvelsene så Sondre Guttormsen med. Han skal hoppe stav mot Armand Duplantis som tilbake igjen. Og så det Sigrid Borge I speed.
2: Spennende duell på 5000 meter på tampen av stevnet, men vi skal ha norsk deltagelse I løp også. Tobias Grønstad starter sin 800 meter, et sterkt 800 meter felt klokka 18.45, og bare 7 minutter etter det så står Narve Gilje Nordås på start for sin 1500 meter.
0: Audrey Werro skal prøve å sette verdensrekord på 800 meter for kvinner I dag, og Femke Broders Boll gjør sitt første Diamond League-stevne på den distansen etter å ha vært med å dominere 400 meter hekk I mange, mange år. Den aller første øvelsen I hovedstevnet her I Paris 400 meter for menn, og det litt av et felt arrangøren har klart å samle. Vi skal møte de fire beste fra OL I Paris I 2024, som da gikk på Stade France på andre siden av byen. Vi også med verdensmesteren fra I fjor. Og forholdene vindmessig virker å være bra.
2: Ja, det har vært noen få øvelser I forkant her. Kvalifisering på hekk for eksempel, og det har vært lite vind, det har vært svak med vind på oppløpet stort sett, for det som har vært av tidlige øvelser her, så forholdene virker å være helt utmerket her I Paris. Som vanlig, må man vel nesten si, på en sommerkveld. I Paris
0: kjent for å være en veldig rask bane stadion har vært utsolgt til dette stevnet så kom det litt trussel fra myndighetene om at de ville avlyse det hele og grunnen var jo trykket på brandvesen frivillige og andre rundt stevnet ikke selve utøverne selv men værmeldingen som bedret seg så ble det stevnet det pågått en stund allerede. For eksempel begge stavkonkurransene godt I gang. Det samme kule for kvinner. Nå også en runde rundt Stade Charlety. Det Jeremy Warriner som har stevnerekord satt tilbake I 2008 med 43.86. Den kan være truet her. Jareem Richards som tok andreplassen I VM I høst. Årsbeste på 44.87 bare. Så vi sterke Sakiti Nene fra Sør-Afrika vant I Stockholm I sitt forrige stevne. Han løpt på 44.40 I år. Så det Matthew Hudson-Smith som tok OL-sølvet I Paris. Har pers fra det løpet med 43.44. Ikke vært under 44 I år. Kevna Chipi tok VM-gullet I Tokyo I høst. Sesongbeste på 43.92. Det nære banerekorden her. Og Karstad fra VM-løpene 43-53. I banen innenfor Samu Konga, som tok OL-bronsen I Paris. Vært nære å se 43-tall I år med 44-04 I Xiamen I april. I bane 3, Chris Bailey, olympisk mester og verdensmester på 4x400 meter. Verdensmester inndørs på 400 meter individuelt. I bane 2 har vi Konta. Og det betyr at Quincy Hall, som skulle løpt I den banen olympiamesteren, han har trukket seg, og det Quinta som da kommer en bane ut. Han satte pers I sitt siste løp for bare 11 dager siden med 44.86.
2: Fabien Nasipi, verdensmesteren fra I fjor høst, da, som vi ser I bildet her, har jo sesongåpnet glimrende. Gjorde jo en sterk 100 meter på 9.89 I det botswanske nasjonale mesterskapet I vår. Matthew Hudson-Smith kommer rett fra seier I det brittiske mesterskapet. Det gjorde han ganske så kontrollert på 44-45. Rang 44-25 også Hudson-Smith når han tok andreplassen I Rabat. Da var han hårfint slått av Gregory Patterson som ikke på start her I dag da.
0: Raskeste tiden I verden år .43-38 av Samuel Ogazzi I college-mesterskapet I USA. Kanskje det mer realistisk å være I nærheten av Warriners bane, eller stevnerekord 43-86.
2: Samu Konga ikke konkurrert siden de ligger sammen i Siemen. Har han brukt den pausen godt? Og det så en enda sterkere ut av verdensmesteren.
0: Godna type I gult her, jakter Hudson Smith og løper så elegant, altså karen fra Botswana tar inn på der, og så han I krusfart på bortre langside, Kevna Chipi.
2: Ja, får den her krusfarten som du sier til å se lett ut, men Matthew Hudson Smith stikker litt av gårde fra Kevna Chipi her da.
0: Ja, leder nok her, også Nene utenfor han går bra I svingen her. Får vi se da om Kevna Chipi kommer sterkt på slutten, slik han pleier å gjøre, pleier å spare litt på kreften og levere en utmerket oppløpsside. Det jo akkurat det som skjer igjen. Se på Kevna Chipi opp der mot Neno jo klart best her på de siste 50 og inn på 43 54 ny stevnerekord og da han bare 100 der bak det han løp på I VM-finalen når han ble verdensmester
2: Ja, stevnerekorden til Jeremy Warner fra USA da, historie han har stått siden 2008 da ble nok det her stevnet arrangert på Stade France og ikke på den her arenaen, men Kevna Chipi demonstrerer styrke her.
0: Får det til å se lett ut da, setter Diamond League-rekord som Michael Norman har hatt I fire år, og løper 600 eller under den Kevna Chipi. Det ser ut som han slapper av til det 100 meter igjen.
2: Ja, han sprang en bra siste sving her, hentet mi, spesielt på Hudson Smith gjennom den siste svingen, kom nesten helt asjur, og så står han rotløpet fantastisk, og her gikk han på en god tid, og så går det veldig tøft siste del her, og hentet nok ut den får til å hente ut I dag. Han kjempet bra helt inn der, ungguten fra Botswana, altså.
0: Står fantastisk høyt og fint I steget en herlig frekvens og han står teknisk helt I der 5 meter igjen han begynner å lene seg litt tidlig mot målstreken men du verden altså hva kan han gjøre hvis han blir presset hele veien
1: Ja, det var et fantastisk løp det det ingen tvil om Vi skal få med oss det siste som skjer for disse kvinner, nemlig det finale topp 3 I kule for kvinner og selvfølgelig Som I alle andre damer likstevner I år, så Sarah Mitten en av de tre som kommer til å støte den finalen. Hun ser vi bildet her. Og så det Yemisi Mabri, tidligere Ogun Leie, den olympiske mesteren fra Tyskland, som har tatt seg turen dit. Og det samme har selvfølgelig også Jessica Schindler, som ikke har vært I det toppslaget hun var I starten av denne sesongen. Men nok en gang så hun altså I en topp tre finale. Sarah Mitten har vært her hver gang. Det samme Jessica Schilder, også Chase Jackson. Hun ikke her I Paris. Og I hennes fravær så tar altså Yemisi Mabri sjansen og kommer seg opp helt I toppskikt I denne kulefinalen.
2: Ja, best mann etter de fem første omgangene innleder da finaltopp tre. Da det Sarah Mitten da med 1999. Har også gjort 1990. Og 1972 I de nest lengste støtene sine I kveld.
1: Å, det nok et langt støt av Sarah Mitten, men det ikke I nærheten av 20-metersmerket på hennes del, og det ser ut til at hun ikke pynter på sitt resultat denne kvelden. Og så får vi håpe at det holder deg fryktelig jevnt nå mellom disse tre. Sarah Mitten, som sagt, helt øverst med 1999, og så har vi da Mabri nede på 1993 og så det Jessica Schilder med 1988, så det 11 centimeter som skiller disse tre akkurat nå, så ingenting avgjort, det Sarah Mitten klar over selv det selveste Schilder som skal støte som nummer tre som har det beste støtet I verden I år på 21.09
2: Mabry da, eller Rogun Leie som så het for å gifte seg ble litt overraskende for veldig mange olympisk mester I Paris da, I en kulering der som ikke alle var helt venn med Chase Jackson var ikke engang kvalifisert for finalen der han taklet forholdet der Mabry satt personlig rekordet inndørs I vinter på 20.37 ikke langt bak den her da kan utfordres den med et kanontreff 1999 det som kreves for å ta over ledelsen
1: absolutt, og det hun absolutt kapabel til å gjøre Ja, det ikke økning på henne heller, det vel det? 1993 ser det ut til at hun også blir stående, så det ingen endring I rekkefølgen akkurat nå, men det nå det virkelig kan snu, for nå kommer altså nederlandske Jessica Schilder, som har hatt en knallsesong I år, men de siste damer ligsevne har hun vært litt svakere enn det hun var I innledningen av denne sesongen. Vant de to første damer ligsevne, nå så har hun vært utenfor den øverste plassen.
2: Schilder støtt 2029 når hun ble verdensmester I fjor, åpna sesongen helt enormt, da med 21.09. Det første der med likstemmene I Kina, den har trøblet litt teknisk I flere av stemnerne etterpå. Det har gjort I dag også vært variabel.
1: Hun mister jo fullstendig balansen der, Schilder. Det som du påpeker, Vebjørn. Hun sliter teknisk akkurat nå. Vanligvis så hun ganske stabil. Det det hun blir hyllet og hedret for. Men nå så ser det ut til at hun ikke helt venn med det som skjer der nå.
2: Nei, hun har vært frustrert I hele kveld og irritert på seg selv for at hun ikke får det til.
1: Ja, det blir ikke noe seier for hennes del I kveld, og hun har et EM å tenke på. Kan bli trippel Europamester om hun tar gullet I Birmingham, Europamesterskapet som arrangeres I starten av august.
2: Bra svensk innsats, Axelina Johansson nummer 4 med 1925 og Fanny Ros nummer 5 I konkurransen med 1917.
3: Vi har fått se at banen rask, at forholdene rundt her veldig gode. Nå får vi et verdensrekordforsøk. 26. juli 1983 så satte Jarmila Kratochvidova I den gang Tjekkoslovakia verdensrekorden på 800 meter med 1.53.26. Og den skal nå utfordres av Vero. Vi har Willis ytterst her som kommer rett fra en tredjeplass I Stockholm, han har løpt 1.57, så vi har en, og her Verio har den tredje beste tiden I verden en av tre som har løpt under 1.54 etter et herlig oppgjør med Hodgkinsen I Stockholm vi får se om hun kan ta de tidelene ned til verdensrekorden det grønne lyset skal gå på den farta. Bourgois for Frankrike også hun 1.57 I år det samme har tidligere innendørsverdensmester Secco Diso Det gjør at det mange løpere på nivået til Femke Boll som står innenfor her. Skal gjøre sitt første Diamond League-semme på 800 meter, vunnet så mange ganger på 400 meter hekk. Løpet 1.57 to ganger utendørs denne sesongen. Debutert på 800 meter indørs med 1.59 I vinter. Så har vi Sarah Billings fra Australia. Satt per kjøp 1.57.61. Studert arkitektur. Her har vi Lamotte, populær fransk løper på hjemmebane etter femteplassen I Paris OL. Også løpt VM-finale. 59 bare I år. Liberman, også fra Frankrike, satt pers I år I Henglo for bare dager det siden. 58-69. Løpt finalen inndørs VM I vinter. Magnus El Haddad fra Marokko som satte pers under den liggstemmen I Rabat I slutten av mai.
2: Jevnt sterkt felt, seks løpere utenom Vero her har sesongbeste på 1.57-tallet.
3: Kommer rett fra en lynrask 600 meter, sjette best gjennom alle tider, Vero. Åpningsfart på første runden, 55.5. Hva tenker du om det med tanke på å slå 1.53.28? Hvis jeg sa 26, så jeg feil her.
2: Det vel det omtrent der det bør ligge da. Det handler jo litt om hvordan du får den åpningsfarten, og hvordan opptrekket fra en fartsholder blir I fortsettelsen etter passering I en runde. Det betyr mye når det skal optimaliseres tidsmessig, at det bra driv I løpet til Verro fra passering I en runde, og nedover bort til langside på andre runden.
3: Sveitsiske fenomenet Verro, bare 22 år, tar ryggen på haren her, ser lyset på innsiden. Hva velger Femke Boll å gjøre? Legger seg midt I flokken her. Neida, tar ryggen til Verro, får plass til det ganske lange steget sitt. Men Verro, uredd I ryggen på haren.
2: Ja, to veldig lange 800 meter løpere som krever litt plass, og derfor er det fornuftig å legge seg sånn med litt avstand imellom og på lang rekke, og det blir det jo når farten i front er så stor. Femke Boll har sagt at det en utfordring å tilpasse farten her når åpningsfarten går for verdensrekord, så må være litt forsiktig.
3: Ja, han ganske tøff her også, Femke Boll, og følger 55-35 på haren her. Da dette mulig, men hva som skjer de neste 200 meterne blir avgjørende. Hvor lenge holder haren her? Jeg på lyset.
2: Ja, viktig at haren ikke blir liggende så lenge at hun bremser farten. Nå må hun ut. Ja, det skjønte hun selv også. Det var bra.
3: Femke Boll oppe i ryggen på Vero. Vero taper en meter eller to til lyset.
2: Ja, Femke Boll med to løp på 1.57. Det kan bringe fram form det.
3: Ja, og tettere på Vero nå enn hun var i Ostrava tidligere år gjennom den siste svingen. Men også Secco Diso går veldig sterkt der. Og Vero kanskje ikke praktslag, men er nesten på lyset fortsatt. Her kommer det til å bli kanontider. Vero, hva orker hun de siste 100 meterne? En meter eller to bak lyset? Kan det bli 1.53 igjen? 1.53,28 verdensrekorden, og det 1.53,80. Ny personrekord, ny sveitsisk rekord, ny Diamond League-rekord. Det har omtrent alle mulige rekorder, bortsett fra verdensrekord.
2: Ja, et nytt enormt sterkt løp. Femke Boll klarer seg utrolig bra i ro, og det var Borgon, franske Borgon, som utfordret Femke Boll der. Secco Diso kom litt lenger bak.
3: Ja, Borgon. Men Femke Boll med 1.55,60. Vi har altså 1.53,80 her på Vero. Og da forbedrer hun sin egen personlige rekord og nærmer seg Kratochvilova. Ja, det gjenstår 5200 deler.
2: Kili Ortskinsen får nok med seg det her. Kili som skulle springe 400 meter i det britiske mesterskapet var kvalifisert for finalen der, men trekt seg fra den finalen, følte ikke seg helt i form.
3: Og Bourgois setter jo fransk rekord med nesten sekunder her. Hvor kom det fra?
2: Det har gjort 1.57 lavt i år før da, 29-åringen, så ikke helt uvanlig at du tar et jafs på hjemmebane sånn som det her da, når forholdet så god og når farten og hele feltet lagt opp til å springe fort.
3: Men pers med nesten halvannen sekund, det mye når du allerede på høyt nivå.
2: Ja, det sant. Og Femke Boll perser jo også med over 1,5 sekunder her da.
3: Ja, og hun fersk på øvelsen og har jo lært for hvert løp her og blir jo farlig. Tenk om vi kan få Hodgkinsen inn, Georgia Hunter Bell, Vero og Femke Boll i stadig bedre form. Dette her blir en spennende øvelse å følge fremover.
2: Ja, Hunter Bell får vi se på 1500 meter til slutt i kveld, eller litt senere i stevne, og hun gjorde også 1.55,80 i sololøp i det britiske mesterskapet, så en klasseøvelse har blitt altså 800 meter for kvinner.
3: Ja, fem europeiske løpere under 1.56 år blir moro med EM.
1: Ja, det gjør det. Moro med EM blir det for Tina Sjotaj også, som i kjempeform. Den slovenske veteranen her flyr her over 4.60. Og det både stav for menn og stav for kvinner. Bak her så vi noen var observange, Sondre Guttormsen, som selvfølgelig med i herrenes stavsprang. De hopper nå parallelt på siden av hverandre, og det stjernespekket i begge øvelsene faktisk. Vi de aller beste i verden på den ene siden og på den andre siden. Og i kvinneklassen Nina Kennedy tilbake igjen for fullt etter at hun har vært ute med hamstringsskade store deler av fjorårssesongen. Nå hun her.
3: Ja, Rød Lyd fikk også en Oceania-rekord ved Sarah Billings, som løp 1.57,01 i dette løpet. Det var mange personlige rekorder, men årsbeste verden, Diamond League-rekord, sveitsisk rekord og stevnerekord, raskere enn Kaste Semenyas tidligere rekord. Alt det for Vero. Hun bare 22 år og virker stabil på dette skyhøye nivået. Og den franske rekorden til Bourgois. Jeg tror jo knapt det selv.
2: Overlykkelig for den.
3: Et historisk godt løp dette her.
2: Det lover bra for 800 meter for gutta også da, som skal i gang om bare 25 minutter.
3: Det lover kanskje bra for Noah Lyles også, som skal ut på 100 meter her mot en rekke sterke konkurrenter. Jeremiah Asu, en av tre verdensmestere på 60 meter, som I dette feltet, kom seg ned på 10.03, tok bronse I det britiske mesterskapet forrige helg. Så har vi Omanyala, da, som vant I Siamen på 9.94. Det hans årsbeste. Den sterke kenianeren Andre De Grasse vant kanadiske mesterskapet forrige helg, så tok han naturen til Zagreb og løp 19.95 på 200 meter for to dager siden. På vei tilbake. Han har jo OL-medaljer på denne øvelsen. Det har også Jacobs, olympisk mester I Tokyo I 2021. Ikke løpt sin Roma-stevne, da gjorde han 9.99. Her årets indørs verdensmester da, Jordan Anthony, som trener sammen med Noah Lyles. Har ikke lykkes like bra etter at han vant VM-titlen I mars. Det det største navnet. Noah Lyles, olympisk mester på 100 meter I Paris. Dette hans første tur tilbake til Paris etter det. Ja, prøver å lage show slik han alltid gjør. Noah Lyles var selvsikker på presskonferansen I går. Så han gikk for seier. Sin begynne. Svak sesong til han å være. Bare ett av åtte løp under 10 sekunder. Og så har vi Trayvon Bromell, som da den tredje indørs verdensmesteren på 60 meter. Har jo et par VM-bronser også da, på 100 meter utendørs. Kanskje kan de presse Lars litt I starten, som hans svakeste fase.
4: Ja, spesielt kanskje John Anthony I banen innenfor. Treningskompisen, han kan nok sette press på Noah Lyles og dra med seg Noah Lyles til supertid. Nå bare å forvente at Noah Lyles står den her 100 meteren, kanskje best av alle.
3: Jeg må jo legge til at Jacobs også verdensmester på 60 meter. Da har vi fire verdensmester på 60 meter.
4: Ja, det faktisk det. Jeg synes Jacobs var OK I Roma I sin siste start, 9.99 der.
5: On your marks.
4: 31 år gamle André De Grasse har innledet sesongen sin ganske sterkt han også. 9.95 gjorde han I Gaborone I Botswana I april.
3: Ble spurt om Jacobs på pressekonferansen I går, Lyles. Da spurte han, men Jacobs klar da? Jeg klar. Jeg veldig I tvil om han klar. Så det var et halvarrogant svar. Får vi se hva beina svarer her. Det det viktigste. Hengende litt etter da, Noah Lyles. Der Jordan Anthony som veldig raskt fremme. Skal Noah Lyles komme? Han må jobbe for denne her! Han må jobbe for denne her, og han taper den faktisk til Trayvon Bromell, som vinner fra ytterbanen her på 9.90. Så å si vindstille her. Han kom ikke godt I gang, Noah Lyles, og kjempet intenst. Og så var det mannen I ytterbanen da, som gikk aller, aller best. Trayvon Bromell setter årsbeste med et tidel her. Og overrasker litt, men vi vet jo at han har dette nivået inne. Slår Lyles med et hundredel.
4: Ja, nå har Lyles kanskje for første gang, eller første gang skal jeg ikke si for sikkert, men for en sjelden gang blir litt stresset av å hamne bakpå. Jeg synes han maser litt fra 60 meter og inn. Han vanligvis så flink til å ikke la seg stresse av og komme litt dårlig I gang. Jobber veldig sånn uforstyrret, avslappet. Her synes jeg han setter seg litt ned, blir litt lav med hofta si og får litt skyv ut av det. Det så ikke så bra på den slowen her. Her ser vi litt bedre at han sittende litt, synes jeg, og heiser skuldrene litt og maser. Det blir ikke noe flyt over løpinga til Noah Lyles, så da blir også han slått, I hvert fall på 100 meter.
3: Det bort på Noah Lyles, den går vi mål der Bromell, og likte det han så fem mann under 10 sekunder, og legg merke til Marcel Jacobs, han bare 1600 eller svakere her, men han var I OL-finalen han ble olympisk mester, han på vei tilbake
4: på gang igjen etter langt og vanskelig skadeavbrekk.
1: Regjerende Europamester Angelica Moser må ha ett forsøk til hvertfall på 4.60, og der sitter det for hennes del også, har vært I brukbar form denne sesongen, men ingenting å rope hurra for med tanke på hennes utgangspunkt og hennes nivå. Har vunnet absolutt alt som junior og har en personlig rekord på 4,88. Så hun begynner nå å komme seg til form mot EM, har lyst til å ta gullet for andre gang to år etter det første. Og så det Nina Kennedy som på plass, den olympiske mesteren fra Paris. Også verdensmesteren fra Budapest. Ski høyt over 4,60. Der svarer det ordentlig godt for henne. Hun kom seg tilbake igjen fra skade, brøk hamstringen, måtte operere den tilbake igjen. Så har vært ute ganske god stund, men ordentlig heftig skade nå.
2: Ja, det en alvorlig skade for en utøver I en sånn eksplosiv idrett som det og har vært utrolig tålmodig og dyktig rehabilitering av seg, Nina Kennedy. Ordentlig på gang igjen nå.
1: Virkelig, også The Imaginaries som fra New Zealand skal prøve seg på tredje gang på 4,60. Begynner å sile fra oss en del utøvere nå på vei oppover mot litt høyere høyder. Neste 4,70. Men hun går over hun. Har en person går på 4,81. Nasjonalrekorden 4,94. Og I motsetning til stavsprang for menn, så det mye mer åpent I denne øvelsen her. Altså I mennes stavsprang så det stort sett Armand Duplantis med ekstremt få unntak som alltid vinner. Det litt mer åpent her.
2: Ja, det. Det ikke... Vi har ikke den soleklare eneren I stadsprang for kvinner nå.
1: De konkurrerer nå på tvers av hverandre, eller de konkurrerer parallelt. Så det Christopher Nielsen, som flyr over 5,73 her, har ikke vært på sitt aller beste nivå de siste årene. Men før Curtis Marshall slo Armand Duplantis på hjemmebane I Stockholm, så var det faktisk denne mannen som sist har slått Duplantis, og det var tilbake I 2023. Under Diamond League-stevnet I Monaco.
2: Ja, men 5,73 I første forsøk kan holde lenge I dag det.
1: Og så må vi også nevne at Sondre Guttormsen, han har gått over åpningsrunden sin på 5,43. Og så sto han over 5,63. Og nå vi oppe på 5,73. Curtis Marshall har vunnet de to siste Diamond League-stevnene I tillegg til Emmanuel Karalis som vant I Doha. Lenge siden vi har sett Duplantis på toppen. Mest sannsynlig så kommer den dagen I dag, men utifra det som har skjedd de siste stevnene, så skal vi faktisk aldri si aldri lenger.
2: Neida. Duplantis hadde et innledende hopp på 5,63. Da så han gammelliks ut.
1: Han gjorde det,
2: ja. Så han var sterk der.
1: Marshall selvfølgelig kjempeinspirert, vant altså I Stockholm på Duplantis sin hjemmebane, og så vant han også under Bislett Games få dager etterpå. Men I Doha så var det Emmanuel Karali som trakk det lengste strået. Da var ikke Curtis Marshall eller Duplantis med. Nå møtes de igjen, alle tre, nok en gang. Og vi hopper nå mellom stavkonkurransene her, og så det Eliza McCartney på 4,70. Og dit har vi kommet, og her også begynner vi å komme til en kritisk høyde. Det her begynner å sortere ut utover litt rann. Men McCartney har tenkt å være med videre opp på 4,80. Trenger ikke flere forsøk på den høyden.
2: 4,81 I år og også da. Det har gått feilfritt til nå. Det betyr mye det.
1: Vi savner både Katie Moon og Sandy Morris. De ikke å se akkurat nå, men vi har med 12 utøvere I denne konkurransen. Og det Nina Kennedy og Tina Schulte som de største favorittene, men samtidig så vi også Moser viser brukbar form, I hvert fall I dag.
3: Tidligere gikk dette stevnet på store stadion Stade France. Det jo så stor stadion som tar 80-90 000 tilskuere, da synes ikke 30 000 så veldig bra. Var det bedre å fylle opp denne stadion lenger sør I storbyen? Vi skal ha det som egentlig finale da, på 110 meter hekk for herrer. De har løpt semifinaler før hovedstevnet her. Da var disse åtte som var best. Og så mye, ja. løpt 13.00 for to dager siden i Zagreb og satt personlig rekord. Det fire mann i år under 13 sekunder. Tre av dem i denne finalen. Og så har vi Obasoi fra Belgia, satte belgisk rekord med 13.16 for en time siden. Og så man kan forbedre det ytterligere her. Denne karen spennende, nummer to i college-mesterskapet i USA på 12.95. Men det han nest best i verden i år. Kenningang har også endelig kommet under 13 sekunder i år. Vant den andre semifinalen på 13.06. Var raskest da i semifinalen. Da de Smallwood 13.09. Jamal Britt har jo nærmest vært uslåelig i år med ett unntak. Da har alt gikk gærent i Doha. Han har også kommet seg under 13 sekunder med 12.98 da, for to dager siden. Så har vi Menendez fra Cuba, 13.02 i Zagreb. Var to i sitt semifinale hit her. Så har vi under taket den andre japaneren som tok seg videre. Løpet 13.30 ble nummer tre i sitt semifinale hit. Her er Thomas Wilkes fra Frankrike satte ny pers med et hundredel i semifinalen med 13.27.
1: Ja, som du nevnte, det gikk galt for Britt sist. Nå løper han mot Cunningham, som har en mye bedre teknikk enn han selv. Og hvis Cunningham klarer å gjøre det samme i dag, så tror i hvert fall jeg at han blir vanskelig å slå for de aller, aller fleste.
3: Men hva med unggutten Smallwood på 22 år, som gjorde 12.95 i college-mesterskapet, aldri har vært med på noe lignende dette her. Står der i college-uniformen sin. Får vi se om han kan leve opp til det på den store scenen.
2: Det betyr at han har ingen proffkontrakt ennå da, med en utstyrsleverandør. Han starter i sin skoleuniform nærmest da.
3: Det kan bli ganske mange det her. Det små marginer når disse hekkene skal passeres. Tettest mulig på vil de gå. Amerikanerne i midten god start av Cunningham. Han har tak på dette, og Smallwood gjør seg fullstendig bort i starten, Cunningham. Men så kommer Britt på han. Britt går bedre i mellompartiet her, og treffer mye bedre over hekken, og tar dette ganske suverent. Så blir det japansk andreplass. Det blir 12.89! Fantastisk av Britt, som lenge hadde en personrekord på 13.07. Bare uker siden han løp under det for første gang. Her kommer supertiden altså, i litt medvind på denne lynraske banen i Paris. 12.89, da det ikke mange som har løpt fortere i sitt liv. Det bare en 7-8 stykker.
1: Han treffer så innmari mye bedre enn det han gjorde sist løp også. Nå skulle ikke det så mye til heller, men snakk om å ta et ordentlig jafs under 13 sekunder.
3: Ja, og Simia, han viser jo at dette 13 blankløpet i Zagreb for to dager siden, det ikke noe blaff. Han gjør 13.01 her. Den store negativ overraskelsen var jo Smallwood, som ender sist der og helt ut av det. Etter å ha vært så stabil i så mange løp. Men se på Jamal Britt.
1: Ja, det fantastisk. Så ser vi Cunningham også, som havner litt neppe på de siste hekkene. Klarer liksom ikke helt å holde tyngdepunktet opp, og da slår han såpass mange hekker som han gjør. Og da det vanskelig å komme seg til mål med en brukbar tid. Men Britt gjør det motsatte.
3: Åttende raskest gjennom alle tider, delt med en legende med navn David Oliver. Det ikke verst, og så senker han belgiske rekorden med 600 til da, Obasoya. Det må jeg si ganske bra. Han har senket den med 900 totalt i dag.
1: Angelique Moser så på 460, trengte to forsøk. Hvor mange forsøk trenger hun på 470? Kun ett. Nå svarer det mye bedre for den europeiske mesteren fra Roma for to år siden. Og det det som det store målet til europeerne. De har et europamesterskap. Det arrangeres fra 10. til 17. august.
2: Lenge en britisk favoritt der i Molly Coddry, men Coddry måtte hasteopereres for en prolaps i ryggen og ut for resten av sesongen.
1: Og det ordentlig, ordentlig trist altså. En som kjenner til skader, som vi har snakket om tidligere i denne sendingen, Nina Kennedy, som også, i likhet med Moser nå, virkelig få frem det aller, aller beste I seg.
2: Delt andre plass da, så langt mellom Nina Kennedy og Angelica Moser, når begge har med seg ett riv fra 460, en som I ledelsen foreløpig det Eliza McCartney, som har gått feilfritt 470.
1: Her ser vi, det flere som har gått over 470, det McCartney og Kennedy. Og så det til Speed for kvinner, hvor vi har med oss Sigrid Borge, men vi skal få med oss dette kinesiske fenomenet Xi Yan, som kastet så langt som 71-74 under Diamond-ligstevnet I Xiamen. Da var hun 18 år og en dag gammel. Har blitt noen dager eldre siden det, men likevel fortsatt bare 18 år og tidenes nest beste speedkaster for kvinner.
2: Ja, nærmest et fenomen da, juniorverdensmester, men den har liksom bare vokst sterkere og sterkere, og den innledningen på sesongen var helt enorm, og 67-44 I første omgang her tyder jo på at det blir vanskelig å slå I dag også.
1: Ja, vant også Bislett Games med 67-11, og som jeg nevnte, så vi har med oss Sigrid Borge, som har tatt to pallplasser under de siste da med ligstevnet. Adriana Villagos også en som virkelig kan kaste langt om hun treffer. Det gjør hun ikke akkurat I dette kastet her, men det svinger gjerne fort I den øvelsen her. Det kjenner også Sigrid Borge til.
2: 63-64 som årsbeste Villagos. Hun litt variabel I prestasjonen sin, på like linje med Sigrid Borge. Stegla litt spydet der og fikk litt brems da når hun blir stående med tuppen I været. Ja, flyter for dårlig.
1: Ja, det gjør det. Det litt tekniske utfordringer for hennes del. Vi skal prøve forhåpentligvis se Sigrid Borge også litt senere.
3: Så vi har 400 meter for kvinner. Dessverre uten Henriette Jøger skulle gjerne hatt Aremark-løperen ut her I den franske hovedstaden på denne lynraske banen under disse forholdene. Men hun må legge inn litt trening. Det en lang sesong og løper jo en mikstafett med Jul og Varholm og Ingvaldsen I uka som var, som gjør at de antagelig, tror vi da, kommer til å få en plass I EM på den distansen. Men det Paulino som den store favoritten her. Har allerede løpt under 49 sekunder I år. Og det har hun sikkert lyst til å forbedre her. 48-91 gjorde hun I Doha. Og bare 1200-deler bak årsbeste. I den ytterste banen, like klar for, har en fjerdeplass som best I VM utendørs. Litt nesten sesong til nå, med 50-60 forrige helg I Hengelo som årsbeste. Olympisk mester fra Paris på 4x400 mixed med 50 ball. Jeg vet den suveren siste takken. Så har vi Manuel, som ble indoors verdensmester, han hadde løpt seg ned til 49-74 utendørs. Stacey Ann Williams satte pers for to dager siden på 49-48, nummer 5 I verden I år. Men her har vi favoritten Paulino, 48-91 I Doha, I hennes siste løp. For 10 dager siden. Bukovicka. Hun ble 50-10 og ble nummer 2 bak Paulino I Doha. Gomez fra Kuba, ikke vært under 50 sekunder I år. Løp godt under I fjor. Blant annet I VM, hvor hun tok sjetteplassen. Maudsley fra Irland satte pers forrige helg I Hengelo I Nederland. 50-14 gjorde den iske yndlingen. Så har vi Isabel Black. Og Black etter navnet, for de som har levd en stund, det kjent I 400 meter sammenheng. Roger Black, han ble verdensmester han på 4x400, har vel OL og VM-medalje individuelt også. Han faren til franske Isabel Black, hun har jo en fransk sprinter til mor, og var noe rask på tribunen nå.
2: Ja, Marie-José Perec. Det franske navnet på 400 igjen om tiden, altså fantastisk 400 meter løper og får med seg stemme fra tribunen hvert år. Men vi har sett da tidligere i kveld at forholdet helt strålende for sprint. Jeg tror så også nå.
3: Jeg tror vi skal minne om Diamond League-rekordene. 48-57, Nikisha Price. Den kan leve farlig her. Stevnerekorden har Paulino selv på 48-81 fra i fjor. Da endte hun jo ned på 47-tallet i VM til slutt.
2: Ja, det mye som tyder på at det handler om Paulino.
3: Det flere løperne som i form og kan løpe midt på 49-tallet, så Paulino må ha en ganske god dag. Hun åpner litt som vanlig, behersket til henne å være, og det ganske jevnt mellom løperne i de yttre banene så langt.
2: Ja, stor, lang løper Paulino bruker litt tid på å komme opp i fart, men kommer og skjur med marsjfarten til Stacian Williams, som gjorde 49-48 i Zagreb for banen en dag siden.
3: Men hva kommer Paulino? Jager inn i den siste svingen, og da det ingen som henger med henne. Har en helt annen fart her enn andre klasseløpere, og tar med seg den farten ut på dette oppløpet, så får vi se hvor bra hun står, ute etter en god tid her. For her gir hun alt det hun har inn på oppløpet, avstand bak, det bare øker og øker, så blir det noe tyngre da de siste 50 meterne, men hun holder det gående, og 48-47, det ny Diamond League-rekord, det ny stevnerekord, det årsbeste i verden, og et klasseløp av Paulino.
2: Ja, i verdens beste 4-7-øvre, 30 varmegrader, vindstille vær og et blått raskt mondodekke, så går det unna altså. Spesielt når man begynner å komme litt ut på sommeren.
3: Også en liten beskjed til Henriette Jæger, hvis du kan høre oss. Manuel, din treningsvenninne, har nå satt ny personrekord, har 1200 del bedre pers enn deg. Det får du ta som en vitamininsprøyting. Og kanskje legge inn Paris-stevnet neste gang du har mulighet, for her går det fort hver eneste gang.
2: Ja da, lett å si det, men det var viktig for det norske laget, det mixlaget der, å få kvalifisert seg til EM også, så det måtte gjennomføres på et eller annet tidspunkt, å få samlet de fire til en felles innsats, det måtte skje uka som var da. Men se på så står opp der og jager med armpendelen sin. Heldig så glimrende i gang, selv om å sette seg ned bittelite rann siste 40-50 meter, men du verden, altså det 400 meter løping av høy klasse.
3: Bak da kommer Klafer igjen under 50 sekunder, en annen treningsvenninne av Jæger. Maudsley på 50-06, nære det magiske grensa nå. Og pappa Roger Black, han kan glede seg ved at datteren setter pers på 51-15.
2: Da startet Manuel der, 49-37 på andre plass. Hadde et lite arbeidsuheld, hvis vi skal kalle det i Hengelo forrige helg. 50-76 og bare en fjerde plass der. Har konkurrert heftig denne våren, unge Manuel.
1: Og så det tilbake i spyd fra Colombia, Flor Cortado, som tok sølv under verdensmesterskapet i Budapest tilbake igjen i 2023. Er 35 år gammel og har en personlig rekord på 66-70. Er en liten stund siden hun var helt der, men årsbeste var hun på 61-76.
3: Da slenger jeg at Grønstad skal løpe neste løpsøvelse, 800 meter, og øvelsen etter det, 1500 med Narve Gilje Nordås.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig få med oss. 61-06 holder til en forløpig andreplass. Her ser vi Sigrid Borge gjøre seg klar. Og vi vet jo aldri helt hvilken form Sigrid i, men om hun treffer, så kan hun hamle opp med de aller, aller beste. Og så den japanske stjernen Haruka Kitaguchi som vi ser i bildet. Hun olympisk mester fra Paris, men i fjor på hjemmebane under verdensmesterskapet i Tokyo så ble det litt for tøft med tanke på presse fra det japanske publikummet, og der hadde hun et ganske mislykket VM, på håp at hun denne sesongen her kommer seg enda bedre enn det hun gjorde i fjor.
2: Taguchi som leter litt etter superformen.
1: Ja, hun gjør det, men hun kommer seg nå over 60 meter her, og det en årsbeste. Hun kaster jo 63-01. Da ser vi altså Sigrid Borge har kastet et kast, det var på 56-92.
3: Mer å gå på der, Kitaguchi. Steila bra, det spydet i starten.
2: Ja, nok i ferd med å finne tilbake til nå. Det jo Vært gjennom litt trenerbytte hun også.
3: Skal ha 1500 meter for menn, står det. Men det 800 meter løperne som står klare her. Ja, det det det står I mine papirer også.
2: Grafikken litt på bærtur, men det blir vel rettet ganske så snart, får vi tro.
3: Ja, norsk rekord har du, VB. 42.58. Du nervøs nå?
2: Nei, ikke nervøs for den, men jeg litt glad for at vi kanskje for første gang på veldig lang tid kan sekundere en norsk 800 meter løper mot norsk rekord, for det har vi egentlig kanskje aldri gjort.
3: Får se om det tilfellet. Det litt mye å be om, men alt mulig på denne banen. Vi så verdensmester Arop der. Her Tual, det store hjemmehåpet, som for to år siden løpt 1.41.61 her I Paris. Så har vi Mola fra Algerie, som hadde 1.43.41 I Stockholm for noen uker siden. Og så Laros har løpt ett løp I år på 800 meter. Da løp han 1.43 og satte personrekord. Stod lenge på 1500 meter her, men har byttet til 800 meter. Pattison her, slått I det britiske mesterskapet med nylig. Han I verdenstoppen. Og så Grønstad fra Kjalve og Norge, trent av Philip Ingebrigtsen, satte altså personrekord på Bislett Games med 1.43.61. Må forbedre det 1.03 da for å sette eller tangere norsk rekord. Restan skal være en god match. Ble akkurat slått av Grønstad på Bislett. Så Victoria som kommer rett fra personrekord I Nice. Han gjorde 1.43.80. Ataoui ble slått av Grønstad på Bislett. Men han en sterk mann. Femteplass I OL, femteplass I VM. Medalje innendørs I VM. Og så Messiane tidligere U23 Europamesteren som har 43.71. Ganske litt pers da, som Grønstad.
2: Det egentlig Arop helt I ytterbanen her som en favoritt, men blir helt sikkert utfordret av Tual, Mola, Laros med flere her egentlig. Altså. Grønstad tror jeg bare må prøve å finne en plass litt sånn som han var så flink til på Bislett Games og bli med rundt så billig som mulig. Det lagt opp til en fart. Første 200 til 24,5 sekunder. Det helt bevisst. Prøv å unngå at den første 200 meteren går langt ned på 23-tallet. Da brenner man litt for mye krutt der, så heller litt pianoåpning og prøv å få da 49,8 på passering 400 meter.
3: Ja, legger seg bak gjennom svingen her. Lyset går til 1.42,08 som årsbeste verden av Lütkenhaus på Bislett. Ligger nest sist her Grønstad. Nå Arop mannen som nærmest haren.
2: Ja da, skulle spitte litt på der.
3: Å, fall rett foran med Grønstad og de andre klarer å gå klar av det. Heldigvis. Arop store og sterk kanadier ble slått I det kanadiske mesterskapet på 1500 meter av Nille, så blir det en luke midt I feltet her. Det går ganske så fort da, 49.68.
2: Ja, det 49.8 på Arop det omtrent, da, som virkelig tar sjansen på å gå etter lyset der.
3: Grønstad 51.8 her halvveis, så han må finne en ekstrem siste runde. Og så får Arop den enorme luka til dette sterke feltet. Det rått satset. Se på dette her da!
2: Så
3: går Grønstad rundt. Voldsom fart. Går han for hardt? Går han for tidlig? Det skal vi få svaret på oppløpssiden. Men han oppe på andre plass straks. I dette feltet skal kjempe med pallplass I Diamond League. Du verden han går. Og det går enormt Arop. Han må jo være nært av verdensrekorden her. Så fort går det bare opp, men nå stopper det litt opp. Lyset nærmer seg, men det et 1.41-løp dette av Arop. Og bak der, så går det fort. Hvor bra går det? Og det enormt. 1.41.86 Arop. Grønstad nummer to. Eller tre, Darmeling. Spiller ingen rolle. Han på pallen, og det jo et usterkt felt. Han har tatt monstersteg. La oss få den tiden da.
2: Men igjen gjør Grønstad et superløp taktisk. Han holder igjen på første runden, og så går han I ett bestemt angrep på bortre langside.
3: Han blir tre! 1.43.63. 200 deler bak I Bislett-tiden.
2: Ja, men jeg syns det var solid av Grønstad. Altså litt stamping siste 50 meter, men det skulle bare mangle altså for den opphentingen han gjorde på bortre langside der, den måtte jo koste litt da. Han runda absolutt hele feltet, kom fra bakerste posisjon og feia forbi alle sammen.
4: rett opp I andre plass.
3: Men til verden har langt Arup var foran lyset der en stund. Når det var 78 meter igjen, da begynte jeg å lure, altså.
4: Ja, det var solid av Arup. Han har bestemt seg.
3: Men Grønstad, han tåler det rykket der. Og den avansemanget rundt der og holder unna til en pallplass, det tyder på at han mye, mye bedre enn han noen gang har vært.
4: Ja, og det kanskje for første gang, sånn som jeg har sett på Bislett og her for Grønstad sin del av løping som jeg tror kan hjelpe han I et mesterskap, og han tåler litt mer de her fartsendringene, og ikke så avhengig av at det går I helt steady fart hele veien, han klarer å se her. Håper aggressivt han går her på bortre langsiden når han med god margin bare tar rennefart og runder hele feltet der og opp I andre posisjon.
3: Ja, det var vilt. En ny mellomdistanse løper opp på pallen I Diamond League. Vokst opp I Oslo da, Grønstad. Skiftet trener for etter Paris-OL-sesongen. Og virkelig tatt steg I år. Økt treningsmengdene og tydeligvis lykkes med det.
4: Men sterkt av Laros også her, vet du, ung gutten I sitt andre løp etter at den med skade måtte gå ut av VM-finalen I fjor.
3: Ja, 1500 gutta advart.
1: 57-97 var et ganske mislykket kast fra Adriana Villagårds, men nå så ser det ut til at hun øker ganske betraktelig også store talentet fra Serbia som egentlig har spått en meget lysende fremtid I denne øvelsen her, men har ikke helt klart svart til forventningene som senior.
4: Utfordrer års beste resultatet sitt her I hvert fall.
1: Ja, hun gjør det for 63-83. Det ny årsbeste og går rett opp på en andreplass foran Kitaguchi. Også her handler det om å komme til den siste omgangen som utgjør altså finale topp tre. Christopher Nielsen, 53 I stav. Nå det andre forsøk for han selv. Det går veldig fint for amerikaneren som begynner å komme seg tilbake igjen I ordentlig god form. Så jeg kan også si da, I og med at vi ikke har sett han Sondre Guttormsen gikk over 5,73 I sitt andre forsøk og har hoppet relativt få hopp I dag noe som veldig bra med tanke på varmen Armand Duplantis var inne på det under pressekonferansen I går, nøkkelen å bruke minst mulig energi, og forløpig så ser det ut til at Sondre Guttormsen har fulgt den oppskriften kom så over altså 5,73 I andre forsøk
4: Ja, da hadde jeg gjort å brenne kruttet for tidlig I en stavkonkurranse heller når det 30 varmegrader. Jeg sier at Sigrid Borge kastet 56,92 I sitt første kast og dødt I andre omgang. Så litt rufsatt åpning på spyttkonkurransen for Sigrid Borge som del.
3: Nå det 1500 meter for menn. Nå stemmer grafikken på skjermen her og her blir det tøff konkurranse for Narve Gilje Nordås. Her det en god blanding av unggutter og etablerte folk. Habs løper jo helt rått her. I fjor satte stevnerekord med 3.27,49 da to mann var på 3.27-tallet. Ikke vært I nærheten av det. Hverken før eller etter Habs. Se hva han kan få til her. Står ved siden av Myers som har årsbeste I verden. Australien som akkurat fylt 20 år, løper jo 3.29,85 solo tidligere år. Vært nære å vinne de siste stevnene I Diamond League. 3 I Oslo, 2 I Stockholm. Rudolf Haren akkurat satt Persson på 3.34. Reynold Cheruiyot, nummer 2 I det kenianske mesterskapet nylig. Så har vi Jake Whiteman, verdensmester. Han. Fra 2022. Holdt på å bli det igjen I fjor da han tok sølv I VM. Vant det britiske mesterskapet 800 meter. Han I form. Ser I Narve Gilje Nordås da. Som har et årsbeste på 3.31,74. Løp veldig bra I Stockholm der. Ble nummer 5. Så han sliten og litt ut av det I Oslo.

0: og på Bislett var helt knust når han kom I mål. Denne han slettes ikke sprang fort, for sommeren klart å rette på det da, fra Bislett Games og til nå.
1: Norås tar bakerste plass, denne gangen krangler han ikke med noen I hvert fall, han bare legger seg bevisst og blir liggende rolig og prøver å spare krefter når han der. Så ikke misbrukt krefter på veien dit nå med Norås.
0: Nei, jeg håper han fikk med seg Grønstad sin taktikk med ett bestemt, tøft, ordentlig angrep og ikke sånn halvveisforsøk på forseringen.
1: Og 55-14 meget rask første runde. Da de I rute til sine 3-27 og vel så det.
0: Jeg minner igjen om at Jake Whiteman vant det britiske mesterskapet på 800 meter, som du sa, slo Ben Pattison der som ble nummer to, og Pattison gjorde jo nettopp nå 1.43.71.
1: Det Myers på tredjeplass her, som raskest av de som skal til mål. Haps, som løp dette utrolig løpet her bak der. Amerikaneren Siatei, som har noen amerikanske titler på en mile på vei. Så Jake Whiteman og Narve Gillian Norås ligger bak der foreløpig.
0: I et ansvar for unge Cameron Myers her når Sam Rudolph gir seg på et eller annet tidspunkt her. Det nok han som må ta ansvar for å holde opp farten I det feltet her.
1: Ja, de taper litt ramp på lyset nå når Sam Rudolph går. Han skal vel holde 1000 meter her, man går litt hardt etter lyset her, og det merker de bak. Han slipper en liten duke Myers, men så tar han den igjen. Fortsatt Norås helt på halen.
0: Han gjorde det fint her, Rudolf, han rushet ikke etter Lise, han kjørte en litt sånn forsiktig fartsøkning for å komme litt mer asjur og fikk med seg de andre gutta opp.
1: Jeg ønsker velkommen til seerne også på NRK 2, vi skal kjøre utløpet på NRK 1 her, det bare 500 meter igjen og haren går ut og det jages for enorme tider. Husk at dette lyset går til 3.27 og verdensrekorden 3.26 blank når han går gjennom her. Det store ting på gang I Paris på 1500 meter igjen. Norås dessverre bak der med en god siste runde kan det likevel bli en tid I nærheten av 3.30 igjen.
0: Ja, viktig at Narve får til det der angrepet sitt nå da på bortsett langsida på siste runden. Han kan hente mye da og få en ordentlig solid sluttid, men da må det begynne å skje noe snart.
1: Se hvordan det løper seg Myers her! Han går fra lyset her! Runden gikk på 55 der! Han kan være på vei ned under 3.27 her hvis han står her. Løper fra Haps! Orker han de siste 150! Denne 20-åringen fra Australia som det har gått gjetår om allerede I 4-5 år! Leverer sitt livsløp her! Utklasser resten av verdenseliten og stormer mot målstreken! Og det blir 3.27-3.28 rundt her omkring, og det 3.28 blank! Og hva kommer Narve Gillian Norås litt opp I spurten? Ikke så langt unna 3.30, og vi takker for oss på NRK 1. Fortsetter sendingen på NRK 2.
0: Et fenomen. Cameron Myers, fantastisk solid løp, og et løp der han må gjøre veldig mye opp selv.
1: Ja, Narve Gillian Norås 3.32 uoffisielt. Ny australsk rekord. Sikkert litt irritert på at han ikke løp 100 del fortere, men det kommer.
0: Haps langt bedre enn sine to siste opptredene her da, med 3.29.80 og 31 år gamle. Whiteman har fortsatt krutt I beina både på 800 meter og 1500 meter når han på nytt ser 3.29-tallet.
1: Men har verden altså en 20-åring som nøyaktig 2 sekunder bak verdensrekorden til Hicham El Gerouj.
0: Ja, spennende. Løper som starter sesongen sin på hjemmebane I Australia da I januar, februar, kanskje så vidt inn I mars. Det da de har sin sommer og sin utendørssesong. Har da naturlig nok prøvd å fylle på med trening I etterkant av det og klar igjen da for den her europeiske sesongen.
1: Jeg synes andre runden gikk litt sakte her. Det kanskje svakheten I dette løpsålegget. Ellers ble det løpt kraftig fort, altså.
0: Ja, det var Sam Rudolph der I bytte mellom Hare 1 og 2 ble litt uoppmerksom og slapp av gårde lyset litt. Han var veldig flink til å trekke dem opp på fronten av det grønne lyset igjen, men ja, det ble bittelitt ujevnt, ikke 100% ideelt.
2: Zachary Bradford, hans andre forsøk på 5,83. Vi ser det hoppet selvfølgelig.

0: egentlig fordi han gikk over den høyden, og det en del hoppere nå som kommer seg over denne høyden her også. Vi får håpe at Sondre Guttormsen også gjør det.
1: Skal bare ta med oss tiden til Narve. 3.32,05, hans 9. beste tid gjennom tiden og en 10. plass.
0: Sondre har den norske rekorden inndørs på 6.06. Så har han ikke hoppet over 6 meter utendørs. Det det vi alle venter på, spesielt han selv. Og det ligger rett rundt hjørnet, føler man hele tiden. Han i knallform og har virkelig tatt steget opp til verdenseliten de siste årene. Nå skal vi se han i hans andre forsøk på 5.83. Og det sitter det nok en gang for Guttormsen. Skal vi få med han opp på 5.93? Kan det være et 6 meters hopp i Emming i dag? Det gjenstår å se litt senere.
1: Han ror. Å få med seg publikum, det en variant som har gått verden rundt, og de har fått med seg det også i Frankrike etter landskampen på fredag.
0: Ja, det helt tydelig at de har fått med seg det.
2: Ja, nytt flott stavhopp det av Sondre, med pallplass altså i de to siste stemmeligstemmene.
0: Han jo kjempehøyt over her, altså kommer seg godt håper at han liksom kommer seg over. Altså, om man skal komme til 6 meter, så det 6.03. Så det Emmanuel Karalis, den nest beste stavhopperen gjennom alle tider. Og hadde det ikke vært for Duplantis, så hadde dette her vært en super, super stjerne i den øvelsen.
2: 6.17 gjorde han i vinter også. Stått over 5.73.
0: Og han også skyhøyt over og trenger selvfølgelig ikke flere forsøk på den høyden. Og det ser ut som både Karalis, Marshall og Duplantis selv egentlig skjerper seg mest når de tre konkurrerer sammen, spesielt Karalis og Duplantis, som har fulgt hverandre siden juniorkarrieren.
2: Ja, fart i tilløpet der til Karalis. Og sveve over. 5.83 da i konkurransens andre hopp, bare for han del her, ser vi hva jeg mener med å sveve over.
0: Ja, riktig høyt over, og som du nevnte også 6.17, han har historiens nest høyeste hopp, han har også hoppet over Renault Glavigny sin tidligere verdensrekord på 6.16. Så en franskmann, Thierry, han kommer seg altså så vidt over der på 5.83, og blir selvfølgelig med videre på 5.93.
2: Litt nervøst for Thierry her, som måtte bruke det tredje og siste forsøket.
0: Ja, neste høyde jo 2 centimeter opp fra hans personlige rekord, så han begynner å nærme seg sitt maksnivå. Men forholdene lagt til rette på denne stadion her, så om han skal hoppe høyt en kveld, så kan det være akkurat nå.
2: Nygifte Duplantis hoppet på 5.63 og har streket seg ut både på 5.73 og 5.83, så vi får ikke se han før på neste høyde 5.93 igjen.
0: Ja, Curtis Marshall har slitt med denne høyden, men klarte det heldigvis i det siste og avgjørende forsøket. Det mannen i bildet som har slått Armand Duplantis. Han har ikke blitt slått siden 2023.
1: Men denne mannen klarte altså i Stockholm.
0: Ja, på hjemmebane også i tillegg.
1: Helt drømme opp det der, men det var godt nok til å gå over. Det litt farlig når det begynner å gå såpass skjevt. Men det var matte igjen, og takk for det.
0: Så tilbake til Dammes startgang. 4.77 lista oppå. Og det går så fint det for Moser, som begynner å finne mesterskapsformen. Det begynner å tikke ned mot Europa-mesterskapet. Det kun nå juli igjen før det virkelig da skal avgjøres, i hvert fall på europeisk nivå.
2: Litt så rutinert Moser da, virker som å veldig flink til å finne formen til rett tid.
0: Så litt rustet i starten av sesongen som de fleste andre, men så har hun virkelig, som du sier, kommet seg fra konkurranse til konkurranse.
2: Fin utvikling her når hun tar over ledelsen. Vi
3: skal få se mer fra stavkonkurransen etter hvert. Det spennende å se om Guttormsen kan gjøre sitt hopp, høyeste hopp utendørs noensinne nå. Det var vel 5,92 I Doha sist, og han får sjansen en centimeter over det nå, så det kan være et delmål på veien her mot 6 meters merke. Vi skal ha 100 meter hekk for kvinner. Vi har hatt semifinaler tidligere i dag. Der løp Toby Amusan 12,39, og det var den raskeste tiden i semifinalen. Det kan gå fortere nå. Årsbest I verden har jo Masai Russell. Hun løper ikke her. Har 12,14. Bare 200 bak verdensrekorden til Toby Amusan. Som altså med her og var raskest I semifinalen. Det jevnt og godt felt her. Amerikanerne Grace Stark, Alisa Johnson opp mot Amusan. Kanskje også nederlandske Fisser, men vi kan også få en overraskelse her, eller to. Vi gikk videre på 10 da, Reina Jones fra semifinalen med 12,52. Satte først for 2 dager siden med 12,43. Her Megan Simmons da, som har OL-medalje fra denne byen. Nei, det var jo fra Tokyo det, 2-3 år tidligere. Så Nadine Fisser virker å være på gang her. Sesongbeste på 12,44 I semifinalen for halvannen time siden. Så det verdensrekordholderen da, raskest I forsøket. Har løpt 12,28 I Kina I april. Virker den her egentlig på sitt beste siden denne kanonsesongen I 2022. Stark løp også en veldig god semifinale. Nå ble den 2 I sitt hit med 12,51. Her Alisa Johnson som vant den semifinalen med 12,47. Så det Roswell som et litt nyere navn. Hun 28 år gammel. Ble akkurat jamaikansk mester på ny personrekord 12,40. Ytterst Krusjolska som gikk videre på tid. Hun løp 12,53 som var klar årsbeste. Men likevel så måtte det tid til for å ta henne til denne finalen.
0: Ja, Johnson som vant det andre semifinaleheatet så fryktelig sterk ut. Det må vi bare si, men nå det altså noe det virkelig gjelder. Og Toby Amusan, som vi ser I midten her, hun mener også alvor med både Stark og Fisser på hver sin side.
3: Amusan kom veldig sterkt siste halvdel I semifinalen, som får en litt bedre start her. Så kan det virkelig gå fort. Det så vi I herrenes hekkeløp, hvor vi fikk en som løp seg en topp 10 I verden gjennom tidene.

0: Sett.
1: Ja, en rask start der av Toby Abisan kommer bedre her, men det er Fischer som går aller best. Og start går også bra, så kommer Toby Abisan på de siste trekene der, og suser forbi de andre. 12, 27 ja, i pluss 0,7. Har du sett, det er årsbeste med et hundredel for Abisan. Selv om han lå ganske langt bak en liten stund der, så gikk det et par hekker, og plutselig var Fischer langt bak. Ja, 12.28 blir det rettet til. Han vinner jo med et tidel her på Grace Stark.
2: Ja, det var helt vanvittig løping. Og så satt jeg også så på Stisovska som løper helt ytter, som også starter helt fantastisk bra. Så hun holder jo også hele veien og tapper litt rann mot slutten, mens Amusan gjør det motsatte. Hun kommer seg på slutten, men Fischer altså løper utrolig bra. Det skal bli fryktelig spennende å se Stisovska mot Fischer i EM. Her ser vi Amusan ligger ganske langt bakom, så klarer hun å hente seg opp med den rytmen sin. Og ganske feilfri teknikk også.
1: Ja, litt stresset på slutten her, Fischer, av at hun blir passert såpass kraftig. Hun får 12.41, Alyssa Johnson ble 3 på 12.39. Stisovska med klar sesongbeste 12.46. Det er ikke lett å ta EM-medalje på denne øvelsen, og vi vet at Itachi Kombonji, som ble verdensmester i fjor også, meldte forfall i siste liten her i dag.
2: Og da blir det en ordentlig fin duell, eller triell, om Kambodji kommer seg tilbake igjen. Og så er det ny personlig rekord eventuelt for franskmannen. 5.93 er lista på. Han har 5.91 fra før. Han har aldri hoppet så høyt i hele sitt liv før. Og blir den liggende? Den blir liggende. Den er snill, altså.
3: Ja, det er personlig rekord med 2 centimeter når den lista der ikke kommer etter å bli med ned. Det er altså det høyeste han har hoppet siden februar i 2025. Det var da han satt sin gamle personlige rekord.
1: Måtte skyves på plass, den lista der.
2: Ja, det der er snilt, altså. Jeg lurer på om det er de snillere jeg har sett, faktisk.
3: Ja, da. Men det lov det.
1: Jeg håper vi får bildet der oppe, for den hopper godt opp, altså. Her får vi det. Det gjelder å sette trykket riktig, så det går loddrett opp og ikke til siden.
2: Åpenbart, men han får en kveld å gjøre det på hjemmebane. 2 centimeter ny personrekord, neste høyde er 6.03.
3: Fantastisk opplevelse og for en franskmann å få gjøre det på den her intime stadion.
2: Og det er en nygift Duplantis tilbake i storform. Prøvde å forklare hvordan det egentlig skjedde, det som skjedde under Diamond League-stevnet i Stockholm. Han var rett og slett helt ute av det, som han sa.
3: Ja, han følte at bryllupet nærmet seg med stormskritt, bryllupsfeiringa, og at han var avskrudd rett og slett i hodet. Han var vanligvis hatet av tap, men han var liksom ikke, kjente ikke igjen seg selv. Han var ikke skuffet over å tape en gang, så ja, han sa at det var et kraftig arbeidsuheld, men han følte at både kropp og hode var helt annerledes nå da. Nå var han klar for å være stavhopper og bare stavhopper igjen.
2: Ja, en gift stavhopper. Det var litt stress i forkant her, men nå er ting landet. Han er tilbake igjen, og han er tilbake igjen i stor form.
1: De sladret jo litt på han konkurrentene når de kom til Oslo da, og sa at det var en kompisgjeng som hadde kommet ut fra USA litt tidlig og var klar for bryllup, og det hadde nok preget Stockholm-oppholdet til Duplantis litt det også. Så han ble i hvert fall slått. Vi fikk ikke mer detaljer ut av det.
2: Nei, det er noe mange kan kjenne seg inn i, tror jeg.
3: Så gjorde han jo bare sitt andre hopp for konkurransen her da, Duplantis.
1: Her har vi gjengen som skal ut på 3000 meter hinder. Det er en gjeng hvor det ikke er så lett å finne en klar favoritt. El Bakkali står over, verdensrekordholder i La Mecha Girma. Han skal løpe 5000 meter i den siste løpsøvelsen for kvelden. Kibibot kan være en mann som tar dette her. Har løpt 8.05 i sitt liv. Så har vi fire VU. Men også kameramannen sliter med å finne favoritter her, ser vi. Så Sime da, som satt i Paris her for 2 år siden, som har 8.02. Kvaren Sjan som vant meget overraskende i Brussel I fjor, jo fra Luxemburg, og det var en prestasjon som virkelig ble lagt merke til. Ble nummer 10 også VM Kvarenshan. Kanskje kan han komme med en ny overraskelse. Og så har vi Bebendorf fra Tyskland her, som tok tredje og fjerde plass I de to siste Europamesterskapene. Men Edmund Serum, kanskje den største favoritten I og med at han har gjort 8-0-1-61 I år, 18-åringen fra Kenya som vi så tidlig her.
3: Ja, jeg skulle ikke si det på papiret sterkest her, I hvert fall Edmund Serum. Ung gutt altså med fersk personlig rekord.
1: Jeg spent på en annen ung gutt som helt ubeskrevet blad. Gemetsu Godana, 20-åring fra Etiopia som vant et stevne I Nairobi I høyden på 1800 meters høyde på 8-14. De bra på den høyden der, og han har aldri vært med denne type konkurranser, så kan det jo tenkes at han kan nærme seg 8 blankt.
3: Ja, det Ole Øperen som ble afrikansk mester, altså det har foregått et Afrikamesterskap i tidligere I vår her, og han vant også 3000 meter hinder der. Godana, altså 20-åringen fra Etiopia.
1: Så det så mange på start her at det var vel stevnesjefen selv som var med å stelte et par bak I køen her. Han ville ha styring på hvem som skulle helt fram til startstreken og hvem som måtte stille I andre rekke.
3: Ja. Et stort felt.
1: Ja, det bildet der avslørte jo litt om hva som skjer med Guttormsen, men det får vi la gå. Vi får håpe vi ser det etterpå.
3: 22 løpere på start her.
1: Ja, det mye det. Heldigvis ikke hinder på de første 100 meterne. Skulle tatt seg ut om de skulle rett I vanngrava nå. Da kunne det blitt lettere kaos. Men jeg tror at dette lyset som går til 8.00 kommer til å strekke dette feltet ganske så godt ut etter hvert. Vi skal starte litt rolig da. 2.42, som jo den 1000 meteren med færre hindre. Og så skal det gå fortere etter hvert.
3: Det marokkanske Boazel som drar fra start her, og så skal kenyanske Kones ta over.
1: Ja, første gang de harer I denne type felt.
3: Tanken at Kones da, som ligger på andre plass nå skal gå til 2000 meter, I hvert fall da, på 5.25.
1: Det blir ganske god lengde på feltet allerede etter ett minutts løping her.
3: Litt nivåforskjell på løperen, og da strekker det seg ut selv om det veldig mange. Vi får se om det går bra over første vanngrav nå med hele denne flokken her.
1: En av de øvelsene I kveld sammen med 5000 kanskje varmen har litt rann å si, men de nok glad for at løpet gikk for 2-3 dager siden hadde vært mye verre I Paris enn det I dag, målt cirka 30 grader her nå.
3: Helt strålende for seg over første vanngrav, Ingen uheld der. Det var bra.
1: Haren kan da gløtte ned og ser det blå lyset. Det overgangen mellom det blå og grønne lyset da, som der tiden satt. Vi ser Bebendorf fra Tyskland offensiv. Det mange gode tyskere på den øvelsen nå. Det minnes jo Fredrik Ropert som løp 7.57,80 og satte europeisk rekord da. I Rabat.
3: Ja, han satt jo både europeisk rekord, og han satt ikke minst Sofiane El-Bakali under kraftig press på hjemmebane. Fantastisk 3000 meter hinderløp der.
1: Det har vært perfekt felt for han, men han ikke her. Så det Amare, som var så god for et par sesonger siden bak der, men nå slipper de harene litt av gårde her. Det Godana da, denne 20-åringen vi advarte for på forhånd, som for lengst fremme av de som har tenkt å løpe til mål.
3: Ja, offensiv her, den ferske afrikanske mesteren da, det afrikanske mesterskapet gikk I Accra I Ghana litt tidligere I vår. Han gjorde bare 8.38 når han vann der da, I et lureløp, klassisk mesterskapsløp, men gjorde som du sa før der, altså 8.14 I høyden I Nairobi, og det kan jo tyde på at han I stand til å gjøre kanskje 8.05 under gode forhold sånn som her da.
1: Ja, fort 10 sekunder. Han litt urydnet I denne sammenheng. Jeg slapp denne lille luken til Haremme. Går hardere etter nå da. 20-åringen. Fin hinderteknikk.
3: Ja.
1: Ikke alle etiopere på dette nivået som har hatt det. Så det inn mot Vangrava. Da skal Kones overta drajobben selv ut til. Han går ut på utsiden av Boasel. Se Bebendorf hele tiden I ryggen på etioperen Gorana.
3: Så både Kibivot og Serem der da. De to
1: ja, de kommer nå.
3: Kanskje sterkeste kenianske korta.
1: Arce som hadde fint løp her I Spaniolen. Da han... Ble nummer tre I Qatar nylig. Og der med ligestemmene der også midt inni her. Alle har liksom funnet sin plass her nå.
3: Ja, det har gått veldig pent og pyntelig for seg til å være et så stort felt. Litt nivåforskjell her og som gjør at det strekkes ut.
1: De altså på lyset etter 4.20 her, og det går altså til 8 blank. Det jo en uhyre god tid for de aller fleste I dette feltet.
3: Botana her på andre plass, det sprek ennå, akselererer fint inn på hindra etter snart 5 minutter løping.
1: Han virker uhyre sprek. Det spennende hva han har på slutten her. Verdensrekorden jo 7.52,11. Det gir jo perspektiv hvor rask denne harefarten egentlig Virker nesten litt utålmodig her, Godana, 20-åringen, som helt ny I denne sammenheng. Så kommer Firebu opp og skal ta den luka opp til Godana. Bare 3 minutter løping igjen her nå. Og Godana så sprek og så på offensiven I rygg på haren. Hva kan han finne på mot slutten her da? Det 3 beinharde minutter igjen da. Og nå det Godana. For nå gir han seg der borte.
3: Han ble med til 2000 da, så å si. Så han gjorde jobben sin der godeste Kones.
1: Ja, men farten var opp da. Nå løpe 2.35 da på de siste 1000 meterne. Hvis vi skal komme ned på 8 blank. Sluppet lyset litt nå. Det denne nykommeren Gorana. Som ligger der utsatt til og nå blir jaktet av mer meriterte Diamond League-deltagere. Bebendorf med etioperne fram der.
3: Ja, kikker seg litt rundt Godana. Han var I Lille I Frankrike I vår her og sprang en 5 kilometer gate Godana I front her da. Det har gjort 13.02, så han har jo bra kapasitet.
1: Det fort på gate det altså.
3: Ja.
1: Han drar til her, men se hvor lett Bebendorf går I fjerde posisjon. Han løpt et veldig kalkulert løp, og han ligner jo litt på løpsutviklingen vi så av Rupert da han gjorde 7.57. Og nå kommer Serem opp der også. Vi I ryggen på nykommeren nå. Det skal ringe når de kommer opp til passering. Det aner jo ikke noe om spurtkvalitetene til denne Godana.
3: Bebendorf hadde 8.14 I Stockholm på hinderløpet der I litt ja, kald vind og litt tunge forhold.
1: Ja, de har sluppet lyset her, men Bebendorf har fått mulighet til å sette en mye bedre tid enn det her. Han ligger på fjerdeplass. Lyset bittelitt av gårde, men de ikke så langt bak heller. Men krever en av vanvittig siste runde da, for å komme ned til 7.59 her. Det kanskje bakka litt på sitt beste skunde klart. Men det kamp om seieren her. Skal han lure dem alle sammen her, Godana fra fronta. Han går sterkt nå. Treffer fint inn på det hindret.
3: Ja, trippik. Han har krefter igjen, altså.
1: Nå kommer Bebendorf. Avanserer en plass. Noe som sier at denne tyskeren har spart veldig bra på kreftene her. inn på det siste vannhundret. Treffer det egentlig bra alle tre. Bebendorf på utsiden av serien der. Skal jakte Godana. Han får fart på beina inn mot det siste hindret. Så viktig å treffe på rytmen inn her. Ta vare på farten. Det gjør Bebendorf. Godana svarer side av side. Blir det tysk seier her? Det blir sannlig det. Altså, tyskerne virkelig drag i år. 8.05. 55 på Bebendorf setter personrekord med nesten 3 sekunder.
3: Ja, det skjer ting i europeisk langdistansløping og ikke minst i Tyskland. Det er etterlengta da. Tysk friidrett har stanga litt i motvind ganske lenge, og derfor så er det gledelig å se noen tyske utøvere som er oppe og nikker igjen.
1: Ja, og nesten da for nykommeren Godana. Men de har også Florian Brem som skal løpe 5000 meter etterpå. Han var jo langt under 13 minutter i Finland tidligere i år. I tillegg til Ropert da, som har gjort 7.57 på 3000 meter hinder.
3: Ja, det var Brem, Bebendorf og Ropert da. Og ja, det er 2 hinderløpere og en kanskje mer ren 5000 meter løper da. Men Ropert også da, i stand til å gjøre bunnsolide 5000 meter løp.
1: Det var litt av en... Litt av løp han gjør. Ligger bak der og lurer. Og kroppsspråket sa lenge at han hadde mer å gå på. Så gjør han det helt riktig. Og imponerende trøkk her inn mot det siste hindret.
3: Ja, det er flink begge to her. Synes jeg det er Bebendorf som har litt mer å spurte med. Jeg synes at han ja, får litt mer skyv ut av det der. Og får litt mer framdrift da. Det blir litt... Mye knelløft og litt lite skyv på Godana, men Godana, altså bare 20 år, får så mer til han.
1: Det minnet jo litt om hekketeknikk faktisk på siste indre Kristina, selv etter 3000 meter.
2: Ja, det jo ikke så verst i så fall, og det en av de bedre teknikkene på den 3000 meter hinderen. Jeg har sett verre.
1: Ja, betydelig også. Nei, det var i hvert fall et spennende løp med en litt overraskende vinner.
2: Vi har kommet oss opp på helt på 4.90 i stav for kvinner. Og dette her en ny personlig rekord for Angelica Moser om hun skal gå over denne høyden her. Og det med 2 centimeter. Ho!
3: Oi. Gikk det bra da?
2: Oi, oi, oi. Det der så utrolig skummelt ut.
1: Jeg håper det mest i sjokk. Det er så vondt.
3: Ja, halter litt.
2: Oi. Og så tenkte jeg det, prøve å sette ny personlig rekord på 4.90, en høyde du aldri hoppet på før, og så skjer det der.
1: Oi. Jeg satte litt støkken stav på det der.
2: Man ser det på hele ansiktet jeg satte der, er...
3: Jeg har sett mistet og bare greta mistet den øverste armen der. Det er litt utfordrende i varmen at man er litt... Litt svett da, det er vanskelig å få til grepet 100% trykk da, og bruke ikke klister og bruke den her magnesiumpulveret for å ha tørt grep på staven, og så glatt det likevel.
2: Forhåpentligvis så er jo ikke det noe stor skade på hennes del, men det så ut som det var mer skummelt på henne nesten. Hun lander heldigvis mykt, det kunne vært mye verre.
1: Ja, med tanke på nakke og det som er, så ja. Nina Kennedy prøver å gi noen støttende ord, men det virker som hun holder seg litt anker.
2: Ja.
3: For vi håper at det der gikk bra.
1: Neste løpsøvelse er 1500 meter for kvinner. Den siste løpsøvelsen i kveld. Franskmennene har jo spart 5000 meter for menn til slutt, fordi Jimmy Gressier, verdensmesteren på 10.000 meter, er fransk. Han skal prøve å sette fransk rekord som avslutning på dette stevnet.
3: Ja da, men vi har 2 godbiter igjen da, og mye å glede oss til. Vi som er glad i mellom- og langdistanseløping. Først den her 1500 meteren med mange sterke navn, også en 5000 meter som er virkelig ladet med Masse gode navn helt til slutt.
1: Hunter Bell, født I Paris for hennes far, var utenrikskorrespondent, flyttet hjem etter et par år, blitt en fantastisk løper, tok jo sin første medalje her da under OL. Senere har hun tatt VM-medalje også på 800. Og vi ser jo for oss en duell med Jessica Hull, som har tatt en lang konkurransepause nå. Hun er nummer fem gjennom alle tider, Jessica Hull. Med sine 3.50. Det flere her som kan blande seg på inn, blant annet Haile da, som vant I Rabat og I Oslo. 1500 Rabat, 3000 meter I Oslo for den dobbelte indoors verdensmesteren. Franskene håper på Agathe Guillemot, som ble med 4 I indoors VM I vinter. Har gjort 3.59 utendørs I år. Men det mange her som kan blande seg helt opp I toppen. Også her skal det settes fart. Lyset går til årsbeste I verden, som Birke Heilom har på 3.55.56. Stemmerekorden verre. Den på 3.49 og var verdensrekorden en stund da den ble satt av Faith Kipyegon. Ganske mange på start her også.
3: 800 meter da til 2.05. Da forhåpentligvis da utfordrer årsbest I verden på 3.55.56.
1: Det Rodriguez fra Spania som skal være harde her. Han selger 2.00 på 800 meter. Han skal prøve å være med en stund. Vi skal straks forlate NRK 2 til fordel for NRK 1. Så det bare gjøre klar fjernkontroll hvis du følger oss på linær TV. Følger oss på NRK TV. Så får du nok uten å gjøre noe som helst. Vi drar gjennom her I god fart da, på 46 sekunder I første 300 meterne. Og som vanlig Hull veldig offensiv. Opp til passering her. Og det altså 61,88. Knallstark åpning på denne 1500 meter for kvinner I Paris under Diamond League-stevnet. Vi ønsker velkommen til seerne på NRK 1 som har følt Dagsrevyen der. Her satser løperne på års beste I verden. Vi har noen av de aller beste I verden her I Jessica Hull. Som ligger på andre plass bak Hare, men se opp for løperen som nummer 4, Georgia Hunter Bell, som akkurat løpt 1.55 på 800 meter helt solo, og som I eventyrlig god form.
3: Ja, Jessica Hull ikke redd for å prøve, altså. Hun ble bare nummer 5 I sin siste start, da Siamen I Kina, 3.58.97. Den gangen kraftig slått og stoppet, voldsomt opp på slutten, har trent godt og lenge siden det løpet, da, og helt uredd på å gå etter fartsholder her.
1: Ja, det en fartsholder som glad for at hun snart skal steppe til side, for nå begynner å svi for den spanske fartsholderen når de går opp mot 800 meter. Gjør det på 2.05.33. Prøver å tyde noen meter til, men det blir en luke fra Jessica Hull. Hvorfor slipper Hunter Bell og de andre allerede nå? Hull jager etter. Hun føler jo at den luken har oppstått. Det Hailo fra Etiopia som nummer 2. Hunter Bell 3. GMO Frankrike bak der.
3: Jeg tror Hunter Bell gjør det eneste riktig å skjønne at etiopiske jenta tar den luka der og har sett Hull tidligere I år og sett at hun får svi når hun går for tøft for tidlig I løpet sine, så iskald Georgia Hunter Bell og bare ligger på den der tredjeplassen sin og konserverer kreftet lengst mulig.
1: Lyset går til 3.55.56, det grønne som årsbest I verden. Det røde lyset går til fransk rekord, 3.56.69, og der på Guillemot som ligger bakerst I denne kvartetten I det det ringer.
3: Ja, han ligger på det her røde lyset nå da, men det grønne jo rett foran der, så hvis de starter, skal vi si, sluttspurten relativt tidlig nå da, på denne siste runden, så kan han komme tett på det grønne igjen.
1: Hull fungerer jo nærmest som en fartsholder for de andre tre her, slik den gjort så mange ganger. Så går Hailu sterkt etter Hunter Bell opp på siden av Hull og forbi.
3: Ja, Hunter Bell stoler på spurten sin, kommer fra 1.55.80 på 800 meter når hun ble britisk mester, og vet at de andre kommer til å ha problem med å slå I en ren spurt.
1: Ja, Viser seg fram, kommer opp i tet akkurat i tida, inne på lyset nå. Det kan bli årsbeste verden fortsatt med den farten Hunter Bell har. Får vi se hvor mye han har å gå med her. Født i den franske hovedstaden, har så lyst på denne seieren, men Haile gir seg ikke. Høll ferdig. Det blir Hunter Bell eller Haile. Hunter Bell prøver å holde frekvensen opp og lykkes med det. 3.55.63 og noen hundredeler bak årsbeste verden, men viktigst, hun vinner dette som hun så gjerne ville. Det var en seier-duell med Haile hele veien til streken, men tar den med 29 hundredeler til slutt.
3: Ja, da tror jeg Gimo er nært den franske rekorden og pynter da i tilfelle på sin egen rekord da.
1: 3.56.24, ny fransk rekord for Gimo. Den er noen tid eller under den gamle.
3: Ja, den var 3.56.69 den gamle rekorden til Gimo.
1: Ja, det fransk rekord. Det så vi også på 800 meter i dag. Så det franske mellomdistansenivået, det har fått seg et løft i aften.
3: Virkelig. Og det er noe med å konkurrere på hjemmebane da, foran et sånt fullsatt, intimt stadion. Det er jo de franske utøverne sin versjon av Bislett Games. Det her, det er noe eget å få lov til å gjøre de her løpet foran et hjemmepublikum.
1: Hunter Bell så ganske avslappet underveis. Hun har jo løpt enda fortere her for to år siden. Da gjorde hun 3.52, som er hennes personlige rekord. Det var sterkt av Haile å svare på oppløpet her. Klarer å løpe ganske avslappet Hunter Bell, selv om det står om seieren.
3: Litt usikker på om hun gir absolutt alt her, eller om hun springer bare for denne seieren, at hun kanskje ikke er så opptatt av den der rekorden, den her årsbeste i verden da.
1: Glimter i hvert fall ned mot klokka på de siste meterne her.
3: Litt krevende det de driver med. De skal beherske både 800 meter og 1500 meter så til fulle. Det ene kan potensielt gå ut over det andre.
1: Sammenhengende over 4 måneder på reise i vinter for å forberede seg best mulig til denne sesongen. Han ser ut til å ha truffet veldig, veldig bra så langt.
2: Og så er det finale topp 3 i spyd for kvinner, og med det så kan vi også avsløre at Sigrid Borge denne gangen dessverre ikke er blant de tre aller beste. Hun havnet på en 9. plass med 56,92 som hun fikk i den første omgangen, og så fikk hun 2 gyldige kast etter det, og da ble det med de 3 kastene i dette Diamond League-stevnet, fordi hun kunne ikke være med på omgang 4 eller 5.
3: Nei, hun ble liggende på 9. plass der da, og da får hun ikke, det er bare de 8 beste som får fortsette i runde nummer 4 og 5.
1: Jeg må bare skyte kjapt hit nå at Patricia Silva, som trener seg i Gjert Ingebrigtsen, hun løper under 4 minutter for første gang, 3.58,74, og nå har hun forberedt seg en 6-7 sekunder denne sesongen.
2: Ja, det er ganske heftig. I bildet ser vi de 3 som skal konkurrere i finaletopp 3. Det er Gian, Adriana Villagos, og så er det Haruka Kitaguchi. Det er kun disse 2 som kaster, for Jan Ji, hun velger å stå over, som hun så ofte har gjort, kaste stort sett første og andre og eventuelt tredje omgang, og så har hun da gitt seg etterpå. Det sies det er fordi at hun har så voldsomt trøkk i den kastingen sin at hun prøver å spare kroppen litt grann.
3: Ja, prøver å redusere litt antall kast, har veldig teipet på kastarmen sin, ser vi, så det vel et eller annet hun kjenner på, og kastet 67-44, som mest sannsynlig blir vinnerkastet i den første omgangen, dødt i den andre, og så 60-52 i tredje omgangen, og hoppet av etter der da, 18 år gamle Siv.
2: Så er det en annen som ikke er så gammel, 22 år gammel Adriana Villagos, er dobbelt junior verdensmester, 21 og 22, og så er hun da dobbelt europeisk sølvmedaljør, så i år kan det være europeisk gull hun sikter på, men først så er det finale topp 3, men hun mislykkes litt i dette siste kastet. Det blir med 63-83 og 9 årsbeste for den halvt ungarske og halvt serbiske jenta.
3: Ja, da er det Haruka Kitaguchi som må øke fra sine 63.01 og faktisk såpass mye som 82 centimeter da, opp til 63.83 for å ta ved ledelsen. Det var ikke et optimalt kast, det der 63-01-kastet til Kitaguchi, men i forhold til det hun har gjort før I år, så var det jo bra.
2: Apropos ting hun har gjort før, tidligere I hvert fall, så hadde Kitaguchi alltid nesten sitt beste kast I den femte eller også den sjette omgangen. Så det noen som kan, så det japanske Kitaguchi. Det spørs om hun klarer å skvise ut det hun har nå, med tanke på at hun ligger på en tredjeplass og litt bak andreplassen og selvfølgelig langt bak førsteplassen.
3: Nei, det blir ingen endring I topp tre denne gangen heller I finale topp tre, også den siste og sjette omgangen der de tre beste fra de fem første omgangene kastet uendret da det kinesisk seier, serbisk andreplass og japansk på tredje I Paris.
2: Ja, og når du nevner dette med finale topp tre vi har vel enda ikke sett at det har forandret rekkefølge heller, I hvert fall ikke som jeg kan huske Da det den som aller best som vinner. Her ser vi altså Jan I bildet ubestritt I år. Det vil hun mest sannsynlig fortsette å være denne sesongen her, fordi dette nok ikke det siste vi har sett fra henne, og må bare også minne om verdensrekorden til Barbora Spotakova, som på 72,28. Hun en halv meter bak den.
3: Ja, et kastfenomen altså, unge kinesiske jenter. Spennende med nye navn inn I toppen I friidrett.
2: Ja, ingen tvil om det. Og så det Armand Duplantis som alene igjen I denne konkurransen. Han fiker over 6-0-3.
3: Ja, viser frem at det å tape en stavkonkurranse, det skal fortsette å høre med til sjeldenhetene for Armand Duplantis.
1: Da det et par mann til da, som skal forsøke seg på 6-0-3.
2: Jeg får se om vi fortsetter med bildet, men det riktig det. Det Baptiste og Karalis som med. Ny stemmerekord også med 2 centimeter. Den forrige var jo hans fra tilbake fra 2021. Så spørs du nå hva han eventuelt skal hoppe på I neste.
3: Sondre Guttormsen klart 5,83 I andre forsøk. Rev 3 ganger på 5,93 og ender I dag da på en femteplass. Det fortsatt god klaring.
2: Han prøver nå nok en gang på en stemmerekord. Satte den med 6,03 og 2 centimeter. Nå vi på 6,3. Ja. Det går fint for Duplantis. Og nå spørsmålet, skal han høyere eller tror vi at han gir seg her nå?
3: Og enorm stavhopping, men vi så vant til det her skyhøye nivået fra svensken at vi nesten vanskelig å gire seg opp for å på en måte hylle det sånn som det fortjener å hylle, men et nytt enormt flott stavsprang altså.
1: Han får forbedret sin egen stevnerekord med 12 centimeter I dag.
2: Tatt den hele 2 ganger.
1: Den rekorden han kan slå. Men han har hoppet bra I dag, at dette fjerde hopp, og det ser luftig ut, og det fine forhold.
2: Ja, det lov å håpe på? Han snakker om at det mulig å hoppe 6,40, men det får vi nok ikke se I dag, men det spekuleres I om han kan klare det I løpet av de neste årene.
1: Vi får se om han prøver 6,32 I første omgang. 5000 meter for menn skal pågå samtidig eventuelt, og her skal lyset gå til europeisk rekord, og vi har også et lys som går til fransk rekord tiltenkt mannen til venstre det det røde lyset Jimmy Gressier hadde et fantastisk verdensmesterskap I fjor bronse på 5000 meter og gull på 10.000 meter, han selv den franske rekorden da, på 12.51.59 Han løpt raskt nylig på 3000 meter 7.28 Her Fischer som hadde sitt store mesterskap I Paris under OL da han endte opp med 2 bronsemedaljer Så har vi svenske Almgren som europarekordholder I hvert fall I noen minutter til Han Det blant de som kan forbedre den rekorden, bronse I VM. Men I høyene, kanskje den største trusselen her, vant I Oslo, han vant I CMN I Kina, har det 12.47.62 som ny pers I året, det årsbeste I verden. Det ganske mange andre her som kan løpe fort også, vi har verdensrekordholdene på 3000 meter hinder I Lamecha, Girma, vi har Jakob Kropp som har et par VM-medaljer, vi har Gretne Wahle som har løpt fort, og det det 15 mann her som har kapasitet til å løpe under 13 minutter.
3: Det som litt artig I de feltet her, at det så mange som heller høyt nivå. Det ikke det en eller to eller tre som stikker av veldig tidlig.
1: Får du si fra Kristina, hvis du får høre hva Duplantis velger å gjøre.
2: Ja, forløpig så ser det ut som dette skjer nå.
1: Tenker på starten går her. Det skal være... Bra fart fra start, to harer, det nederlandske Terry Bandert og Said Mekal. Mekal, lillebror til Adele Mekal, som jo kjempet med brødren Ingebrigtsen både I VM og EM-sammenheng I mange år, både inndørs og utendørs.
0: Ja, slåss med Philip blant annet om medaljen I VM I London I 2017 på 1500 meter der.
1: Ja, og EM året før, da var det en fight med Henrik Ingebrigtsen, og så vi han inndørs mot Jakob noen år etter det igjen, men den broren da, som skal holde farten oppe her, Mekal, som representerer Spania.
3: Marokkansk bakgrunn må komme seg opp på det blå lyset her helst da, Mekal.
1: Holder til I USA, får vi se hvor hisse de på å gå etter her da, og hvor mye respekt de har for varmen. Det Katrofe som... ivrigst. Han fra Uruguay og har løpt 12.59.96 I år. Han var veldig imponerende da han satte nasjonal rekord og løp under 7.30 på 5000 meter I år. Han slipper de to harene her da, som løper akkurat så fort som de skal, og da kan vi ende opp med taktisk løp hvis ingen noen går opp der og bare gjør dette. Da det Koma Girma som kommer. Det lillebroren til verdensrekordholderen på 3000 meter hinder.
3: Ja, Lamecha Girma.
1: Som lenger bak I dette feltet. Men den ene haren slipper seg tilbake. Ferbandert velger å vente.
3: Ja, får ned og får kontakt med Katrofe igjen. Det var våkent gjort av han det der og slapp seg ned der forbandert, rutinert fartsholder
1: tilbaken til Dagono som kommer opp der han en av de som kan sette fransk rekord Dagono som med solbrillene der tettest på harene, han hadde jo europarekord på 10 kilometer gater en liten stund den har Almgren flyttet senere løpt ganske bra på 1500 meter det siste også Dagono med solbrillene her, men hvor kanonene? Hvorfor gjemmer de seg så langt bak?
3: Ja, de ligger der. Du ser Grant Fisher, Andreas Almgren og franske Jimmy Gressier da, som ligger sammen midt I klinga her og virker ikke å være veldig gira på å springe fort fra start. Men du ser de har det tre raske løpere som ikke har store problemer med å komme seg opp til lyset hvis de ønsker det, og så lenge det folk imellom her, så... Ikke veldig stresset foreløpig. Det kan hende at det til og med greit å ha litt å gå på.
1: Kristina, du har nyheter.
2: Ja da, jeg hadde det så lenge. 6.13 og ingenting annet. Men nå så det et lite grønt merke med 6.32. Så det skal altså bli et nytt verdensrekordforsøk.
1: Ja, da skal det skje mye de siste neste minuttene. Og vi husker alle Stockholm I fjor når Almgren satte europarekorden som de nå jakter med det grønne lyset. Og Duplantis satte verdensrekord samtidig. Nå de på jakt igjen, altså de to svenskene. Men foreløpig så det bare franskmannen som med fremme med harene der. Dag og nå.
3: Ja, nå forbandert litt, om ikke forbannet, så litt irritert. Han tenker at kanten har hentet dere en gang til. Nå må dere bli med her.
1: Du tenkte at forbandert var nederlandsk for forbannet. Jeg tror ikke det den direkte oversettelsen.
3: Rent ordspill.
1: Så kommer Barlev da fra Bahrain bak der og tar den luka. Han har med seg Graham Blanks da, som har gjort imponerende løp på Bislett de to siste årene. Vi ser Almgren nummer 5 i gruppe 2 i de svenske fargene som svært mange har. Han har Fischer foran seg. Og så har vi Gressier da, som i tillegg til å ha god utholdenhet er jo en god avslutter av Issa Gressier.
3: Og så ser vi storebror og verdensrekordholder La Mensa Girma klarer ikke å holde hovedgruppa i feltet en gang. Altså ligger 10 meter bak alle de andre.
2: Nå kan det være 16. gang Duplantis setter verdensrekord. Vi har vært vitne til dette her mange ganger. Nå det 6.32 som det nye verdensrekordforsøket. Han har vært litt ute av det de siste. Nå har han giftet seg, han tilbake igjen, og han har sett rimelig skarp ut også I dag. Så skal vi se om han nærmer seg sin drømmegrense på 6.40, noe som han mener fysisk mulig. Men et steg på veien, det 6.32.

0: Ja, det et OK forsøk. Dette på det praktiske, men jeg rister litt oppgitt på hodet.
1: Ja, jeg har jo sett på ja, både 6.03 og 6.13. Det jo god margin, men det har ikke vært denne voldsomme margin som jeg har sett kanskje tidlig I konkurransen når han har vært god nok for verdensrekord, men skal ikke avskrives da. Han har satt verdensrekord I tredje og siste forsøk også på tidligere anledninger.
0: Ja, da, han har det, og vi må ikke glemme at han har hoppet av siden han var 3 år og vært så uredd, så det kan skje egentlig når som helst.
2: Det litt stilig dette at Dag og nå går etter Haren Fembander og ligger an til en ny europeisk rekord etter 6 minutter løping her. Han har jo egentlig satset mot enda lengre distanser. Han har løpt halvmaraton I Berlin på vårparten på 59.27. Har løpt masse gateløp både på 10 kilometer og lenger. Men vi har sett I det siste at han har vist seg ganske god også på bane Dag og nå. Han løper altså 1500 meter nylig på 3.34, og det det jo ikke alle som satser lange gateløp som gjør, altså.
1: Nei, og det betyr jo at han har litt avstand mellom den farten, da, hvis vi kan kalle det på en måte for maksfarten hans, og den her konkurransefarten på 5000, det betyr at det går an å få rundetiden her sånn relativt billig, da.
2: Ja, lurer på hva Gressier, den franske verdensmesteren, tenker bak der. Han løper I grått når landsmannen oppe og snuser på Europarekorden. Når man tenkte at man kanskje skulle løpe på fransk rekord som man har, man slipper lyset litt nå dagen nå. Får vi se etter hvert om man har tatt seg vann over huet, løpt 2800 meter der borte nå. Og så det avhengig av at Balev holder farten bak der nå. Ingen fartsholder I gruppa bak heller. Dagen nå må jo prøve å balansere kreftene inn. Men Europa-rekorden altså på 12.44.27 det grønne løse like foran han.
1: 12.51 den franske rekorden da, som Jimmy Gressier satt I slutten av juni.
2: Kommer gjennom passering 3000 meter her, fortsatt med en ganske solid ledelse. Han passerer på 7.46.27. Det virker brutalt å løpe videre da for oss som har tatt 3000 meter test I militære eller skolesammenheng. Man må gjøre et forsøk.
1: Vi så for en runde siden at Balev var cirka 40 meter bak, og det må ikke komme noe nærmere nå heller. Det ikke noe løpsvillig I den gruppa bak der foreløpig. Der kommer det en mann opp som har intensjon om å gjøre noe.
2: Nei, det ser ut som det en kar fra Burundi som kommer fram der. Egide Netakorotimana, som akkurat løp under 13 så vidt det var I Turku I dette stevnet hvor Brem, tyskeren, gikk et godt stykke under. Og nå tar de kraftig innpå, altså. For den burundiske løperen her, han drar til, holder til Siena I Italia for øvrig med italiensk klubb. Og se hvor fort de tar innpå dag og nå, som har tatt seg litt vann over huet her, det tror jeg vi kan si nå.
1: Ja, han ga det I hvert fall en sjanse.
2: Han moro så lenge det varte, men nå blir han spist av ulvene. Og nå går det fort her, og nå må de henge på. For nå en Takarutumana I ferd med å gli litt fra dem. Det Blanks som den nærmeste amerikaneren.
1: Ja, for meg så Blanks, han fra Athens I Georgia, så han ikke redd for varmen.
2: Men Europa-rekorder, rekordholder Almgren, han lim på Blanks nå. Nå føler han seg bra, Almgren. Bak der Fischer. Gressier har gjemt seg godt hele veien.
1: Balev med sterke avslutninger med der. I Hune, også en god spurter, med.
2: Ja, og Dag og nå, han faller som en stein gjennom dette feltet dessverre, men han lagde en herlig dynamikk her. Se på Gressier nå. Nå sklir han opp på femteplass I sin helgrå drakt der. Han kan spurte, det så vi jo Diamond League-finalen I fjor på 3000 meter også.
1: Florian Brem ligger denne luka bak hovedfeltet med ja, noe som ikke ser ut til å være en spesielt god dag.
2: Nå går jeg gjennom her på rundt 9.55. Da må vi ha under 57 I snitt da, for å komme ned til Europa-rekorden på de tre siste rundene. Det kanskje litt vel mye å be om.
1: Ja, nok flere her som kan få 55-tallet på siste runden, men det må begynne å skje nå snart, ja.
2: Ja, Så har futten gått litt ut av Entaka Rutimana I front der, og de andre ikke villige til å ta over enda, det 1000 meter igjen, den gikk bare på 2.40, men det har gått fortere for disse bak her, det var jo målt på teten da, gjennom 3000 meter, og da var jo disse ganske mange sekunder bak. Fischer, fint på skulderen til Almgren der også. Engrisier har fått et optimalt opplegg nå, og slå den franske rekorden på 12.51.59 som Gressier har selv. Den vel fortsatt innenfor med en 62-runde. Ja, kanskje å dra det langt det også.
1: Ja, la det for spurt Gressier, tror jeg, og tenke ikke så mye tid lenger når lyset bort.
2: Her det snakk om å vinne på hjemmebane.
1: Ja, Fischer der.
2: Andrien trente en del for den 1500-meteren I Stockholm, som ikke ble noen suksess. Får vi se om han kan få igjen for det I denne spurten med 600 meter igjen nå alldeles straks I det de går inn I denne svingen.
1: Kemboi fra Kenya

0: Ett minutter ned mot 12.55 kanskje. Kan vi se, Angren følger, og Entukura Timana. Han har fortsatt mer å gi han.
1: Har det. Gi Hune var best på Bislett Games.
0: Fischer på tredje. Så følger Blanks med Gressier på utsiden av seg. Så kommer en av kenianerne også opp. Det Jakob Kropp da, som har to VM-medaljer på denne distansen. Han helt oppe på snuse på Almgren. Almgren går til med 150 meter igjen. Med Jakob Kropp på seg. Se på Fischer som følger i tredje posisjon. Han virker også ganske sprek. Kropp mot Angren og Fischer, Sverige, Kenya, USA, og det er amerikaneren Fischer som slår tilbake her, har vel ikke vunnet i Diamond League, han blir alltid nummer 2, 3 og 4, men da vinner han sannelig 12.54.80, det er bunnsolid siste runde på 54.62.
1: Ja, Fischer var lenge en sånn mann for tredje, fjerde og femteplassa. Nettopp på grunn av at han ikke spurta kanskje godt nok. Jeg synes det han gjør i spurten her er bedre enn jeg har sett på lang tid.
0: Ja, det var veldig solid. Det ble bare fem i Oslo. 12.49 var en god tid, men da var han typisk litt bak i spurten, slik han ofte ender. Han var jo så god her i OL i Paris også, men da ble to tredjeplasser. Han har verdensrekorden inndørs på 5000 meter. Han har gjort noen fantastiske løp inndørs for halvannet år siden. Her med Almgren. Han er som vanlig i gang med analysen.
1: Ja, han er analytisk, Andreas Almgren.
0: Hva skjedde med Duplantis?
2: Ja, jeg tenkte det skulle komme et forsøk til. Jeg hadde ikke stått på skjermen med noen streker eller noen ting, men det ser kanskje ut til at han har gitt seg, ellers så får vi hvertfall ikke sett det.
0: Det ser ut som de er ferdig med å avslutte sendingen her, for det minner oss om at neste Diamond League-stevne er i Eugene, VM-byen fra 2022. Fantastisk mye bra resultater i Paris. Stevne i Eugene. De inneholder faktisk alltid mange, mange storstjerner. Der pleier å komme gode resultater. Det er et stevne vi gleder oss til. Og vi må jo bare anta da at Duplantis har gitt seg utenfor dette stevnet vi takker for i kveld.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er fremleis håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, det sier presidenten i landet. Så langt er 1430 mennesker stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Det venter at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: E18 ved Tønsberg i Vestfold er nå åpnet igjen, opplyser politiet. Trafikken sørover på strekninga stod lenge helt stille etter en bil med skaphenger gikk rundt i vegbanen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadde.

0: Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Nertan i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Førerhallen i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. Dykkere fra brannvesenet har nå startet søket under vatten. Tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier Daniel Leo Henriksen i politiet.
1: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord i landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. Den nye målingen på 41,7 grader slår gårsdagens rekord på 41,5. Og i Tjekkia står det også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Over 1300 har så langt mistet livet som følge av varmen ifølge Verdens helseorganisasjon. Om en time er det klart for den første av 16-delsfinalene i fotball-VM for menn. Der skal Sør-Afrika møte Kanada på Sophie Stadium i California. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: God søndagskveld. Hyggelig at du hører på NRK Sport. Her skal Even Bertelsen og Hanna Kolås holde deg med selskap utover kvelden. Og det skal selvsagt handle om fotball-VM. Og nå begynner det virkelig å dra seg til her.
3: Ja, det er altså Sør-Afrika mot Kanada. Det er den aller første 16-delsfinalen. Det er den første sluttspillkampen vi har foran oss. Og så er det litt ekstra gøy da at vi har vertsnasjonen Kanada som skal åpne dette her. Riktig nok, altså vant ikke gruppa si, så kampen blir spilt i USA. Og så er det jo et land da, som mange nok også så åpningskampen til, for det er landet som spilte åpningskampen mot Mexico, nemlig Sør-Afrika, som står på motsatt banehalvdel. Den kampen den starter klokken 21, og den kan du se på NRK 1 eller høre her på kanalen.
2: Og så blir det store spørsmålet, blir det Bubusela?
3: Det er jo for de som liker å høre på kampe på radio, vi er jo to av de i hvert fall, så kan det bli et utfordrende lydbilde. Personlig håper nei.
2: Og du gjør det?
3: Jeg gjør det.
2: Du var ikke fan fra 2010?
3: Det var, jo, jeg var kjempefan i 2010, for da var jeg 11 år og tenkte at dette var helt rått. Jeg fikk til og med en kamerat, broren til en kamerat til å importere dette her, så vi kunne få det hjemme.
2: Er det sant?
3: Ja, men jeg tror den ble fratatt av mor og far, for det var helt forferdelig å høre på.
2: Det tror jeg på, men jeg håper da at det dukker opp noe på arenaen i kveld. Vi får se. Kanskje hvis du som hører på Hen Vuvuzela liggende, bare flekker den opp altså. Send oss en melding i NRK Radio-appen. Finn fram NRK Sport. Hvis du skal følge denne kampen, eller kanskje er det noe du gleder deg til når du begynner å dra seg til her i fotball-VM. Håper uansett du har en nydelig søndag når det har vært. Det er våre høye temperaturer over faktisk det ganske land, det skal jeg si.
3: Voldsomt, og det er jo meldt bare varmere og varmere, så flere steder i USA hvor det skal spille fotballkamper, så er det meldt opp mot 40 grader. Norge spiller sin første sluttspillskamp på tirsdag. Heldigvis så er det ikke så varmt der, for selv om det spilles i varme Dallas, så er det aircondition. Tenk deg å spille aircondition fotball.
2: Det er sant. Konstant frykt for å bli fortjøla. Men det er jo ganske varmt der da. Jeg sjekker værmeldingen i sted. 34 grader og sol.
3: Ja, så alt rundt, unntatt selve kampen, blir jo fryktelig heit.
2: Det blir veldig spennende. Vi skal selvsagt snakke om det den kommende tiden her på kanalen. Du skal også få høre mer om de to lagene som møtes i kveld altså. Så skal du også få høre om kortreglene videre i VM. Og nei, det handler ikke om at det norske landslaget spiller kort og sånne ting. Det er andre kortregler. Så skal du også få høre at en norsk stjernespiller fremleis uteblir fra trening.

0: Sondre Justad fikk du her i NRK Sport. Jeg har jo lyst til å si i anledning at vi til nå i VM har fått det nordligaste målet i VM-historien.
1: Ja, Hammerfest, Markus Holmgren Pedersen, det er stor stas.
0: Ja, det er det virkelig. Så er det fortsatt et par dager til Norge skal spille kamp, men det er noen andre som skal spille i dag.
1: Ja, det er altså Kanada mot Sør-Afrika vi følger her. Kampen avspark om cirka 49,5 minutt, og mannen som skal kommentere dette er både på radio og TV. Det er Christian Nilsen. Jeg tok en prat med vår kommentator nå bare noen minutter før han skal i studio.
2: Vi kan glede oss over at slutspillet endelig er i gang. Det er vel kanskje det som man først og fremst kan se fram imot for dette. For å være ærlig så er jo ikke dette det mest glamorøse oppgjøret i dette verdensmesterskapet, men Kanada er jo tross alt en vertsnasjon, selv om de nå mistet fordelen av å spille på hjemmebane, så de spiller nå i Los Angeles. Regner med at de fortsatt har ganske god støtte på tribunen. Og så er det da Sør-Afrika, også et lag i likhet med Kanada, som aldri har gått videre til et slutspill i et verdensmesterskap. Så det er en historisk kveld fra før av, og for et av disse lagene så blir det da enda bedre, for da er det en åttedelsfinale som venter.
1: Men det er ikke bare støtten fra tilskuerne Kanada har mistet, for når vi sjekker lagoppstillingen nå, så er det en sentral spiller som mangler.
2: Det er det. Alfonso Davies, han er fortsatt ikke med. Bayern München-spilleren er en av de største profilene og største stjernene og viktigste spillerne på dette laget fra Kanada. Og Jesse Marsh, amerikaneren som er landslagssjef for Kanada, han er en luring, for han har sagt hele tiden, ja, nå er han rett rundt hjørnet, kanskje han spiller sa etter Schweiz-kampen hvor de tappte 2-1 at han ville rett og slett gi sveitserne noe å tenke på da han signaliserte at Davies kunne være klar, men det var han ikke da, og det er han heller ikke nå. Han har slitt med en skade og er en uhyre viktig spiller på venstrebekken for Kanada som da fortsatt mangler.
1: Hvem er det vi da skal se opp for hvis vi begynner med det kanadiske laget?
2: Det er jo en spiller da som skiller seg ut, som er den store stjerna. Det er Jonathan David. Han er spiss, han spiller på Juventus, og da er du ikke noe dårlig fotballspiller da. Første kampen mot Bosnia, da var han ganske svak egentlig, og så slo han fryktelig tilbake i den andre kampen, da han skåret hat-trick mot Qatar. Nå vant jo 6-0 da, mot en ganske svak motstander, så vi får jo se hvilken utgave av David som viser seg i dag, men han er den store nøkkelspilleren på dette laget fra Kanada.
1: Og Sør-Afrika har jo plutselig fått et par spillere tilbake igjen etter to røde kort i åpningskampen. Er det de som har vært borte nå som vi skal se opp for?
2: Ikke nødvendigvis, men en spiller som jeg liker på Sør-Afrika, det er sjueren Apollis. Han spiller ute på venstrekanten. Han er ikke så veldig høy, han har et lavt tyngdepunkt, men han er rask, og jeg er sikker på at han kommer til å lage trøbbel for det kanadiske forsvaret. Ellers er det jo laget, mentaliteten og innsatsen som er den store stjerna i et sørafrikansk lag, som i den første kampen mot Mexico så ganske svak ut, tapte 2-0, fikk to røde kort. I åpningsminutten mot Tjekkia, og Tjekkia fikk et tidlig mål, så tenkte vi at hvor stor kommer denne seieren til å bli? Vi begynte å se i rekordbøkene. Så klarte de å spille seg inn i kampen på et eller annet merkverdig vis, og fikk en sen utligning på straffe. Så slo de da Sør-Korea i den siste kampen 1-0 og gikk videre. Hadde veldig lite ball. Det tror jeg de kommer til å ha i dag også, men da må man være obs på giftige kontringer. Mm.
1: Og styrkeforholdet, hvordan er det?
2: Skal vi si 60-40 Kanada da?
1: Ja.
2: Sånn som det.
1: Og så er det jo, Sør-Afrika er jo kjent for en ting, og det er Vuvuzela-en. Er det sånn du som kommentator skruer ned stadionlyden litt ekstra i ørene i dag?
2: Jeg klarer meg uten Vuvuzela.
1: Du gjør det. Ja. Hans Rolland, takk Christian. Ja, og det Christian sier her med denne Davies som starter på benken, der kan det rett og slett se ut som at Jesse March har kjørt en liten bløff på gårsdagens pressekonferanse. Mer om det straks. Vi skal bare ha en ørliten låt først. Dette er Les Impremes med Low and Flowers her i NRK Radiosporten. We'll be right back.

0: En sunnmørsk superstjerne, Sigrid, med Mirror fikk du her på NRK Sport. Når det skal handle om en annen superstjerne som også utover det å være fryktelig god i fotball er kjent for å ha fryktelig gode frisyre.
1: Og kommer fra Vestland, ikke minst.
0: Ja, eller han neste tenkte jeg på da.
1: Og tenk på neste, ja.
0: Ja, altså han som kommer fra Agder.
1: Ja, Jan Agder, vet du, nå blandet jeg. Tenkte han spilte for, jeg tenkte han var rogalending.
0: Ja, sånn. Ja. Gud, ja, men han farlig nærme.
1: Ja, men, han spilte for Viking i mange år.
0: Ja, ja. Og det jeg har jo sett flere ordførere nede på Sørlandet som krangler om Ken Ryerson er sin.
1: Kanskje greit å si hvem det er, ja.
0: Nettopp Julian Ryerson er det vi snakker om nå på veldig mystisk vis. Og der nede på Sørlandet så krangler de om hvem dine stjerner egentlig er sin. Er det Kvinesdal, er det Lyngdal? Alle vil ha fatt i han. Men det som er problemet nå er at ingen får fatt i han.
1: Nei, han var rett og slett ikke til stede på dagens Norge-trening siste i Greensboro før avreise mot Dallas. Og det jo dårlig nytt, for han har vært kanskje det første navnet egentlig i startoppstillingen til Ståle Solbakken over flere år nå.
0: Absolutt, og det var jo virkelig en kald dusj da han måtte gå ut etter 11 minutt da Norge møtte Senegal.
1: Riktig, ja. Og men skal jo sies at det vi har jo fått et veldig godt alternativ, da litt overraskende på høyrebekken. Markus Holmgren Pedersen, som gjorde strålende innhopp, skåret i tillegg mål. Dessuten så han jo rett og slett knallbra ut. Men det ikke å stikke under en stol at Julian Ryerson Bundesligas kanskje aller beste høyrebekk. Et stort tap for Norge dette her, og det lover ikke godt når han valgte rett og slett å stå over dagens Norge-trening.
0: Det lover på ingen måte godt, og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg er ute igjen. Han var jo mannen som sa at det største tapet for Norge ville være at Ryerson ble skadet. Det sa han altså før den kampen han ble det, og så kom altså denne finmarkingen inn og skåret mål på en gang Holmgren Pedersen der. Men nå sier Løkberg igjen at han spiller neppe mot FMS-kysten, som du sier da, Even. Og Løkberg legger til at det blir spennende å se om det blir Holmgren Pedersen eller Aursnes som erstatter Ryerson. Vi ønsker jo i hvert fall god bedring da, og håper det.
1: Det fører også er det jo deilig at vi får litt diskusjon om laguttaket, for det har jo på veldig mange måter vært veldig satt i de to første kampene til Norge, så nå er det kanskje skal Patrick Berg inn på midten dersom Aursnes har høyre bekken. Det er litt usikkert, og det er i hvert fall det skaper litt diskusjoner og litt dramatikk da. Det er gøy.
0: Ja, for du mener at det ikke har vært nok diskusjon om uttaket de siste dagene?
1: Ja, okay. På en annen måte, på en annen måte.

0: dum den låta her når det sommer og det fotball-VM, eller?
1: Nei, jeg får veldig sånn fotballstemning av det. Jeg ser for meg sånne brasilianske barn ja. I favelaen litt.
0: Ja, det helt positivt fortegn. Veldig viktig poeng. Og årets fotball-VM, det jo tidenes største, med flere deltakerland enn noensinne, og naturlig nok, dermed så var det også lenger I tid enn før.
1: Ja, for hva gjør egentlig det med kort- og karantenereglene? For får spillerne med seg kort videre I mesterskapet? Og hva egentlig grensa? Og dette ble tema I NRK-podcasten Bakrommet med Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg.
2: Først og fremst så nullstilles jo gule kort etter gruppespillet, og det jo veldig fint at man ikke drar med seg det inn I sluttspillet.
3: Og så det også sånn at det nullstilles etter kvartfinalen, altså før semifinalen starter. Sånn at man, hvis man får gul kort I semifinalen, så risikerer man ikke å stå over finalen. Men helt frem til hvis man får sitt andre gule I kvartfinalen for eksempel, så må man stå over I semifinalen. Og dette husker man jo, det man husker aller best, gule kortet til Pavel Nedved I Champions League semifinalen I 2003, måtte stå over finalen mot Milan.
2: Ja, Roy Keane også, som mener selv at han ikke vant Champions League for at han ikke har spilt finalen. For at han fikk sitt gule kort som han måtte stå over finalen I den legendariske semifinalen mot Juventus. Da har han også skåret. Så det veldig viktig at de endret inn. Darren Fletcher og semifinalen mot Arsenal. Mm. Fyttegrisen har husket jeg har vært lei med.
3: Ja, den ja.
2: Det var så unødvendig og så latterlig.
3: Men var ikke det rødt kort?
2: Ja, det var rødt kort faktisk, ja. For at det har det også skjedd noe med I ettertid. At røde kort også, som professional foul, for eksempel I Champions League. Du må ikke stå ved finalen da.
3: Nei, ikke?
2: Nei.
3: Det bare hvis det violent conduct og sånt.
2: Ja, hvis det blir mer enn en kamp.
3: Merkelig. Det jo spesielt, må jeg si. Men,
2: det skal mye til for at du skal bli tvunget til å stå ved finalen, altså.
0: Godt nytt med andre ord for det eneste gule kortet Norge har fått hittil I VM.
1: Patrick Berg, var det så bank I bordet, så lover det godt da for at alle skal få lov til å spille alle kampene.
0: Vi banker. Mens vi lader opp til kveldens kamp, altså Kanada møter Sør-Afrika, og vi skal nå sette over til VM-studio, der det kan du se på NRK 1 om du vil.
1: Ja, og dette altså den første kampen hvor det vinn eller forsvinn. Vi nå inne I slutspillet, og I tillegg til programleder Ingrid Stenevold, så det ekspertene Erik Hornland, Magnus Wolf Eikrem og Alexander Skau.
4: Fremme ved 16-dels finalen. Og vertsnasjonen Kanada klar for sitt aller første VM-slutspill og storfavoritt mot Sør-Afrika, som også slutspilldebutant. Men Jesse Marsh sliter stadig med et skadeutsatt mannskap.

0: Velkommen til VM-studio. Nå starter alvoret. Hver kamp er en kamp for å overleve i VM. Om under en halv time er det avspark i Los Angeles. Da er sluttspillet i gang, og trioen her i studio har naturligvis tatt seg enkelt videre. Eirik Hornland, velkommen.
1: Takk.
0: Magnus Wolff Eikrem og Alexander Skau. Eirik, rett tilbake fra USA. Nå har du fått vært der borte og snust litt på VM-atmosfæren. Du så Norge-Frankrike fra indre bane. Hvordan var det?
1: Det var gøy. Det var skikkelig gøy. Skjønner at det ikke ble en tett og jevn kamp helt ut. Kunne fått han til å leve på 3-1 med straffesparket, men Frankrike var skikkelig gode. Norge gjorde så godt som de kunne, og det var bra stemning på tribunen.
0: Stemninga var det ingenting å si på, men nå er det altså da sluttspill, vinn eller forsvinn. Magnus, hva er forskjellen herfra og ut, å gå inn i en kamp når alt står på spill for alle?
2: Nei, jeg tror at nerver er en ting som kommer inn her nå, og det blir enda større press.
0: Mm. På hvilken måte da?
2: Nei, nå, hvis du taper, så er du ute, og da må du hjem. Og vi har jo et Sør-Afrika-lag her som har sikkert booket billetten tidlig at de skulle hjem, og nå har fått en bonuskamp, så det er jo helt fantastisk.
0: Mm. Og så er det jo mange som snakker om det å ha turneringserfaring. Her kan det bli ekstraomganger, det kan bli straffe. Konkursen spiller det inn?
1: Det har en stor betydning. Det har en stor betydning å ha erfaring på det du skal inn i. Det har vi ikke i Norge, og ingen av disse to lagene har det heller, som vi skal se i dag. Men på en eller annen måte så må vi skaffe deg den erfaringen nå, og det er jo der Norge står, og det er der Sør-Afrika og Kanada står nå. Så du må skaffe deg den erfaringen i mesterskapet her.
0: Det er to gruppetoer som møtes, Alex. Ja. Toeren i gruppe A og gruppe B, basert på det de har prestert så langt i mesterskapet. Hva slags kamp er det vi får?
3: Her skal Kanada ha ball, for å si det sånn. Og så skal Sør-Afrika prøve å hogge, men en liten sånn detalj her. Det er altså et av arrangørlandene som skal ut her, og det har jo noe å si for interessen for mesterskapet i arrangørlandene, at de går ett steg videre, og det er det jeg lurer på her da. Hvor mange av arrangørlandene ryker i denne delen av mesterskapet? Det er veldig, veldig spennende. Og tenk på det, det er ikke så lenge siden VM begynte. Vi har spilt, gjort unna 72 kamper. Nå er vi på kamp 73. Det er altså 32 kamper igjen av VM 2026. Det er helt vilt. Og vinn eller forsvinn, noen av disse her skal hjem. Noen må fly fryktelig langt. Noen kan rusle.
0: Ja, knapp halvtime til avspark i Los Angeles. Om knappe to døgn er det Norge sin tur. Da er det 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i Dallas. Før avreise dit i dag på landslagets aller siste trening i Greensboro, en trening som for øvrig gikk uten Julian Ryerson, så var det varmt. Veldig varmt.
4: Det er ikke bare til ære for fotografen vi drikker her, altså, fordi luftfuktigheten er helt ekstrem, og den har nok kanskje tæret litt mer på de enn vi liker å tro. I alle fall er det sånn at de har sagt at de er noen av de nede på tamkjøttet, og jeg frykter nesten. Det er like mye som Elfenbenskysten, ikke, Kristoffer?
5: Ja, du må ha med kraft og energi i det du skal spille mot Elfenbenskysten, i det du skal opp til den anledningen en utslagskamp i VM er. Og da er jo alt det du gjør i dagene i forkant ekstremt viktig. Vi er jo heldige med at kampen i Dallas spilles under tak med aircondition, så selve kampforholdene kommer til å bli veldig, veldig god. Men hvis du kommer inn med litt for lite bensin på tanken, så tærer det veldig fort på, og da er det alt du gjør underveis i trening, etter trening, før du legger deg, helt avgjørende for godt rustet du er til å preste når det gjelder.
4: De har jo sagt at de pausene som var, de hydration break, vatningspausene som var i Senegal-kampen, så var de litt for lite flinke til å ta til seg næring. Kan de hente seg inn igjen her, eller er de litt på minus?
5: Vi håper jo at den pausen de fleste i den såkalte første elveren fikk da, med å stå over mot Frankrike, er nok til at de har fått hentet seg inn igjen, og har fulgt med bensin på tanken. Men i utgangspunktet i et mesterskap så er det veldig vanskelig hvis du først havner litt på minus, at du skal klare å komme deg helt opp igjen. De har alt de trenger av mat, de har med seg tre egne kokker, men det er et individuelt ansvar å fylle på nok mellom slagene. Om det er å spille golf, om du sitter og spiller kort, så må vannflaska være med, eller noe ekstra elektrolytter for å fylle på med salta også, og der tror jeg de har hatt en god prat. Når det gjelder de her drikkepausene, så kan det nok hende at Ståle har vært så ivrig på det taktiske, på det engasjerte der beskjedene må ut, og det er jo veldig viktig. Norge har vært god, sånn at man har glemt å drikke og glemt å kjøle seg ned. Så der må man bare være mer bevisst på at 3 minutter, ok, vi har god tid til det taktiske, ta oss litt tid til å puste og drikke først.
4: Denne Frankrike-kampen bak oss, men det bør jo være restituerte nå med de grepene som ble tatt.
5: Hvis ikke du restituert nå, så blir du aldri. Alt ligger til rette, det ingen unnskyldninger. De har gjort alt riktig for å være best mulig preppet til den matchen. Eneste som er synd at Julian Ryerson ikke å finne ut på treningsfeltet her i dag. Han spiller neppe mot Elfenbenskysten. Der har vi gode erstattere. Holmgren Pedersen viste seg fram mot Senegal. Fredrik Ørsnes viste at han er en kapabel høyreback i forrige kamp. Så det finnes valgmuligheter for Solskjaer Solbakken, men alt ligger til rette. Nå handler det bare om å prestere når det gjelder.
4: Da skåler vi for god restitusjon i dag. Skål.
0: Ja, Erik og Magnus, dere har begge to vært over, kjent på denne varmen kombinert med høy luftfuktighet og sånn. Erik, er det grunn til bekymring for at Norge kan dra dette med seg inn i sluttspillet?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de har fått bra kontroll på det. Jeg tror de gjør de rette tingene. Jeg tror de har bygd seg en erfaring underveis i de har vært den der så langt. Så er det sånn at oppkjøringen her ble jo varm, for den er utendørs. Men når du kommer og skal spille kampen mot Elfenbenskysten, så er den nærmest innendørs i aircondition, så der blir det fine spillet for.
0: Og det skal man kanskje være glad for. Jeg kikker raskt på værmeldingen for Dallas de nærmeste dagene. Det er liksom 37-38 grader.
2: Ja, jeg spilte en kamp i går her i Oslo. Jeg synes det var ekstremt varmt og tungt, men når du forekommer inn på stadion der det er rundt 25 grader, så passer det også veldig, veldig bra.
0: Aktiv spiller for KFUM, det må jo, det vet sikkert de fleste som ser på, men det er kanskje ikke alle. Vi må også snakke om det faktum at Ryerson er ute etter alle solmerker. Og da er spørsmålet, Aursnes eller Holmgren Pedersen inn som erstatning? Erik, nå er du treneren her. Hva gjør du? Hva gjør du?
1: Ja, tusen takk.
2: Du er landslagstrener.
1: Jeg overtok midt i mesterskapet. Det er fint. Nei, det er veldig synd at Julian er ute. Det må jeg si. Virkelig, virkelig synd at han er ute. Jeg synes Aursnes gjør en kjempematch mot Frankrike i en utrolig vanskelig fotballkamp. Holmgren Pedersen gjør et veldig godt innopp og er jo toneangiveren i matchen mot... hjelp meg.
2: Senegal.
1: Senegal.
2: Og mot Frankrike. Han kommer jo inn begge.
1: Ja. Så han er i fin form også. Eller sånn, de er jo vitt forskjellige typer. Jeg likte veldig godt det jeg så ved Ørsnes mot Frankrike. Den stabiliteten, den tilliten jeg personlig har til han, den tryggheten han, og den auraen han har ute på banen, den tror nok jeg altså på banen.
0: Ja. Hva med Eikrems elver?
2: Jeg er jo ikke trener da, men jeg hadde fortsatt med... Altså, satt inn Holmgren på høyre bekk, og så Ørsnes opp på midten. Og hatt farta til Holmgren, som vi kommer til å møte raske kanter, og det, da trenger vi fart.
3: Mm. Så da vil jeg velge en tredje variant, som ikke er noe av det de har sagt. Så da, det som taler for Holmgren Pedersen er farta. Mm. Og det er to fryktelig kjappe vinger hos Elfenbenskysten. Men jeg heller vel mot han som tydeligvis er ny landslagstrener her, Erik Hornland, sin variant ja, med Aursnes. Han har spilt masse bekk i Benfica og gjort det helt fantastisk. Mm.
0: Så må vi snakke mer etter hvert om Elfenbenskysten og hvor god de er. Det er så mye å bekymre seg for den kampen her, selv om vi gleder oss mest. Men vi skal ta et raskt blikk tilbake til natta. De siste gruppen ble ferdigspilt da. I gruppe J hadde Østerrike og Algerie alt å spille for, mens Argentina og Messi skulle kruse inn til gruppeseier.
6: Lionel Messi på benken fra start for Argentina. Han fikk se lagkammeratene gå rett i angrep mot poengløse Jordan. Giovanni Lo Celso gir Argentina ledelsen på frispark.
7: Ja, den er strøken!
6: 10 minutter senere blir Senesi sparket i ansiktet. Dommeren får hjelp av VAR og dømmer straffe. Den setter Martinez i mål.
7: Og så står det 2-0 til Argentina!
6: Jordan slår tilbake 10 minutter ut i den andre omgangen.
7: Det her da!
2: Åh, det er fint!
7: Det er et strålende angrep! Vi må si det! Jordan vet hvordan!
6: Men så kommer Lionel Messi inn for Argentina. Han skaffer frispark rett utenfor 16-meteren. Hans 6. mål i dette VM og det 19. VM-målet totalt.
7: Nummer 19!
6: Argentina vinner 3-1, topper gruppa med 9 poeng og møter Kap Verde i 16-delsfinale. Både Algerie og Østerrike må ha poeng for å ta seg videre til 16-delsfinale sammen med Argentina. Det er Østerrike og ringreven Arnautovic som kommer best i gang. Han pirker inn 1-0.
7: Den går i mål for Østerrike! Østerrike!
6: Rett før pause, en pussig situasjon nede ved hjørneflagget.
7: Oi! Belgalia er fri. Skal du droge, så skal du gjøre det selv da! Det skal du vite!
6: Dermed er det 1-1 til pause. 10 minutter ut i andre omgang. Mønsterangrep fra Østerrike.
7: Se på! Marcel Sabitzer!
6: Østerrike tar ledelsen 2-1. Men så er det Riyad Mahrez sin tur. Først en gang.
7: Og der sitter den! Og hvem andre? Riyad Mahrez!
6: Og så igjen.
7: Se her da! Se her da! Riyad Mahrez! Senda Østerrike ut av VM!
6: Men det er ikke slutt. 6 minutter på overtid kommer utligningen.
7: Her da! Og så snur de det!
6: Det blir uavgjort 3-3, og begge lag går til 16-delsfinale. Østerrike møter Spania, mens Algerie skal opp mot Schweiz.
0: Ja, historien kunne lure oss til å mistenke avtalt spill, men det er ikke sånn en avtalt uavgjort kamp.
3: Da skal vi stå på. Bare ta en liten detalj her, som du ikke kan vise i et kort kampreferat. Det er at før Algeries tredje mål, så har de ballen i laget i 5 minutter og 40 sekunder.
2: Altså, så det var avtalt på et tidspunkt.
3: Det er jo helt avsindig. Altså, i over 5 minutter. Nei, det har selv ikke de laget Hornland har trent.
0: Nei, selv ikke. Men vi kan ikke gå videre uten å nevne det fenomenet her da. Nå kom han inn på komfortabelt, puttet på et mål, oppi 19 VM-skåringer. Hvor skal dette ende for Messi og Argentina?
2: Det er helt utrolig, og den veien de har videre, den er god, og den ser jo nesten for lett ut, men altså, fantastisk mål igjen, og lurte keeperen, det har vi sett den gjøre mange ganger, og la det her bare fortsette. Altså. Mm. Ja.
0: Med da de aller siste gruppen ferdigspill, så har vi jo et komplett turneringstre også, som viser da alle 16-delsfinalene, slik de er. Det ser da sånn ut. Vi ser at Norge befinner seg oppe til høyre på den ene siden der. Og da er det jo sånn da, som vi har snakket om, at for oss da, veien videre, så kan vi jo da møte Brasil eller Japan. De fleste tror Brasil kanskje i en 8-delsfinale. Og hvis vi ser da under, de 4 lagene under, så er det jo da England kanskje som skal videre, og Mexico kanskje, og vi ser ikke nei takk til for eksempel Norge mot England i en kvartfinale.
3: Nei, men de skal jo da møte Meksiko i høyden i Meksiko. Ja. Det passer dette engelske laget her forferdelig dårlig, så ja. Her kan alt skje.
0: 2200 meter der i Meksiko City.
3: Ja, lykke til ja. Declan Rice og de andre.
0: Ja. Mens på andre siden, der er det også mange storlag, og der er det ikke alle som har en veldig enkel vei. Vi ser at Tyskland og Frankrike, de kan møtes allerede i 8-delsfinalen. Det samme kan Spania og Portugal.
3: For noen matcher, da. Ja. For noen matcher vi får i 8-delsfinalen. Dette er jo rigget til i utgangspunktet, altså fra FIFAs side, for at de største favorittene ikke skal møtes for langt inn i sluttspillet, og så får vi de oppgjørende der, og det er også litt god gammeldags pekenese til FIFA, og det kan vi ta med oss på reisen.
0: Men nå er vi i kamp nummer 1 av alle disse 16-delsfinalene. Det handler om Sør-Afrika mot Kanada, avspark om et drøyt kvarter i Los Angeles. Sør-Afrika, Alex, hvilket mannskap er det den godeste Hugo Broos har stilt med i dag?
3: Du elsker å si navnet til Hugo Broos.
0: Ja,
3: det skjønner jeg veldig godt da. Hvis dere ser på lagene de spiller for, så er det mye hjemlig liga. Det er da først og fremst Orlando Pirates og Mamelodi Sundowns. De har en fryktelig god keeper da. I Williams i mål, bare mindre om det. Vi kan altså havne i en straffekonk i dag, og hvis de gjør det, så har plutselig Sør-Afrika en ordentlig fordel på Kanada. Ellers så er det ikke så mange forandringer. Det er én forandring. Det er ut med Mbata på defensiv midt, og inn med Mokoena. Han skårer mot Tsjekkia. Kommer til å være ute på det. Prøve å styre spillet. Der hvor Mbata er mer Duracell-kanin, så er Mokoena mer en metronom, så vi får se. Det er et spennende lag. Ellers er det helt likt, og så er det jo en spennende kar da, ute på høyrekanten, Tapelo Maseko, som spiller på Kypros. Det en gøy type som både hysjer og putter en finger i øret.
2: Ja, han bare skårer ett mål for dem, men det 22 år. Spennende type, veldig fin venstre fot og hatt et bra mesterskap etter han kom inn første kampen. Og, ja, han en type som, som har mål i seg. Han har ekstrem fart og en... Og du ser det på Sør-Afrika, voldsomt til kontringsstyrke, og han har skutt flest ganger for Sør-Afrika, 8 ganger, og det positivt, så de det et lag med masse, masse fart, og han her.
0: Og dette fra den avgjørende gruppekampen da, mot Sør-Korea?
2: Som de ikke trodde at de skulle vinne, men igjen da, så han kommer i så mange gode posisjoner, og vært, og når han får banen her, altså, her mange så har tatt en dårlig touch, men han tar en silkemyk touch mellom beina og setter den i mål. Og det her trenger de mye av i dag, for de tror vi kommer til å kontre ja, nesten hele veien.
3: De fleste tenker sånn, når du tar den der, så legger du den i lengste. Det gjør ikke han.
2: Nei. Og det så kontrollert og har vært veldig viktig for dem.
1: Fin fart, fin gjennombrudskraft i seg, og du ser at han ligger og lurer litt i posisjon.
2: Han jukser litt.
1: Blir spilt inn i de rette øyeblikkene til å dra god angrep inn for Sør-Afrika.
2: Og så har de et sitt hold på midtbanen.
3: Ja, det har de også, og så er det et lag som... Altså, vi satt her med åpningskampen da, mot Mexico, da var de beint ut forferdelig.
2: Jeg tenkte at det her skal hjem, og vi har en tidligere lagkompis i Cabini som spilte her. Han har jo ikke vært ute på banen, så han er nesten ikke varmet opp engang.
3: Nei, det var ikke det, men åpningskampen var sånn, dette blir tre tap, men nå de her, og det deilig.
0: Nå de her mot Kanada, Jesse Marsh. Har slitt med mye skada i troppen. Blant annet har den aller største stjerna, Alphonso Davies, fortsatt ikke spilt et minutt i VM, og vi lurer igjen på, kanskje skal det skje i dag. Men Mars i hvert fall svært glad for å ha forsvarsbautoen Moise Bombito tilbake.
8: Ja, jeg tror at først Moise possesses the qualities to play aggressive football right on the back line. He's got speed, he's got power, but also I think more than that is his personality and his leadership and the presence he has on the pitch. So even yesterday in training, you could feel that the whole team felt really strong about having him back. So it's good to have him back and ready to perform, and so I think he'll be a big boost today.
0: Alex Bombito er ikke den eneste endringen som skjer på Kanada.
3: Eller Bambiro, som vår venn Jesse Marsh sier. Det gjøres 4 bytter da, på det laget som møtte Schweiz i sist gruppespillsmatch. Inn med Bombito da, for Dufourche Roll på stoppeplass. Inn med Justakio, som da får kapteinspinnet tilbake. Liam Miller innenfor Ahmed på venstre kanten. Og så har vi også et spissbytte. Der satt vi og ventet. Vi lurte på hvem er det som kommer til å spille her. Så vi hadde jo ikke noe tro på at Oluwaseji kom til å starte, men det gjorde han. Men det hyggelig det. Masse trøkk også som de kan hive inn på fra benken deriblant. En tydeligvis da friskmeldt Alphonso Davies. Det er veldig, veldig spennende. Men det er jo en fyr som skal score mål da, og det er den fyren her da. Jonathan David. Vi kommer til å snakke om ham før hver eneste Kanada-kamp, og det er med god grunn, Eirik.
1: Ja, det er ingen tvil om, for det er en toppklassespiss og gjort det utrolig godt for Lille i mange sesonger og gikk videre til Juventus og slitt litt i den første sesongen sin der, men jeg synes du ser i mesterskapet at han ser sulten ut og har lyst til å gjøre det bra i mesterskap på hjemmebane.
3: Og Jesse Marsh har jo sagt at David er den smarteste spilleren han noensinne har trent, og han har jo trent noen. Ja. Men jeg vet ikke helt hva det vil si at man har en smart spiller. Tror du det betyr på eller utenfor banen?
1: Ja, jeg tror nok det betyr mest på banen. Jeg tror nok det er det han bryr seg aller mest om i det mesterskapet, er at han er smart på banen. Jeg synes at han har sett frisk ut og ser ut som han er i nærheten av å få en forløsning på ting, og det ble viktig for Kanada.
3: At han er litt den spilleren Juventus trodde de signerte.
1: Ja.
3: Han har ikke vært on fire denne sesongen i Serie A, så kanskje han tar med seg dette her da, inn i neste Serie A. Ja,
0: hva slags grep bør Jesse Marsh gjøre mot dette kontringsvilje sørafrikanske laget?
1: Nei, men Kanada har jo spilt med en helt tydelig identitet hele veien under Jesse Marsh, og det er jo det som de begynner å få betalt for. At de har stått i en tanke og inn i det og begynner å få framgang på kollektivet, så det individene som vokser ut fra kollektivet i tillegg, så synes jeg de har fått i gang en veldig spennende sentral midtbanespiller som spiller i Anderlecht, Saliba, ikke han heter. Han synes jeg har sett god ut i de to siste matchene, så det er spennende å følge han i denne kampen, om han kan følge opp, og han har to assist på de to siste matchene, så det er en spiller som virkelig vokser inn i mesterskapet det også.
0: Mer av det samme, og så lykkes det til slutt for vertsnasjonen Kanada da, som har vært skadepreget inn i dette mesterskapet. Fortsatt venter vi og ser om den største stjerna kommer på banen. Alfonso Davies har fortsatt ikke spilt et minutt, men flere andre er nå tilbake og på vei inn i troppen mot Sør-Afrika da, som i likhet med Kanada er sluttspillsdebutanter. Ingen av dem har gått videre fra sluttspillet før. Kanada har hatt dette er Kanadas tredje forsøk. Det er Sør-Afrikas fjerde, og det lykkes nå i en 16-dels finale i Los Angeles. Og her ser vi da lagene på vei inn på banen. Det er jo selvfølgelig en anledning som begge disse har ventet på.
3: Det er nå det begynner. Ja. Noen skal hjem. Altså, det er her nervene begynner. Det er 32 kamper igjen av VM 2026.
2: Og for en stadion. Altså, det å komme ut på her nå. Ja, jeg gleder meg, altså.
0: Men får vi se da om de ikke blir grepet av stundens alvor. Det er 8 minutter igjen til avspark. Christian Nilsen og Jonas Grønner. Hva slags kamp venter vi oss i kveld?
9: Ja, personlig så tror jeg at nervene kommer til å spille en stor rolle her, særlig fra start, for dette er en stor anledning, og alle disse spillerne som kommer ut der, de vet om historien at aldri før så har noen av disse to nasjonene spilt en sluttspillkamp i et verdensmesterskap. Det er Sør-Afrika og Kanada som får æren av å innlede sluttspillet i det 23. verdensmesterskapet i fotball.

0: venter I spenning på at slutspillet I VM skal starte. Vi har portugisisk dommer I dag, João Pinheiro. Han I midten her. Har delt ut både gul og røde kort så langt I turneringen. Og det jo kanskje et lite skremmeskudd for Sør-Afrika, for de har jo hatt litt grann disiplinære problemer så langt I dette mesterskapet. For å håpe at det går greit for dommer. Hva det? Det kvintett når det fem stykker? Vi skal ta en titt på lagoppstillingene her etter hvert. Dommerne har også hjelp fra VAR-rommet, selvfølgelig. Portugal og de Forente Arabiske Emirater, som denne gjengen I blått og sort. Men det ikke de som skal spille hovedrollene I dag. Det håper vi at de to lags spillere skal gjøre. Og det jo noen stjerner her som med, og noen stjerner som mangler. Mer om det når vi får lagoppstillingene hvert øyeblikk. Det Spania, Brasil og Argentina. Det noen store fotballnasjoner som sitter I VAR-bua. For en fantastisk stadion det I Los Angeles. Og dette laget som starter for Sør-Afrika. De har kapteinen sin mellom stengene I Ronwen Williams. Og så har de en backfirer hvor det de sedvanlige som starter. Og så jo da spørsmålet, Jonas, hvilken utgave av Sør-Afrika det som dukker opp I dag? Det det man har sett I de to første kampene, særlig starten mot Tjekkia, hvor det var rett og slett helt grusomt? Eller det et lag som fortjente å vinne mot Sør-Korea?
1: Det jo vi veldig spent på å se også. Og så det det kanadiske laget, det et bra lag og de store favoritter, men det skal være et sør-afrikansk lag som også kan by på litt problemer mot den gjengen her. Og her det jo litt endring også. Moise Bombito her som vi ser kommer inn. Han har vært ute med et leggbrudd veldig lenge. Ble akkurat klarert. Liam Miller her kom inn og satt fart mot Schweiz sist. Kaptein Destakio som veldig dominerende I et sånt type kampbilde som vi fort får da med Kanada som har mye ball. Da han helt avgjørende for å servere. Blant annet Jonathan David på topp da som forhåpentligvis for Kanada skal score målet.
0: Ja, han en viktig spiller, Jonathan David, men har også framstått ganske ulikt gjennom dette mesterskapet. Med nummer 10 her, Iceman. Han får bevare roen I dag hvis han kommer opp I noen avgjørende situasjoner mot Hugo Broos og hans Sør-Afrika. Han skal legge opp som fotballtrener og gå rett og slett av med pensjon. Kanskje det hans siste kamp vi har I kveld. På motsatt side har vi da amerikanske Jesse Marsh, som har blitt veldig populær I nabolandet og som synger nasjonalsangen med full spiker. Sør-Afrika, ja, virkelig spent på hvordan de kommer til å framstå I dag. Kanada, der vet man litt mer. Det et litt grann sånn grått lag, selv om de da har Jonathan David fra start, mens Alphonso Davies, han sitter fortsatt på benken. Kommer han inn på? Det lurer vi på.
1: Han har jo allerede blitt klarert for spill noen ganger I dette mesterskapet. Skulle jo egentlig inn I den siste gruppespillskampen. Kom aldri inn der. Og så han igjen nå klarert for å være spillbar. Så får vi se hvor lang tid det tar før vi eventuelt ser han.
0: Som vi hører på tribunen her, og så ser med fargene, så det veldig mange kanadere. Som på plass på dette flotte stadionanlegget som tar rundt 70 000 tilskuere. Kuliso Modau på høyre bekken, populært kalt Sailor Man. Og på venstre bekk Audrey Modiba, populært kalt The Postman. Det to karer som må levere. Apollis her med nummer 7. Han en kar med lavt tyngdepunkt. Det skjer mye rundt han. Kan bli en profil for Sør-Afrika I dag ute på sin venstre side. Også kantspiller Tejan Buchanan ute på høyre med nummer 17. Når han I form, så ser det veldig bra ut. Han kan også møte veggen. Liten duell her på kanten.
1: Sør-afrikansk lag som kommer ut her og prøver å spille litt ball. De rolig I frispillingen, ønsker å ha ball litt langs bakken. Og et litt avventende kanadisk lag I sitt press.
0: Ja, Polly som aldri får noe frispark, og her kommer Kanada. Veldig store rom her for Miller. Larry, venstrebekken.

Følger på med ganske mange spillere her I nærheten av 16 meteren til Sør-Afrika, Kanada. Laria gir seg ikke, lager ikke noe frispark. Miller. Han kan også skape en del ugang ute på sin venstre side. Så har brukbare kantspillere da, som kan fore David og Olivarsi. Her inne I midten med innlegg. Så har han en god jobb der, Modau. Og unngår et hjørnespark til Kanada og Miller.

0: han som har vært veldig mye skadet I år. Bare to seriekamper for Nice I Frankrike. Moise Bombito. Ganske utrolig at han spiller egentlig. Her må han ut I løpsduell med Apollis. Så de på riktig side igjen med Kanada. Har jo basert fotballen sin på veldig høyt press og være aggressive her Kanada og Jesse Marsh. Det må Sør-Afrika være forsiktige og tenke på når de skal spille seg ut så de unngår sånne fadeser som de hadde mot Mexico I åpningskampen.
1: Jeg synes det har vært litt avventende fra starta I akkurat det høye presset.
0: Ja.
1: Jonathan David har ventet på presssignaler og så har de gått litt sånn halvveis I det høye presset. Jeg forventet at de skulle gå enda tøffere I år. Og ta de enda høyere, men de har tydeligvis respekt for, for frispillingen bak oss og for Sør-Afrika.
0: Skal vi se hva Buchanan kan få til. Becken Johnson også med. Og så sklir han der Celtic-spilleren med nummer 2 på ryggen. Buchanan som spiller I spanske Villarreal. Blir avblåst her, frispark mot.
1: Det så helt riktig ut. Vi fikk ikke akkurat med situasjonen, men han var litt for tøff I den duellen der, selv om dommerne igjen, de har hatt et mesterskap der de har tillatt veldig mye og lagt en list som har vært gøy å følge.
0: Det en fin passning. Modiba. Bra defensiv jobb av Buchanan.

0: viktig liten stuss fra Johnson der som akkurat hindrer Apollis å storme igjennom.
1: Og der holder han på feil med den fullstendig. Håkon. Midtstopper sammen med Mbokasi. Selvann Miller løper her, bare krommer nakket og spurter rundt omkring. Han har vært ivrig I løpet av de første fem minuttene. Estakio, kapteinen som med på vinden for Kanada. Så spilles det inn bak forsvaret, og da må det rykes der for keeper Crepeau. Dette Mofokeng. Og se hvor disiplinerte det de kanadiske spillerne. Det veldig mange spillere tilbake på riktig side. Og Crepeau, litt trøbbel her. Vi klarer å holde den. Gir en retur som de ikke våkne nok på her Sør-Afrika. Og så det David. Og flere spillere ute på her som har litt trøbbel med å holde seg på beina, rett og slett. Han går veldig fort her fra den ene banaldelen til den andre. Men ikke overbevisende keeperspill der, synes jeg. Fra 32-åringen mellom stengene til Kanada.
0: Det litt nerver ut på her, ser det ut som. At folk har ikke helt senket skuldrene, og det var også et fint eksempel med keeper Crepeau der, som burde ikke ha noen problemer med å holde det skuddet som kom, men slår ut en helt unødvendig og en litt farlig retur der.
1: Nå kommer Liam Miller inn mot Oluwaski. Ender med utspill fra keeper og kaptein Ronwen Williams. Dette 29 år gamle Steven Eustaquio. Med portugisisk familiebakgrunn. Ser den hele veien Crepeau.
0: Så spretter han akkurat før han der, og han ikke helt kjent med stussen I gresset og tar ingen sjanser. Det litt ekkelt å få akkurat de der på når de spretter sånn rett før. Men bør klare å unngå en såpass ekkel retur som han gir der.
1: Buchanan, han rask. Her gjør han en veldig god jobb. Og så gjør han det godt I her igjen midtstopperen. Mbokasi.
0: Det en bra ball, og så jobber han inn egentlig den veldig fin kjøl der også. Så det Mbokasi som først blir stjålet ball fra. Viser at han sterk I kroppen, og der vender han kjapt. Den viktig at han klarer å få flyttet tyngdepunktet kjapt nok der. Og så han knallsterk når han klarer å holde under Buchanan der. Viktig involvering.
1: Han har brukt noen timer I helsestudio med Mbokasi med de lårmusklene der. Skikkelig kraftpakke. Williams ikke tidenes passning det der. Han slår langt. Og der Bombito god. Buchanan klarer å holde den I spill. Ah, så får han fram også her. Til, videre til Miller. Se på Larry ute på venstre som kommer voldsomme kliv. Dette bra av Kanada. Og her får vi kampens første hjørnespark. 8,5 minutt I Los Angeles. Første kamp I slutspill I årets VM, Sør-Afrika mot Kanada, og det skjer ting fra start.
0: Ja, den der jo veldig fin, og det blir mye sør-afrikansk foran målet. Han klarer ikke å løfte den over. Det går et løp på bakkast, en liten chip der, så kunne kanskje vi skapt en hodeduell situasjon på bakkasten, men bra blokk. Men tendenser fra Kanada. Buchanan gjør jo en nydelig jobb når han klarer å holde den I spill og få den videre.
1: Tegnen med corneren. Treffer ingen. FIFA-president Gianni Infantino I midten her nederst. Reiser fortsatt rundt og ser den ene kampen etter den andre. har det sikkert ganske komfortabelt på turene sine. Pollis som gjør dette fint. Stikker inn I midten selv. Modiba, Becken, Mofokeng. Ikke noe frispark her. Buchanan har gjort mye bra I starten. Jonathan David. Ja, den svak mot Justakio. Får en gratis mulighet her, Sør-Afrika. Så blir det ganske upresist. Og det har man sett en del av dette sør-afrikanske laget så langt I dette mesterskapet. Nå stikker Miller. Han rask nok? Han på ball. Rett I beina til Bombito. Som har slitt av med disse voldsomme skadeproblemene. Ganske utrolig at han spiller, men igjen ser du her, Jonas, veldig mange spillere som sklir.
0: Ja, det tydeligvis glatt ut på der. Kanskje de har vurdert feste litt feil og gått for faste knotter I stedet for disse skruknottene som... Det tydelig at flere synes at gresset sleipt.

0: den er risikabel. Nesten der, så de får den videre til Lovarsay. Rett og slett litt bambi på isen tendenser her hos flere av spillerne på begge lag også. La vel ikke merke til det i nærheten av den samme graden da vi hadde Tyrkia-USA her for et par dager siden. Veldig medtak her av Johnson. Er det bare å sette fart fremover? Buchanan er med, spiller sin i midten i stedet for, og så er det en dårlig berøring fra Kanadas nummer 12. Kunne blitt en kjempemulighet etter 12 minutter.
1: Første berøringen er jo strålende når han klarer å ta den inn, men så forsvinner han akkurat litt langt foran. Mulig han blir dratt og holdt litt tilbake av en sør-afrikansk forsvarsspiller, så setter han litt ut av balanse der også. Men første touch er strålende, og så sklir han unna. Litt sleipt.
0: Stikket her fra Mbukasi. Gjør en strålende passning også. Polis. Det må få geng. Tilbake til Sør-Afrikas nummer 10. Ja, nå burde spilt ut mot høyre der. Herlig den fra Modiba. Legger han til veggspill. Ja, tendenser til festfotball her fra Sør-Afrika. Ikke langt unna at det lykkes heller. Så vinner Justakio den. Jonathan David. Det er en herlig passning. Har en halv banehalvdel å løpe på her, Liam Miller. Og så klarer han ikke å dra den forbi og se på Williams, som er ute og takker sin forsvarskamerat der, Mbukasi. Det skjer mye rundt Kanadas nummer 11.
1: Ja, Miller setter fart. Det er jo strålende kombinert, og Jonathan David så finner han perfekt inn i det bakrommet der. Og så er det Olavasi som vil ha den. Det er rom å slå den med venstrefoten. Legg den på tvers i feltet, så er det masse rom. Keeper rekker ikke å komme ut der hvis du triller den inn, Liam Miller. Så skjønner godt frustrasjonen der for Olavasi, som gjerne vil ha den passningen.
0: Så er det dette med utspill fra Williams.
1: Da var det altså vært inn og omgjort den. Men jeg synes det er et sør-afrikansk lag her som spiller og tar ganske stor risiko. Det så vi også i åpningskampen. Sitole hadde en i den kampen der. Hadde nesten en nettopp i sted der han fikk et veldig skummelt brudd mot seg. De gjør også en del av dette her der de slår langt. Men i perioder så spiller de med stor risiko, og så langt lykkes fint med det, men risikoen er høy i en sånn type kamp som dette her også.
0: Ja, her spiller de av halve Sør-Afrika. Saliba. Her får han med seg den, Olavasi. Hvor er Jonathan David? Her står han helt alene, bruker alt for lang tid der, Juventus-spilleren. Og så kommer keeper aldri ut og får klarert den unna.
1: Ja, han finner jo han stråler fint. Han har en fin lomme også, og utnytter bedre med et godt første touch der. Blir litt ubesluttsom. Usikker på om han leter på en passning videre. Ta første touch og smell til der du har rommet der, Jonathan David. Og litt oppsummert av det mesterskapet han har. Det er liksom en del nesten, en del litt for dårlig første touch. Bruker litt for lang tid, så han er ikke på sitt aller skarpeste her, Jonathan David.
0: Spark nummer 2 for Kanada. En fra kapteinen. Å, her er det kjemperom! Hva skjer inne I 16 meteren der for Sør-Afrika da? Og David igjen, som hadde denne muligheten I sted, hvor han fikk mye plass. Her går de over ende, den ene etter den andre.
1: Men det som skjer, han blir jo løpende inn I feltet, og så kommer bare litt bak han, sier at han må ta to steg ut igjen for å hente han. Da kroppen I ubalanse når han skal avslutte der, klarer ikke helt å finne målet der, og... Men en ny god sjanse altså. Jonathan David nærmer seg selv om han ikke ser helt så skarp ut, som sagt, som han gjør på sitt aller beste.
0: Seks mål på 35 kamper I Serie A for Juventus. Skåren av dette hat-tricket mot Qatar. Men I åpningskampen så var han svak. Det har ikke vært mye Iceman så langt I denne kampen. Det her heller touchene og avslutningene som har vært... iskallet på ikke noe positiv måte. Men han der I hvert fall. Involvert, kommer til sjanser.
1: Så langt har han vært bedre I kombinasjonsspillet. Fant jo Miller veldig fint gjennom der. Og...
0: Som
1: kombinasjonsspiller, relasjonsspiller, har han vært fint så langt.

0: ikke så mye av den der fotballen her som Jesse Marsh kjent for og setter et veldig tydelig preg på lagene han trener. Det blir veldig lange avstander her og en som går I presse. Men ok, kanskje det planen. La Sør-Afrika spille seg ut og så heller benytte muligheten hvis de kløner det til, sånn som de gjorde mot Mexico. Spillvendingen. Klart ikke å holde den inne der. Modiba.
1: Ja, vi har også publikum. Jeg litt misfornøyd med intensitet I kampen her. Det litt sånn, venter på at han skal starte skikkelig. Og så det noe med, så vi kommer fra et gruppespill der det har vært ekstremt mange sikkerhetsnett. Det jo 32 lag av 48 som skal videre. Så sjansen for å komme seg videre gjennom det gruppespillet har vært store. Og så kommer man til disse utslagsrundene, der plutselig et rødt kort, et straffespark, en feilinvolvering, så plutselig blir så ekstremt mye mer avgjørende enn det det har vært I gruppespillet. Det nok en liten sånn omstilling for disse lagene også.
0: Ja, den fæl fra Bombito. Ja, upresist fra sørafrikanerne. Fordel I første instans her, og så blir det en brukbar dødballmulighet.

0: Snart halvspill første omgang. Første kamp I slutspill I VM. 0-0 mellom Sør-Afrika og Kanada. Vi snakket om nerver her I starten. De har vært der. Men en død ball. Da ligger ballen stille. Det enklere for Eustaquio å gjøre dette bra. Og se på, det står jo I kø der inne. Det midtstopper Cornelius som får muligheten. Jeg tror ikke han helt skjønner hvor god tid han har.
1: Den jo gigantisk, så klarer han helt å finne timingen og balansen I de stegene han tar inn før opphåpet. Og da hopper han opp litt I ubalanse. Heddingen blir forferdelig svak.
0: Men her kommer Sør-Afrika, kjemperom på venstre siden I det kanadiske forsvaret. Går seg litt fast. Herlig blokkering der av Kanadas kaptein. Dødballen I sted. Og så denne aksjonen. Som Williams gjerne ville ha litt mer tempo her. Keeper og kaptein for Sør-Afrika. Ja, frekt gjort den her av Bokassi. Som ser litt forulempet ut, rett og slett, når han blir holdt igjen.
1: Han har vært flink I frispillingen så langt, Bokassi. Og det vi går inn I drikkepausen, så har han vært den som har fått mest tid med ball. Det vi har vært, hatt stor respekt for han også. Det var tydelig at Okon på andre siden den som får litt tøffere press på seg hver gang han har ballen. Men det ikke noe Jesse March press over det vi har sett her så langt. Maple press, som de kaller det I Kanada.
0: Jeg tror March nede på siden prøver å vise hva han vil ha, for han mer intens enn mange av spillerne som har vært ute på her så langt.
1: Ja, det har vært noe litt sånn avventende over det, så det kanskje disse her nervene da, når man vet at dette en utslagsrunde. Kampen fremdeles ung, men det skal nok tas mer risiko her etter hvert, og I hvert fall få litt mer intensitet I det. For det har vært I perioder veldig labert så langt.
0: Det tidlig ennå, men vi har vel fått et forvarsel her om at det kan bli en lang fotballkveld?
1: Absolutt, og det jo som hører med I beregningene her, med utslagsrunde, ekstraomganger og da eventuelt straffespark, så her jo det. Vi kommer til å se flere av de, og så får vi sjansen her fra...
0: Ja, den stor altså. Og der jo også Becken Johnston, men det jo Beck og midtstopper som får mulighetene. Mens de to trenerne gir sine direktiver, så har vi noen andre bilder også, som ruller over stadion. Og Brås. 74 år, Hugo Brås, eldst I utslagsturnering I VM-sammenheng. 22 år eldre enn sin motstander på den andre trenerbenken.
1: Men så vi kanskje også dette her en sånn type kamp der disse vannpausene kommer litt mer til sin rett. Det har vært noen taktiske justeringer som helt sikkert trenerne har lyst til å gjøre før pause. Den muligheten får de her nå til å gå inn og påvirke. Og vi har sett det mange ganger tidligere også I mesterskapet der disse vannpausene får en taktisk betydning for kampen også. Jeg forventer jo det at trenerne bruker den her godt nå, og så ser de muligheten. For det har vært en hel rom her. Det har vært Jesse March ser vi veldig intensiv når han coacher. Og jeg tror det handler litt om sånn som de har presset så langt spesielt. Og for Sør-Afrika har fått spilt på seg litt selvtillit og har vært varierende og fin. De har slått en del langt for å skape rom, og så bruker de rommet når det dette å frispille.
0: Startet sin trenerkarriere som assistent for Bob Bradley, som har vært I Norge I Stabæk. Ronald Williams gir fortsatt noen klare beskjed til sine landsmenn. Han har vært tydelig underveis her. Han helt fornøyd med alt som har skjedd rett foran han. Men holder I hvert fall foreløpig null, selv om det Kanada som har hatt et par veldig gode sjanser her. Burde ha ledet Kanada mot Sør-Afrika her I den første 16-delsfinalen I VM. Ok, vi skal fortsette nå med andre halvdel av første omgang. Hørte igjen at publikum gir ganske klart uttrykk for misnøye når denne pausen kommer. Kanskje en liten kombinasjon med det som har blitt prestert ut på der, men det har vært en gjennomgangsmelodi I de aller fleste kampene, at det veldig mange som ikke synes at denne pausen har noe for seg I det hele tatt. Bokassi med en lange igjen. Å slå disse rett fremover 70 meter, det ikke enkelt for medspillerne, men veldig enkelt for forsvarsspillerne å forholde seg til. Hørt av Laria. Han holdt sitt her av Maseko. David til Miller. Litt heldig der, Liam Miller. Eustaquio. Så kan Sør-Afrika få en gratis mulighet, men Johnston. Gjør en veldig god jobb, og så blir han felt her, Alistair Johnson. Kommer kjapp I knestående etter hvert, bare et UL der, med Apollis. Saliba. Sør-Afrika som vinner ballen til slutt. Så en spiller som blir liggende. Han Polis. Og så han I offside der Makupa. Nummer 17. Han bare blir stående. Ser opp og løper igjen.
1: Jeg ser også fremdeles ikke Kanada går noe særlig mye høyere. Det åpenbart at de har en veldig bestemt kampplan på å ikke presse så høyt, så tøft som det vi kanskje hadde forventet her. Står sånn mellomhøyt og prøver å skape disse store avstandene mellom forsvarsleddet, så De enten må slå lange passninger opp I midtbaneleddet, eller slå den lange for forsvaret til å plukke opp.
0: En gryende pipekonsert der fra publikum. Det ikke veldig stor underholdning I underholdningens hjemland USA. Særlig denne byen da, Los Angeles, å se en fotballkamp hvor det egentlig ikke skjer noen ting.
1: Altså, nå Sør-Afrika, dette åpenbart det Sør-Afrika vil, og de ønsker å få frem Kanada, de vil, de kan tørre å stå sånn som dette her, og her handler det litt om hvem, med sånn stand-off, ja, hvem blinker først opplegg der Sør-Afrika nok har mer tålmodighet enn det Kanada etter hvert har, og så åpner disse rommene seg.
0: For Keng som på løpetur, Modiba. Mokoena, den skal keeper av. Så har han ingen klare muligheter å kaste på fremover her. I det her Kanada, og Laria må passe på så han ikke blir avlåst. Det I hvert fall en nyvinning som han kan ha sansen for når det gjelder nye regler.
1: Absolutt, det har fungert veldig fint, og det nok en regel som blir testet ut der, som kommer til å bli videreført også I den daglige klubbfotballen.
0: stopper Bombito mot et lavtliggende Sør-Afrika. Han blir jo langt fram. Ballen skifter eier ganske hyppig. Passert en halvtime. Første kamp I utslagsrunden I årets VM. Sør-Afrika mot Kanada. Målløst. Står om en plass I åttedelsfinalen mot enten Nederland eller Marokko. Det et kult oppgjør. Ja, den herlig frekk den der fra David. Og så skulle det gått fremover tidligere der. Miller ville så gjerne ha ballen ute på sin venstre side.

0: Buchanan. Har med seg Johnson. Fantastisk takling. Hollis. Ja, dette var maksimal uttelling. Sender et lite blikk der til assistentdommeren for å være helt sikker på at han så det samme. Dette ble utspill fra keeper. Den her, nydelig kroppsfinte. Setter Modiba helt ut av spill.
1: Ja, det var fint å ha en god kompis som kan komme og hjelpe til litt, for det stråleløst av Apollis. Buchanan, han startet jo kampen veldig godt. Hadde første åpningskvarteret, så var han veldig, veldig aktiv. Så han i likhet med resten kan han også falmet litt her. Det litt passivt og litt avventende hele denne fotballkampen så langt de første 33 minuttene.
0: Jo lenger tid det tar, jo større blir jo risikoen for å gjøre feil da. Det kan bli skjebnesvangert. Han har spilt en solid kamp, og så er det en feil, og så er det ute av VM. Så man kan jo forstå at ikke de tar veldig mye risiko. Heller ikke spillere som vant til å være i denne posisjonen. Begge nasjoner i første sluttspillkamp, og så gir de bort ballen enkelt her. Kan det straffe seg? Ser seg rundt der Saliba. Miller til Oluwaseyi, som skyter. Ja, får en avslutning på mål. Det har ikke vært så veldig mange av dem. Men enkelt for kaptein Williams. Men der kom det en stygg feil da. Se på denne fra Mukwena. Leser en Saliba. Alt for enkelt. Og så går det fort andre veien. Keeper blir nølende litt grann. Og så er det trøbbel da med å holde seg på beina for Maseko. Som blir ganske isolert her. Og da er det vel maksimal uttelling å få et hjørnespark. Men han lykkes med det her noen ganger å spille seg inn bak forsvaret til Kanada og Sør-Afrika.
1: Ja, og så sklir han igjen da. Altså, vi har sett flere eksempler på det nå. Maseko var på tur gjennom der. Hadde kanskje muligheten til å gå enda tøffere rett på der, så får vi avslutning til Oluwaseyi her, som avslutter alt for skrått, om det var et innlegg eller en... Jeg setter vel det på kontoen for en avslutning. Men det bruddet var jo livsfarlig, det som Kanada fikk der, og burde klart å ha fått mer ut av det.
0: Hjørnesparket fra Pollis. Ut i sanden her for Sør-Afrika med drøye 10 minutter igjen av første omgang. Betalte jeg $1,000 for dette, så det ut som noen av de som stod der tenkte.
1: Et kanadisk lag som garanterte veldig skuffet. De var jo nær på slutten der mot Schweiz å vinne gruppen og komme seg til den andre siden av sluttspilltreet for å få fortsette i Kanada på hjemmebane. Det var jo et stort ønske selvfølgelig for den gjengen her. Så ble det andre plasser de måtte ta turen til USA for å konkurrere. Og den kampen var jo blant annet Liam Miller på venstrekanten. Han kom inn, det innhoppet han hadde der. Det var imponerende, og det er jo det som gjør at han startet her i dag.
0: Så slår det sprekker her. Apollis. Vi ser om det kommer flagg etter hvert. Apollis må jo bare fortsette han. Bra inngripen der av Bambito.
1: Den siste involveringen fra Bambito er jo strålende. Der viser han rekkevidden sin, kraften, farten sin. Men han har sett litt bare inn igjen faktisk og omgjør det hjørnesparket. Bambito har jo altså vært ute med dette her beinbruddet sitt nå i 8-9 måneder og var vel egentlig på vei ut av den kanadiske VM-troppen, så klarte han å komme seg inn og at leggbeinet tålte det. Og Jesse March var veldig opptatt av at hans inntreden i dette laget var ekstremt viktig i forkant av den kampen her, men har sett litt rusten ut, naturlig nok, når han har vært ute så lenge med dette beinbruddet.
0: fra Ocon. Det har vært noen fine tekniske detaljer ute på her. En sleip gressmatte.
1: De tar stor risiko så for gang med flere anledninger. De har et livsfarlig brud så langt. Og de har hatt noen involveringer som har vært helt I grensene også, så håper de fortsetter å klare sett med sørafrikanske øyne og vurdere den risikoen godt nok til at de ikke går på et skikkelig bananskall.
0: Ja, ja, men det blir underholdende for oss da, selv om ikke alt lykkes.
1: Vi tar imot med åpne armer.
0: Oi, den sein. Bra sitt holde. Rolig, sier Pinheiro. Han her rolig. I med Ocon. Han bjuder litt på når det VM.

0: helt opp der, Rolle Varsi. Cannon. Bambito. Og så det Cannon som gir bort ballen. Godt gjort der å vinne den tilbake. Vi ser på Rolle Varsi denne gangen da. Får frispark her. Ja, dommeren blåser først, og så kommer assistenten med flagget for sin skyld. Skapte en veldig god sjanse her på en dødball, et frispark tidligere omgangen. Får en mulighet her helt mot slutten også.
1: Frispark er jo soleklart, så det er litt så å klage så veldig på den der.
0: Har tendens til å klage likevel da, noen fotballspillere.

0: litt skubbing og dytting begge veier. Stakio. Langt unna samme nivå det hadde på sjansen her tidligere i omgangen. Da samme mann slo frisparket, men lettere å forsvare seg mot det her.
1: Så det blir stående veldig i ro der, og når i tillegg frisparket slås med såpass mye luft uten noe særlig kraft, så skal det mye til for å la seg å få noe kraft på den headingen der. Han blir stående i ro, de kommer ikke, de bruker ikke rommet heller til å ta litt løp for å få et godt opphopp og kunne time den headingen. Enten må du slå de der hardere inn, sånn at ball som treffer hodet har allerede høy hastighet, eller så må oppløpene og opphoppene komme med litt fart med seg, sånn at du får den kraften som skal til.

0: Så holder han seg til leggen her. Bombito. Ser ut til at det går greit. Kan de få ballen ut til Miller her, så kommer Larry også. Blir litt midt imellom. Fint gjort av Miller. Har med seg Larry. Johnston. Becken som inne. Prøver å skape overtall. Har en venstre ving her, Alistair Johnston. Så får han pirka den videre. Nesten for Canada her et par minutter før pause. Men det det som har vært gjennomgangsmelodien. Det Canada som har skapt det som har vært av sjanser. Sør-Afrika med dette skuddet fra distanse som Kropol hadde litt problemer med. Han ender med et hjørnespark.
1: Så den passningen jo også veldig fin med utsiden der. Så Bokase som kommer inn og får snappet den foran begge de to kanadiske spissene som, som står i kø der inne.
0: Kommer nummer tre for Canada. Forrige fra den siden her gikk over alt og alle. Han siktet seg inn nå da. Cornelius med en kjempemulighet på frispark fra Eustaquio tidligere I kampen. Stod ute på 4-5 meter, fikk ikke noe ordentlig dreis over avslutningen. Kanskje nå. Pisker den inn, og så det redning på streken. Og her står det jo I kø, og det Buchanan. Og så det redning igjen. Ja, for noen muligheter for Canada her, rett før pause. Burde det definitivt ha vært en kanadisk ledelse før lagene skal ta seg et rolig kvarter nå.
1: Ja, det jo strålestått, og så det Bombito som går høyest opp der. Får stanget den ned mot en desperat sør-afrikansk forsvarsspiller på strek der. Så det Buchanan som får en mulighet nummer to. Den der jo så viktig fra Mobida som tar unna den. Og så det Buchanan som får den litt tilfeldig bare rett I beina.
0: Og litt I hverandre også der, de to midtstopperne. Johnston og Lovarski. Og så bra keeperspill av Will Williams, kommer kjapt ut.
1: Da kommer han ut og gjør seg store, veldig uredd når han stuper ut der og får tatt under vinklet som Buchanan hadde for å score opp der.
0: Kjører på nå, Canada. Miller og fyller noe voldsomt på I boksen her. Larry også blir han tatt. Hva skjer der? Den skal de nok se på. Eustaquio sier, vent, la meg ta denne samtalen. Miller klarer nesten ikke å tro det. Larry, ble han sparket ned der? Hva var din første tanke her?
1: Det første jeg tenkte var at forsvarsspiller kommer seg på riktig side og... at det Larry som sparker I han. Så igjen, nå stopper det beinet der, men om han kommer seg foran, eller det at han setter foten foran der. Han ikke på ball, ikke nært når han på ball der, så han hindrer jo han I å slå det innlegget.
0: Men sparker ikke Larry borti motstanderen sin mer enn at det felling da? Det gjør vondt, det ikke noe tvil om det.
1: Ikke var kommer inn og gjør noe med den der. I og med at han... Så det sånn vurderingen, det der et forsøk på en takling? Han setter foten ganske sånn tydelig inn for han. Jo aldri borte på ball der. Så det jo det som taler for. Og så det om Elaria som sparker han, eller om foten blir hindret. Det jo det som det diskuteres og sjekkes på dette varme nå.
0: Det legges til minimum 3 minutter. Her det bare å fortsette. Ikke noe straffespark, sier Pinheiro. Jesse March oppgitt der nede, selvfølgelig. Publikum også. Foreløpig bare nesten I Los Angeles. 0-0 mellom Sør-Afrika og Canada. Fitt I sola frem også.
1: kanadisk lag som har vokst seg litt inn I det. De litt tryggere nå med ball I laget. De evner å bli litt farligere, kommer seg inn I farlige zoner ved flere anledninger på slutten av omgangen. Så uten at det har vært gnistrende god så langt I den kampen her, så har de I hvert fall hatt de største mulighetene og burde hatt sin scoring her inn til pause.
0: Ja, men vi kan få mulighet her I stedet for. Og den kan slås tidlig opp på Loashi. Han sto veldig alene.
1: Sør-Afrika. Budåsen ligger nede der, men så var han bort på ball der, da.
0: Ja, kanadierne var uten tvil enig med deg. Men det denne mannen som bestemmer. 38 år gamle João Pinheiro fra Portugal, som sier at det var det. Ikke helt Hollywood-verdig den første omgangen her. Jesse Marsh med noen klare meninger her tar tak her og vil ut og prate med dommeren så det Bombito som virker som megler her kommer assistenten også en Jesse Marsh han vil ha et ord aller helst med dommeren her og Jonathan Daywood han mener også antageligvis at de skulle fått et straffespark Pinheiro han rolig Og det har vært et sørafrikansk lag som har forsvart seg brukbart, men slipper også til Kanada til noen store sjanser. Men det har ikke lykkes for noen av de kanadiske spillerne å komme på skåringslista så langt I første omgang. Men har hatt flere gode muligheter. Og så får vi se om vi får den forjettede skåringen her etter pause, men foreløpig her etter første omgang I den første sluttspillkampen I årets verdensmesterskap, så det målløst.
2: Det skal vi snakke om, og ikke minst så skal vi også snakke om straffesparkkonkurranser, for det jo det dette mesterskapet kan bli fullt av herfra og ut. Nå det utslagskonkurranse som gjelder, og hvordan har Norge egentlig forberedt seg på det? Det skal vi snakke om I pausa, blant annet. Heng med!
3: NRK Sport.

0: Nær var Kanada å gå opp i ledelsen. Like før pause sto de i kø innenfor 16-meteren for å få ballen i mål, men det ser du tydelig på Jesse Marsh sitt kroppsspråk. Det gikk ikke. Dermed så står det fortsatt 0-0. Erik Horneland, hva slags første omgang har dette vært?
1: Det en litt lukket første omgang, som det ofte i en sånn vinn- eller forsvinn-match, selvfølgelig. Kanada er vel det laget med mest kvalitet, det som nærmest, spesielt på dødball på slutten der. Og så er det vel et straffespark som diskuteres litt, grann, vil jeg tro.
0: Vil jeg tro vi også skal diskutere etter hvert.
1: Se litt nærmere på. Men alt i alt Kanada nærmest, men det er en lukket kamp forløpig som trenger å få noe mer kvalitet inn i offensiven i begge lag, hvis vi skal få skapt målsjanser og mål.
0: Magnus Wolf Ekrem, er det nervene som gjør seg gjeldende her?
2: Ja, og det ser litt ut som at du håper at lagkameraten din har en god dag på jobben. De bare gir problemer videre hele tiden og prøver å spille. Så jeg har spilt mange av disse kampene der vi bare håper at den som er på laget ikke har dagen. Og det, i dag så var det ikke så mange som hadde det nå.
0: Nei, vi skal oppsummere omgangen mer detaljert straks. Men vi er altså under to døgn unna Norge sin 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Den spilles tirsdag klokka 19 norsk tid i Dallas, Texas. Da har det gått 8 dager siden Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og egentlig de fleste i den forventa norske startelveren spilte kamp sist, for Ståle Solbakken han lot dem kvile i gruppefinalen mot Frankrike på fredag. Hva syns du om det grepet, Erik?
1: Jeg liker det. Jeg liker at de kommer på friske føtter og får klarna hodene sine inn mot den matchen der, for det er en stor, stor match. Jeg tror hvis de skulle brukt alle kreftene mot Frankrike også, som er en gedigen oppgave, så kunne det vært seikt å komme ut mot Elfenbenskysten. Nå forventer meg at de kommer på kvikke føtter og kvikke hoder, og da tror jeg Norge blir vanskelig å håndtere.
0: Endrer det forutsetningen, tror du?
1: Forutsetningen, tenker du på presset på kampen?
0: Og for presset, ikke minst.
1: Ja, klart, de legger jo litt press på seg selv når de velger å ta den varianten. Ikke fra, gjerne fra fotballfolket, først og fremst de som er i fagmiljøet, men gjerne fra de som hadde gledet seg veldig til den kampen på fredag i Norge i Frankrike, som er i utgangspunktet en høyder og har sett frem til den i et halvt år. De vil nok være irriterte hvis ikke de får betalt for med en topprestasjon mot Elfenbenskysten nå på tirsdag, tror jeg.
0: Ja, men jeg tenker, vi skal ikke bry oss for, eller Ståle Solbakken skal i hvert fall ikke bry seg for mye om hva publikum har lyst til, hvilke spillere de har lyst til å se, men dette med å bygge fallhøyde, det er mange som har kritisert at nå er presset høyna på Norge. Forstår du den innvendingen?
2: Ja, jeg gjør jo det, og så tror jeg også Ståle vet, han ser at han har et så godt lag. Jeg har sett veldig mange kamper i det mesterskapet her, og vi er oppe her med de aller fleste, og nå når vi har alle på 100%, altså, vi kan gå langt, altså.
1: Ja, jeg er helt enig. Og vi har et sterkt kollektiv, og så har vi har noe galskap på topp der, som er ypperste verdensklasse, som kommer til å... Han ser så sulten ut og så mobilisert ut at han kan score mål i alle disse fotballkampene. Og klarer vi da å få opp et godt kollektiv, så kan vi slå alle, som Magnus sier.
2: Og kanskje litt sint også, for at han ikke fikk spille sist, og bevise enda mer, for at noen av de andre har begynt å score flere mål.
3: En sint og sulten Erling Braut Haaland. Hjelper meg. Men,
0: som ikke glemmer på 8 dager hvordan han scorer mål.
3: Nei, og han glemmer aldri når han blir satt ut av laget heller, så det går ut. Det er for han er liksom Kjetil Rekdal i huet. Men... Men skulle vi ryke ut mot Elfenbenskysten, så kommer det til å bli svenskenes høydepunkt i dette VM her, fordi da er det både Norrbaggarna er ute, men dessuten, dere trodde dere var smarte, men så var det ikke det likevel. Så det er vel den fallhøyden du snakker om, da, at vi har lagt lista på verdensrekord, og river vi, så ser det ut som vi har dritt oss.
1: Men dritt i det, tenker jeg.
3: Ja, det gjør vi jo, men det er jo, det er jo der fallhøyden.
1: Vi må våge å ta beslutningen, ja. Sant? Og det er jo det Ståle har gjort. Han har våget å ta en råtøff avgjørelse. Står igjen, jeg tror vi kommer til å få betalt for.
0: Et scenario som da kan skje allerede mot Elfenbenskysten er straffekonk. Nå skal et lag ut, og som... hvordan har Ståle Solbakken forberedt laget sitt på det?
1: først og fremst så må du kjenne typene på laget ditt, hvem som tåler presset, for det er et helt annet press, Magnus, å stå ut på der og ta en straffe enn på røkkeløkket på trening.
2: Ja, og det der å stå, jeg har vært i straffekonka før, og stått og øvd dagen før, og satt hver eneste ball, og så kommer du til, når det plutselig mye folk å se på, og det er ganske stor, det er stor forskjell, altså. Ja. Og du får ikke gjort det på trening, og ja. Nå har vi ganske mange straffeskyttere i laget som tar på laget sitt, ja. Så, og så får vi bare håpe at de er på banen.
1: Og så er det litt spesielle typer som håndterer sånn type press. Det er noen som elsker å gå frem og ta straffespark. Og jeg tror nok Ståle kjenner gruppen sin veldig godt etter hvert. Vært med dem over lang tid nå. Jeg tror jeg har en god sånn spissfølelse på hvem som, fingerspissfølelse på hvem som kan håndtere det press og stige frem og skyte.
0: Og da er det en liste, og det er en rekkefølge.
1: Ja, og sånn som jeg ville tenkt det, at du setter de beste først, sånn at du legger press på motstander med å score på de første straffene først, og så du begynner med kavalleriet først. Mm.
0: Men så når Jørgen Strand Larsen da går ut, for det er jo en straffe mot Frankrike, da har han vest det. Det er han som skal gjøre det.
1: Det
0: er hva er det som skjer her da?
1: Det er satt opp på forhånd.
2: Han blir litt lurt av keeperen. Han tror han har kontroll, for han tar et lite luresteg, og så bare åpner han opp egentlig hjørnet, og der setter han, så han blir jo egentlig lurt der, men...
0: Men er det da... Han er jo åpenbart, altså det er åpenbart teknisk i stand til å plassere en straffe godt, og skytte den hardere enn det her. Er det det mentale som spiller han et buss også?
2: Ja,

0: må vi gå tilbake til kampen vi er midt inne i nå. Det står 0-0 mellom Sør-Afrika og Kanada i dette mesterskapets første 16-delsfinale. Hva har du å by på av høydepunktet, Alex?
1: Jeg vil bare snakke om noe først. Jeg vil ta av noe. Jeg snakket med mange utenlandske keepere som har spilt i Norge i Eliteserien. Mange utenlandske keepere fra hele Europa og også utenfor Europa som sier det samme. You Norwegians do the same thing at every corner. Every single time, og det å bare overlesse keeper, lage en slags maurtue rundt keeper. Bare stekker opp spillere rundt keeper, og så bare får vi ballen inn der, så satser vi på at noe skjer. Det norsk corner. Det kjent i hele Europa, også utenfor Europa, og de hater det. Men hva det Kanada driver med? Det altså det motsatte av en maurtue. Vi kan, la oss ta en titt på de greiene her som Kanada driver med i dag. Se på den corneren her, la oss fryse her. Altså, det er jo ingen spillere i, hva skal vi si, 80% av 16-meteren, og det er to foran keeperen, det det rareste jeg har sett. Og det jo ikke i nærheten å funke, for den ballen her bare seiler over, og der det ikke en eneste en. Det helt, helt sjanseløst. Hva planen? Og så får vi en corner til da, noen få minutter senere. Hva skjer her? Alle krammet rundt det straffemerket. Det altså et merkverdig opplegg, som de får i for seg en avslutning her, men det merkelige greier. Men rett før pause så det en litt mer norsk variant hvor alle kommer inn, og da blir det mer farlig, og ikke bare litt mer farlig. Det en gigantisk sjanse.
2: Ja, det blir jeg veldig fint som jeg hørte inn her, og så kommer den litt for nært keeperen, og så god redning.
3: Men se på Bombito. Se hvor høyt han går. Altså, det råsterkt å gå opp i luften der og gå så høyt. Og styrer han egentlig godt ned, men god jobb på streken av Modiba der.
1: Jeg tror de slutter med den der, hva skal vi kalle det, motsatte av Mertu, den ispinnen hvor alle på rad og rekke inn i 16-meteren der. Den de ferdig med for i dag. Nå det bare å myldre rundt motstanders keeper, men det selv om det her det nærmest å gå i mål, så det jo egentlig en større sjanse. Men det bare en veldig dårlig heading, og det jo også etter en dødball. Så det er en rar førsteomgang, rett og slett, spør meg.
0: Ja. Ikke alt for mye å by på. Altså, helt på tampen så kommer det da en straffesituasjon som det verdt å diskutere. Ender med å ikke bli noe av, men la oss kikke da. Hva mener du, Erik?
3: Nei, nå skal vi se litt her en gang til. Så får vi se. Nei, jeg, for meg ikke det straffe, altså. Men, jeg har ikke...
2: Det er så nærme du kommer også, ja. Fordi at, men han får akkurat foten rett foran den, så...
1: Hvem gjør hva, det spørsmålet? Ja, altså, høna legger...
2: Det føles ut som det Kanada-spilleren som sparker i han, altså. Det gjør det.
1: Men samtidig, hadde han dømt straffe? Hadde VAR gått inn da og sagt, gå og se på det? Jeg faktisk litt usikker, så... er det clear and obvious den ene eller andre veien? Det faller ned på det. Det er greit.
3: Må nok ha noe hjelp av noen dommereksperter her, tror jeg, for å få løst ut den der.
1: Nei, men du jo sånn, noen ganger så det jo... Du må du bare stå på det dommeren sier, hvis ikke det en klar og tydelig feil hvor du skal gripe inn og gjøre om. Så, og som sagt, hadde han gitt straffe, så hadde sikkert han også blitt stående. Så. Noen ganger, alt ikke svart eller hvitt.
0: Så har vi snakket om tempoet i kampen også. Du fornøyd med hvordan det har vært utnyttet?
2: Nei, altså det har vært, du synes det har sett veldig nervøst ut, og som vi snakket om, så jeg føler at du alle gir, og måtte finne fram brillene for å få tak i sjansen til Sør-Afrika, og det her vel nærmest de har vært. Jeg vet ikke om det en sjanse.
1: Nei, det ikke en sjanse. Jeg nekta å ta den med i høydepunktpakka for det. Men dette her fascinerende.
2: Ja, det synes jeg da. Jeg har lyst til å spørre Horneland om. Liksom, keeperen bare står her, og så tenker jo... Altså, Sør-Afrika prøver jo bare å frustrere Kanada her, og... Hvorfor går de ikke opp på presset?
3: Ja, nei, jeg synes ikke Sør-Afrika er så god at ikke bare Kanada skal stupe med og gå med en mann der og få satt litt bevegelse i den ballen, fordi at det står og venter på det. Det skaper bare en passivitet.
2: Men de har jo fått beskjed om det. Det så vi jo flere ganger. Ja.
3: Men så... du spurte meg ikke, jeg ville gjort.
2: Du ville gått opp på presset?
3: Jeg ville jakta og gå med.
1: Men blir du irritert?
3: Ja, jeg blir irritert hvis du ser på det. Vi ser det litt i Tromsø med Arne Haugård i norsk eliteserie, at han kan stå litt, og det kan irritere meg, så da må jeg vel opp og ta. Ja.
0: Ok, lagene er på vei ut på banen igjen i LA. Det står 0-0 mellom Sør-Afrika og Kanada i den første 16-delsfinalen i dette VM. Det er en historisk kamp for begge lag. Ingen av dem har tatt seg videre til sluttspillet før, og så får vi se da om vi skal få en avgjørelse i de siste 45 kristne.

0: kanskje det blir en ekstra lang kveld for Hugo Bros og resten av gjengen. 45 minutter gjenstår av ordinær spilletid, men her det jo sluttspill, og da skal vi ha en vinner, Sør-Afrika eller Kanada, som da I en historisk kamp allerede. Et av lagene skal videre til åttedelsfinale. Ser det også ut til at de skal gjøre et bytte her I Sør-Afrika. Det var talent Mbata, midtbanespiller, som var ute og varmet opp. Så får vi se om han skal inn her fra start. Og så så vi også Alfonso Davies var ute og lekte litt med kula, Jonas. Vi så ikke nok til å se, han faktisk spilleklar? En ting å være ute og happe litt, men du skal jo være kampklar.
1: Ja, så det der usikkerhetsmomentet. Hvor lang blir den kampen her? Setter du den inn og gambler for tidlig, så jo det plutselig at du skal spille, I stedet for en omgang, så skal du spille en omgang pluss ekstra, en halvtime ekstra med fotball. Og det ikke sikkert at han tåler. Så hadde det, altså, det ble jo rapportert at han skulle være klar I forrige gruppespillskamp. Det rapportert at han skulle være klar her I dag. Og så det kanskje litt sånn, litt mer der enn det vi får vite om. Og så håper vi at han får kommet inn her etter hvert.
0: Ja, det hadde vært gøy å sette Alfonso Davies. En kanon god spiller. Bayern München.
1: Men han karen her ser I hvert fall ut. Han har vært borte og snakket med både den ene og den andre her, så det ganske tydelig at han skal inn fra start I den her andre omgangen.
0: Ja, veldig mye fokus her på 26-åringen som spiller I en av de store klubbene I Sør-Afrika, Orlando Pirates. Og det jo nesten bare spillere som I hjemlig liga I denne troppen til Sør-Afrika. 20 stykker. Vi ser at det tieren Mofokeng som går ut her. Det er litt skuffende, men har jo ikke vært sånn superinvolvert I dag, Sør-Afrikas nummer 10, selv om han har markert seg ved noen anledninger offensivt. Da får vi se om innbytteren Mbata klarer å markere seg mer. Publikum kommer tuslende ut på stadionet I Los Angeles etter hvert. Også en tendens vi har sett I hele VM, særlig da de beste plassene midt på langsiden her. Det tar en 10 minutter, så de ferdig. Jeg har lyst til å se litt fotball også.
1: I midtbart legger vi merke til det samme som de tok for seg I studio, som vi også snakket I den første gangen. Dette med presset til Kanada, de avventende. De blir stående midt inn på egen halvdel og stuper ikke opp I det presset, sånn som vi egentlig hadde håpet og trodde at de skulle gjøre her, Kanada.

0: Fint gjort av Saliba. Har jo hatt flere spillere med skadeproblemer I Kanada. Og viktig midtbanespillere Kone. Ble jo stygt skadet mot Qatar og ute. Buchanan her får ikke kontroll på banen, og det har vi sett flere spillere har slitt med. Og her det Johnson, så det siste eksempelet. Den målet har vært ute. Men nei, sier assistenttommeren. Bare spill videre. Miller avslutter.
1: Jeg var ganske sikker på at den balen der var ute.
0: Ja, ja.
1: Det var. Så den hadde uansett blitt omgjort før Miller blåste den utenfor.
0: Litt overraskende at ikke assistentdommeren var oppe med flagget på den, for den var jo såpass klar.
1: Det jo dette som oppstår når man har VAR, så har du dommer som blir litt mer avventende, som lener seg litt på teknologien og på verktøy og veger seg litt for å ta avgjørelsene. Det der oppe, han spiller seg I trøbbel og klarer å trylle frem et innkast. Han har vært litt sånn, tatt litt risiko I frispillingen til tider. Hatt noen stygge passninger opp I midten Sør-Afrika. Akkurat klart å balansere det til at det ikke blitt ekstremt farlig, men de skal passe seg litt.
0: Det en veldig fin høyrefot Sør-Afrikas keeper. Han også veldig god på straffer. Hvis vi skal ha det her I den første sluttspillkampen I årets VM, Nederland-Marokko. Som venter I en åttedelsfinale for vinneren her. Og vinner skal vi få. Uansett hvor lang tid det tar. Ups.
1: Ser det ut som at med Bata inne også. Nå har ikke fått så mange offensive bilder der Sør-Afrika satt opp laget sitt, men det kan se ut som det går over fra en 4-2-3-1 og en mer typisk 4-3-3 med to indre løpere som skal gi støtte til en spiss øverst oppe. Så det ganske tydelig det Sitole som da blir sittende I den dype midtbanerollen. Så har du to indreløpere som skal finne rommet bak og få et overtall på midtbanen I den kanadiske 4-4-2-formasjonen.
0: Her kan Kanada benytte seg av muligheten når Buchanan egentlig var mest uheldig der I den situasjonen. Ikke ut som det var vilje der mot Mokoena som kommer litt sånn ingensteds fra for Buchanan. Må jo også ta konsekvensen av dette Buchanan. Det jo en stempling der. Mikrofonen da. Ja, nå begynner dommeren å telle ned her. Alistair Johnston kaster langt. Nå kaster fort også. Hele laget inn I egen 16 meter her I Sør-Afrika. Der vi Miller. Det var vannet banen her I pausen. Med tanke på at det mange spillere som har sklidt en del. Og så har de justert litt inn på skotøyet.
1: Brukte disse lange innkastene sine mye I den kampen mot Schweiz også. Da hadde de Promise David som sitter på benken forløpig for Kanada, som jo nærmere 2 meter, og de brukte han som et sånt kastpunkt. Så vi kan nok også få se han der etter hvert, hvis det har noen å sikte på der inne.
0: Fra Williams. Den I undertall her I Sør-Afrika. Kommer noen forsterkninger etter hvert. Og kan lempe den inn bak Laria. Som får frisparket. Høytspark.
1: Ildsint der, Laria. Får en støvel I ansiktet der. Ja, soleklart.
0: Men holder og holder I drakta der til Mbata I forkant. Det ikke så viktig argumentasjonen til midtstopperen. Eller bekken, mener jeg. Til Sør-Afrika legger seg nesten ut på krittet begge to. Da det store avstander for spissene for Kanada å løpe I. Saliba synes han har gjort mye bra I dag. Sentralt på midten for Kanada. Spiller Anderlecht I Belgia. Og har da trakk fordel av skade på Kone. På språket der Richie Laria.
1: Mener han på ballen, men han I hvert fall også på en hel der som gjør at frisparket jo helt soleklart. Jeg tror Sør-Afrika veldig fornøyd med det de får ut av å bruke tid I frispillingen, at de legger seg der de får.
0: Hallo, Luke! Det så deilig det! To luker her på 7 sekunder. Og det første gule kortet til Saliba I denne kampen.
1: Det fantastisk.
0: Whoops.
1: Ja, men jeg skulle si at jeg tror de veldig fornøyde med det de får ut av å legge og bruke så mye tid som det de gjør, Sør-Afrika. For de frustrerer både publikum, de frustrerer Kanada. Og Kanada har forløpig ikke gjort noe motgrep. De ligger fremdeles og tålmodige, og det litt overraskende fremdeles, synes jeg. Nå hører vi pipingen begynner med en gang Williams får ballen. Da oppnår man noe mer. Man frustrerer, og man får... Litt skift av momentum, og så tror jeg de veldig fornøyde med å bare bruke den tiden der. Selv om det blir fryktelig kjedelig å se på.
0: Det ikke Sør-Afrikas problem. De skal gå videre I VM I. Ja, det en strålende passning, ser jeg her. Her går jo ballen som på trikkeskinner. Maseko. Hamza Modau. Krepå. skal jo spille ut noen kort der nede. Mars vil gjøre noen endringer. I hvert fall på mannskapet. Så får vi se hva det blir formasjonsmessig og spillemessig da. Jeg klør seg litt I luggen her nå, Jesse Marsh. Har hatt en del sjanser I løpet av første omgang. Har ikke fått hull på byllen. Nå vi snart inne I den siste halvtimen av ordinær spilletid I andre omgang. I Los Angeles 0-0 mellom Kanada og Sør-Afrika.
1: Ja, de har helt sikkert snakket om noe I pausen, men hva de har snakket om, det vanskelig å si, for de har ikke fått noe endring I kampen. Det stort sett det samme, og selv om de hadde et lite momentum inn mot pausen, de klarte å skape litt, så det et kanadisk lag som akkurat nå veldig fantasiløst. Jeg vet ikke helt hva de skal gjøre, og en del av det munner ut I at de sliter med å finne på viktig presseøyeblikk. De vet ikke hvor tid de skal gå og presse, og så står Sør-Afrika da og triller på ball, og nå de velger å gå I det presse. Så det plutselig at det en som går, og det da rommet oppstår, men ikke gjør det samlet. Da fikk vi et eksempel på stedet, de spilte seg veldig fint igjennom det sør-afrikanske laget.
0: Her det bytte på midtstopperplass. Det Fougerolle som kommer inn. Ut også her med Saliba.
1: Det Fougerolle har jo spilt alt så langt, han har vel... Stort sett vært første valget så lenge Bobito har vært ute, og så var han veldig usikker på om han skulle være klar til dette oppgjøret, men fikk muligheten å tåle til 60 her nå.
0: Så det et bytte med midtstopper for midtstopper, og inn da med Nico Sigur, som har U21-landskamper for Kroatia, midtbanespiller.

0: O'Shea til David. Ja, Jonathan David har vært en skuffelse så langt I denne kampen. Lenge for å fortsette. Miller arter opp med et innlegg. Men ikke han treffer noen der inne. Og det fortvilende for Cornelius.
1: Det blåses jo for det. Ball går bort I dommeren, og skal dommeren blåse også. Så Cornelius blir jo veldig, veldig frustrert der, men den ballen hadde vel kanskje gått litt annerledes. Hvis ikke dommeren hadde vært bort igjen, så helt riktig å blåse selvfølgelig.

0: har vi sett før. Nå er det bare å finne frem stoppeklokka igjen. Derfor blir det mest neste på FIFA, at de har noen nedtellinger når keeper har ballen på 20 meter. I hvert fall en Sør-Afrika spiller.
1: Så i forløpet bruker det som en taktisk... En taktisk greie her, og det funker jo helt strålende for deres del. Så opp til Kanada å justere og gjøre noe med det, og det evner de ikke så langt.
0: Bra inntreden her av Defoe-Girol. Spiller i Belgia, utlån fra Fulham. I Premier League og London. Har ikke fått en gjennombrudd der ennå. Han tok det et tidel fra Williams, fikk ballen til FIFA-konserten kom. Og Eustaquio bare får full telling her og blir liggende. Han har vondt. Her kan Sør-Afrika få en liten gratis mulighet. Det sklis igjen, og så er det ikke noe dårlig avslutning det der. Crepeau blir bare stående.
1: Det spiller seg fint gjennom, og så er det dette ned til Apollis der, som får lagt han, får skapt seg i rommet, og når han hamrer løs der, så han sklir litt av i det avslutningsøyeblikket. Ser han foran en liten sånn ytterskru, og da ser vi at den sklir akkurat utenfor den stolpen der.
0: Det er ikke langt unna, altså.
1: Ja, han finner rommet veldig fint der. Klarer å gå litt inn i banen og skaffe seg den plassen han trenger for å få løsnet skuddet. Og så sklir han uheldigvis for Sør-Afrika litt av når han skal avslutte der.
0: En avslutning på mål da. Mellom stengene for Sør-Afrika, fire for Kanada. Klart at det er Kanada som har hatt de store sjansene i første omgang. I andre omgang så har det ikke skjedd så veldig mye. Så starter Buchanan. Er ikke rask nok. Mbokassi igjen. Bra forsvarsjobb. Får ikke kaste.
1: Ja, Mbokassi har vært veldig, veldig god. Både i det han har gjort med ball, men også vært veldig trygg og... og god når han har vært involvert defensivt.
0: Da skal vi ha det lange kastet igjen her fra Kanada. Nok en gang fra Alistair Johnston. Eneste spiller samme keeper som har spilt alle minuttene. Et innkastvåpne. Fortsatt ingen Promise David. Enkanten på topp. Og ingen scoringer heller i Los Angeles 0-0 mellom Sør-Afrika og Kanada. Jeg tror hverken Nederland eller Marokko skjelver sånn i støvlene etter det de har sett der i løpet av kampens første time. Det er i hvert fall det som kommer til å bli motstanderen. Det vi har Alfonso Davies på siden der. Ser ikke ut som han er klar for å komme inn helt ennå, men her blir det kjemperom for Kanada å løpe i. Og så spilles det gjennom til Olomarsi. Og så er det Williams med strålende redning i returen da. Og for et forsvarsspill. Og det er selvfølgelig Mbokassi som er reddende engel. For en mulighet. For en dobbeltmulighet for Kanada.
1: Ja, og se den plassningen her da fra Sigurd, så spiller den perfekt vektet gjennom. Olavasi stormer gjennom og kommer den foran på venstrefoten. Og den der fra Mbokassi er jo helt avgjørende. Flott tatt av Williams først der. Får han litt i kroppen. Litt tilfellig at den går den veien der. Og så er jo Jonathan David centimeter under bare kunne løpe den i mål.
0: Ja, endelig så skjedde det noe ordentlig ut på her. Jeg håper at det er et forvarsel om bedre tider.

0: ganske høy det for Giroud. Så kom han som innbytter da. Sin 17. landskamp, men ingen mål. Det hadde vært litt av en anledning å score sitt første landslagsmål og sende Kanada videre til en åttedelsfinale eventuelt. Så det ikke langt unna her at han blir tatt, Olowaski, av Mudau.
1: Helt i grensland, men ikke så ofte Kanada får tatt Sør-Afrika i ubalanse heller. Der fikk vi et veldig fint gjennomspill, en veldig fin og kraftfull gjennomløping der han blir akkurat nok forstyrret, så gjør at den avslutningen blir litt sånn kaotisk, litt panisk. Det som redder Sør-Afrika der, og så en veldig, veldig god Mbokazi som har vært en strålende kamp så langt.
0: Saliba, som også hadde gult her fra før av. Og der den populære pausen. Hva kan jeg gjøre her? Jonathan David kjøper forklaringen her fra dommeren.
1: Så er det... Jeg sa det første gang, og jeg sier det igjen. Den her pausen trengs å brukes til noe taktisk, spesielt for Kanada, som akkurat nå la seg både irritere og frustrere over Sør-Afrika som står fint med ball i laget. Og det frustrerer spillerne ekstremt, det frustrerer publikum, og det stykker opp kampen akkurat som Sør-Afrika vil.
0: Hva burde Kanada gjøre da, mener du?
1: Nei, de var inne på det i studiet også. Holland sitter der og sier at han blir irritert av å se på en keeper som blir stående som med ball i laget. Og synes de ikke at de fortjener så mye respekt at ikke man skal av og til kunne smelle litt opp, gå rett i det høye presset. Disse matcher er jo kjent for å gå i et voldsomt tøft, høyt press der man presser nærmest mann-mann, og så er det liksom vurderingen der, er det for risikabelt? Har han ikke mannskapet skal til for å kunne presse på den måten? Ser ut som Promise David også har tatt av seg drakten her og skal inn. Får en litt ny dimensjon med en veldig annerledes type. Han er jo han er vel 1,96 eller 1,97 centimeter høy, og da er det en å sikte på disse lange innkastene. Da får vi gjennomløpet. Olowaski bruker farten sin veldig godt, men så er den forsvarsjobben som gjøres der. Han er i kroppen, han er i situasjonen. Så nesten sånn fra Jonathan David, kan han offre mer der i den duellen? Kan han stupe frem der for å komme seg foran? Stråle løst av Mbokazi der, som ser beløpet hans også. Men det var nærme. De nærmer seg Kanada. Sør-Afrika evner fremdeles ikke å skape noe særlig. De hadde det skuddet til Apollis som sklei utenfor, ellers så skaper de ingen verste.
0: Sitt litte grann da. Belgiske Bros. De slår ut Kanada. Går videre til åttedelsfinale.
1: Nå er vi på vei inn i den fasen. Jeg tror at Sør-Afrika er strålende fornøyd med ekstra ganger. Og så tror jeg at Kanada veldig, veldig gjerne ønsker å unngå det. Jeg vil si det er vel Olowaski da som blir tatt av til fordel for Promise David, som hadde tatt av seg drakten og gjort seg klar.
0: Han ut med Promise på ryggen. Ut med Tani Olowaski. Også ut med Liam Miller. Nærmer Jacob Schaffelberg. Miller som til tider har vært livlig.
1: Absolutt, han leverte kanskje enda bedre i siste gruppespillkampen. Og han spilte seg inn på dette laget og så setter den på Sheffield da, som med sin venstre fot kanskje skal tenkes skal fore Promise her med litt innlegg fra venstre kantposisjonen og få svingt inn noen innlegg som den her kraftspissen skal forsøke å gjøre om til mål.
0: Ja, vi får håpe at det en lovnad om bedre tider her for Kanada når du setter inn på 196 centimeter lange Promise David.
1: Jeg ser jo det her ikke en pressspiller de setter inn på. Det en som gjerne skal inn når de har full kontroll på ballen i eget lag, og så klarer stadig så Afrika frustrerer med sitt spill.
0: Ja, det tok 72 sekunder før Promise David skåret da han kom inn som innbytter mot Bosnia. Vi håper på en lignende effekt her. Ja, han renner vel i 72 sekunder av gårde når Sør-Afrika får frispark og ikke kommer til å ha overvettes dårlig tid til å ta det. Frispark for Cornelius.
1: Ja, det det heller ikke. Han går etter å prøve å konstruere det, og det aldri noe frispark.
0: Han bruker Sør-Afrika veldig lang tid der, men slipper unna. Jeg synes ikke han har vært helt på dommeren fra Portugal akkurat når det gjelder den regelen her i dag. Men han teller ned da. Fem sekunder. Til Maseko. Får ikke kaste.
1: Egentlig mistet ballen, og så klarer han på finurlig vis å få med seg likevel og vinner et frispark. Sigurd der skal passe litt. Han fått et gul kort der stopper han kontringen, så det var jo ikke nok til et nytt gult, men det sånn som dommerne noterer seg, så han var litt forsiktig.
0: Sukk der hos publikum. Banen spilles tilbake til Williams.

0: åpner seg virkelig opp, kjemper om ute på venstre. Apollis bruker litt tid. Der kommer Sør-Afrika. Nå har de mange spillere inn I boksen. Da må du være mer presist enn dette. Det der blir for enkelt. Klopp vil gjerne sette I gang spillet igjen med en gang. Da skal du gjøre et bitte til her.
1: Det blir litt langt I innlegget, men de får jo hentet inn på fint vis dem som klarer ikke å finne den luken som skal til for avslutt, og så tar de en litt sånn halvveis mulighet på avslutningen.
0: Nei, ut med nok en kanspiller da, Tejan Buchanan. Han blir borte I lange perioder, Kanadas nummer 17. Oi, oi, oi, se her da dere! Alfonso Davies!
1: Nå har vi ventet og ventet og ventet.
0: Ja, nå ble det endelig litt Hollywood her.
1: Det var på seg kapteinspillet umiddelbart der også, og så skal han inn og sette litt fart på dette her.
0: Ja, det lokket og lokket med at ja, han like før han kommer tilbake nå, klarert for spill. Endelig så 25 år gamle Alfonso Davies her fra Bayern München tilbake igjen etter skadeavbrekk.
1: Så man legger seg ute til venstre og flytter Scheffelberg over på høyre siden.
0: Han kan jo både spille bekk og kant, Alfonso Davies. Det jo spennende å se hvilken form han det da. Hvordan kroppen?
1: Så det ikke helt enkelt for han å komme inn heller, for å være den som alle venter på, som bare skal gå inn og løse alle problemene umiddelbart. Så det da.
0: Enorme ventinger, og her kan skuddet komme! Det ikke noe dårlig forsøk, du! Fra Promise David. Hadde jo også kjemperom her ute på høyre, Kanada.
1: Ser Scheffelberg ute til høyre, der har så lyst til å bli spilt igjennom. Avslutningsforsøket jo brukbart, det en god mulighet han tar der, men spørs om ikke han burde brukt Scheffelberg, så hadde veldig, veldig lyst på den ballen til høyre der. Hadde vært helt alene igjennom, og Alfonso Davies altså, det han som spiller opp, et nydelig oppspill der også, så svarer umiddelbart Kanada og Alfonso Davies.
0: En opplysning her fra FIFA om at Alfonso Davies den 1000. Spilleren som får spilleminutter her under årets verdensmesterskap. Med så mange lag så blir det jo voldsomt med spillere. 26 I vei tropp. Men det var gøy at vi fikk sett Alfonso Davies her. Ja da, ser ut til å være I grei form han. Den statistikken her den viser jo tydelig at det Kanada som har skapt flest og størst sjanser. Skal vi ikke gå inn I hele den der expected goals-matematikken nå, for da bruker vi resten av kvelden. Men gir I hvert fall en god indikasjon på hvem som skaper flest og størst sjanser. Kanada har fått litt vann på mølla her nå etter at Davies kom inn. Må jo være en skikkelig vitamininnsprøyting for hele gruppa. Få inn kapteinen sin. Her han igjen. Veldig mye rom. Takio, Davies. Her da kommer skuddet fra David! Nå nærmer Kanada seg. Noe voldsomt, da har de hatt 11 avslutninger.
1: Og en ting jo de involveringene Alfonso Davies gjør. Det snakker for seg selv, men se hva som skjer med Sør-Afrika med en gang han I nærheten av ballen. Da ikke det bare en spiller lenger, da man gjerne 2-3 I nærheten av vann. Da oppstår det rommet som Jonathan David får avsluttet fra der også. Så det noe med respekten de også har for han. Som kan være med å skape rom for lagkammeratene.
0: Fantastisk spiller å sette inn da. Siste kvarteret, siste 20 minuttene I den første utslagskampen I årets VM. Landskamp for Kanada siden mars 2025. Borte mot USA. Kanada vant 2-1. Det var en seier for historiebøkene. Det kommer dette også til å bli hvis de slår ut Sør-Afrika og går videre til åttedelsfinale. spilles I Houston 4. juli. Men det kan like gjerne bli Sør-Afrika som skal dit. Selv om de ikke har skapt omtrent noen verdens ting. Pippesner for påværen her ballen nå. Enorme rom, og nå det kompakte her Sør-Afrika. Har vi lengde og bredde. Rett I beina til Sigurd. Det har gjort ett bytte da, så langt Sør-Afrika. Under og blir litt sliten ut på der. Inni de 10 siste ordinære spillminuttene. Ibor ballen enkelt. Jeg føler at det ligger en scoring til Kanada I lufta nå, Jonas. Hva tenker du?
1: Ja, det jo, altså de evner jo ikke å bli ekstremt truende og ekstremt farlige her da. Men du ser vi at Sør-Afrika I ferd med å falle litt dypere. De veldig fornøyd med uavgjort her og ekstra mange.
0: Ja, men hvis det plutselig skulle komme en scoring til Kanada, så kan Sør-Afrika få veldig dårlig tid. Så de kan benytte seg av en overgangsmulighet da. Vinnende ballen I åpent spill. Og så får vi frisparket her. Etter hvert.
1: De har jo suttet inn på Promise David for å få litt innlegg. Og Jonathan David som også skal inn og bygge opp under I boksen her. Se avslutningen hans her. Her får han bra dress, men det litt skrå vinkel. Og så har du Alfonso Davis I tillegg som skal inn og mate disse her. Men forløpig så... Har de klart å spille Sør-Afrika litt lavere, uten at de helt... Altså, det ikke desperasjon I Kanada enda. Det ikke sånn at de slår ballen inn ved hver anledning de får.
0: Men se her da. Thomas David på tur igjen da. Han blir veldig alene. Veldig defensiv jobbing der med Sør-Afrika.
1: Det vi fikk se på en annen skjerm her, det var jo en Jonathan David Williams der som blir stående og han veldig tydelig Williams hva han vil. Han vil bruke tid, dra ut og frustrere.
0: Ja, bra gjort av Promise David. Et hode høyere enn veldig mange ut på der. Forsvarsroll har god kontroll på den. Jeg synes det litt mer dynamisk spill nå for kanadierne. Litt raskere, mer konsist fremover. Jeg tror ikke de så veldig kine på ekstra ganger, egentlig. Og Sør-Afrika, sjelden visitt inne på Kanadas banehalvdel. En nyinnkommende kaptein Davis. Han må komme seg forbi Modau. Nei! Herlig forsvarsspill her av Mamelodi Sundowns-forsvareren. Da vet vi hva som kommer.

0: Ja, det ro på den andre siden også. Hvis Sør-Afrika klarer å benytte seg av det, kan de få en mulighet, selv om de ikke har skapt omtrent noe så langt. Apollis hadde en farlig avslutning tidligere. Ja, så tar han og holder den Krepov etter hvert. Men ingen kanadiske forsvarsspiller som var der inne for å hjelpe. Det ikke langt unna at Maseko får lønn for strevet her. Schaffelberg. Forandrer den frem til Promise David. Herlig vekta fastning. Han fortsetter å løpe her, Sailor Man. Kuliso Modau. Ikke noe frispark. Han er litt ledig på høyre siden her nå, når Modau har gått. Kan Davis benytte seg av det? Maseko som kommer ned og gjør en viktig forsvarsjobb, midtbanespilleren. Alfonso Davis nå. Han har vært opp med noe magi. De trenger det, Kanada. De trenger den forløsende siste passningen, som de ikke helt har klart å få til så langt i denne kampen. 0-0. Siste fem minuttene nå, før det blir ekstra omganger etter litt tillegg.
1: Apollis der, og Sigurd henger jo etter han der. Han, igjen, han har altså dette gule kortet, og er ikke langt unna at han lager et nytt etter.
0: To bitter da, nå på Sør-Afrika, ut med Evidens Makupa. Men med to offensive spillere her. Remy og Rangers. Seko også ferdig løpt for i dag. Rangers fortsetter å løpe på der, den lille nummer 7. David finner Schaffelberg, kommer han seg forbi. Ja, igjen så stoppes de. Har vært litt rett og slett heltemodig forsvarsspill av Sør-Afrika i dag, og spesielt Mbukasi.
1: Alt for sent hele der. Laurie. Soleklar frispark. Du meldte meg en liten stund, kan det være det, og nå så har Afrika klart å pulverisere litt her, fått tatt ned ball litt i eget lag og trilt litt, og den kanadiske slutspurten som var på vei, den er blitt forsvunnet forløpig.
0: Den her, Mustakio, Davis, litt dårlig berøring, og der er det ingen, det er fire kanadier inne i feltet. Men ingen som får tak i ballen. Det var svagt fra Davis.
1: Ja, smeller han inn mellom back og keeper der.
0: Her kommer Sør-Afrika. Skal vi få en sensasjon på slutten her da. Rangers

0: det herlig rolig.
1: Og se på de rommene som oppstår nå da. Det får seg roll. Får den unna. Må ikke sprekke opp for mye her, Kanada. Ta for mange sjanser. Det var forferdelig surt med et baklengsmål nå, helt på slutten.
2: Det en vanskelig passning. Han må ta om å sprette litt opp rett før han, så gjør at Ball også spretter opp. Altså frispark på den der. Ser ikke helt hva Reynolds gjør galt i den situasjonen der, når de går opp i samme duell der.
1: Den siste ordinære spilleminuttet i Los Angeles, i Kalifornien. 0-0 mellom Sør-Afrika og Kanada. Roter det til her, Kanada. Veldig unødvendig.
2: Vi går fremdeles ikke i presset, så det må si vi veldig, veldig overrasket over den taktiske vurderingen du gjør. Om det orker de ikke, eller det ser ut som de er instruert til å ikke gå i det høye presset. Se på dette her, altså det jo et kanadisk lag som burde gå for det her på slutten. Så det vel kanskje litt med denne der risikovurderingen helt på tampen. Men dette her jo helt merkelig å se på.
1: Ja, en ting at det skjer i det 90. minutt, men at det også skjedde i det 19.
3: There will be a

0: seg mål. David. Starter Alfonso Davies. Kan han tre den opp. Igjen så Moda der. Promise David, Gustaki, og skytter, og så det Kanada som skårer I overtiden, og nullen sprekker for Sør-Afrika I det tiden I ferd med å renne ut. Og nesten på hjemmebane, Steven Gustaki, kapteinen, med et skikkelig kapteinsmål, skal det sende Kanada til åttedelsfinale. Ja, vi har vært inne på det. De har ikke skapt omtrent noen ting Sør-Afrika. Og nå må de skru om, ellers så de ute. Og det siste minuttene nå for Hugo Broos I hans trenerkarriere.
1: Ja, der får de endelig til å kombinert litt fint der. Et innlegg som går inn. Dårlig klarering, og han får plukket den opp ute I mellomrommet. Så det ingen heller du vil ha ut på den banen. Justakio som smeller til det. Fantastisk avslutning. Williams har folk foran seg. Har stått som en vegg der. Har vært vanvittig god. Men selv Williams må til slutt kapitulere. Når han får skutt den fra 16 meter. Nydelig treff. Knallhardt. Velplassert ned I det venstre hjørnet.
0: Og da blir en amerikaner så glad når Kanada skårer. Men det som fra før av var en fotballhistorisk stor kveld for Kanada. Ble akkurat gjort enda større av Steven Justakio. Hva har Sør-Afrika by på nå? Scheffelberg kom inn og satte sitt preg på denne kampen. Og blir avgjørende han også, I tillegg til kapteinen. Bra stopperspill av De Fuggerolo. Her har vi målskåreren. Det på å være våken. Ja, Davies blir tatt. Justakio. Promise David som starter. Mbokasi. Ja, han fortjener ikke å ende opp på taperlaget han, hvis han gjør det. Han har vært fantastisk god. Spiller I Chicago Fire. Han var 20 år gammel. Han har spilt som han 35. Det ikke over ennå. Husker hva som skjedde her I kampen mellom Algeri og Østerrike. Han rant I en mål på slutten. Men når dette blir avvinket for offside, så spørs det om Sør-Afrika får noen flere muligheter. Men kapteinen med et ordentlig kapteinsmål for Kanada.
1: Ja, han har jo vært... kaptein gjennom hele mesterskapet, men det vel Alfonso Davies som har tatt over kapteinspillet, så... Og den egentlig kaptein for Kanada? Men helt enig med det, Christian. Det en leder som står frem der.
0: Det det. Det har vært så viktig sentral på midtbanen for Kanada.
1: Så det den kampen mot Schweiz, siste gruppespillskampen, det som skjedde når han kom inn på banen. Da tok de over den kampen der, og... kunne fort tatt med seg noe og vunnet gruppen etter det innhoppet hans I den kampen her. Har vært god her I dag også. Skåret et utrolig viktig mål.
0: Men Sør-Afrika gir seg ikke, og så får de ikke noe frispark der. Scheffelberg banker den av gårde. Et minutt til. Viser vel Pinheiro her. Og her, Sør-Afrika. Ikke over ennå. Ut fra Cornelius. Ja, nå det bare pøse på med alt det de har Sør-Afrika. Første gang de har gått videre I sitt fjerde VM. Kan de forlenge oppholdet enda litt mer da I Nord-Amerika. Mudau. Apolis. han som har skapt det her for Sør-Afrika. Det lille de har hatt I andre omgang. Få den ballen unna. En siste mulighet her for afrikanerne. Det Knudsen og teller ned på innkast her nå. Og den ballen kommer fort. Må den lempes innover. Klepp på. Går tidlig ut. Og så holder han den Kanadas keeper. Velfortjente klapp på ryggen. Mbokazi der inne ikke fornøyd med Laria. Men det tror jeg ikke spiller så veldig stor rolle nå, Jonas. Og dette har Kanada kontroll på.
1: Ja, nå kommer nok dommeren til å blåse av I det. På å skyte den ballen ut. En vanvittig forløsende nedplukk fra han der, at han ute og holder den I fast grep. Dommeren tar fløyten til munnen.
0: Ja, nå står de alle der nede på benken til Kanada. Ja, og der kommer signalet som sender Kanada videre til åttedelsfinale. De klarte jobben. De har hatt mange sjanser. De har bommet og bommet. Og så kommer da målet på overtid. Og dette den mest populære amerikaneren I Kanada. Gir sin trener, veteran kollega en ordentlig klem. Og på tribunen så det tusenvis av kanadere som kan feire en historisk åttedelsfinale. Hvor motstanderen blir enten Nederland eller Marokko på den amerikanske nasjonen.

0: fram emot nok et gigant oppgjør når VM endelig har kommet til deres hjemmebane. Sør-Afrika, de skapte lite. Det fortjent at Kanada vinner. Og se disse jubelscenene. Det idrettsglede på et høyt nivå, passende for denne kampen. Og motsetningen da, på motsatt side. Skuffede sør-afrikanere som må reise hjem. Kanada videre.
1: En Sør-Afrika 0. Den første av tre vertsnasjoner videre fra 16-delsfinalen og klar for en 8-delsfinale. Og det i sitt aller første sluttspill i VM-historia Kanada. Og vi skal straks se på hvordan superstjerna Alphonso Davies kom inn og var med på å snu det hele for Kanada.
2: NRK Sport.

0: sluttspill i VM-historien, men nå er de også forbi det første hindret. 16-delsfinalen mot Sør-Afrika er et tilbakelagt stadium. De er nå klar for 8-delsfinale. Sticking to who we want to be, playing aggressive, accessing your qualities, you guys showing your character. You guys are Canadian heroes here. Canadian heroes. Canadian heroes for the future children of this country who play this sport. The sport has a big future because of you guys. You should be so proud of who you are. You should be so proud of this game. You never crossed the leash. You went after it, played after point, moment after moment. You are Canadian heroes. Jesse Marsh forteller spillerne at de er kanadiske helter hver og en, at de har gitt barn og unge som vokser opp i Canada noe å se opp til. Han er stolt av dem, og de skal være stolte av seg selv. Og det var altså denne mannen, Eustachio, som til slutt fikk hull på byllen, men er satt langt inne, Erik Hornland.
1: Ja, det var en segerkamp for de å komme i mål med, så... litt sånn typisk når de kom opp med en av innskifterne der og svinger ned et innlegg, og så vinner de armballen eller klareringen, plukker den opp og setter den i mål med et langskudd helt på slutten. Og det er jo fortjent at Canada tar den til slutt.
0: Og det ble ikke på home soil da. De måtte til USA for å spille denne 16-delsfinalen, Alexander. Men,
2: hjem til Jesse Marsh til Los Angeles. De hadde jo hoppet på hjemmematch, men det her tror jeg er helt greit for den jevne kanadensere at dette her går. Jeg vet ikke om folk så det, men inni den ringen der han ropte til dem at de var Canadian Heroes, der sto Ismael Kone, mannen som brakk beinet i kampen mot Qatar, altså brakk beinet tvert av. Han sto midt inni der, uten krykker. Vi skal se flere bilder av han etter hvert. Det er fantastisk fine bilder.
0: Og det var en overvekt av rødt på tribunene her, Magnus, og en slags heimefordel har de i hvert fall kanskje følt på da.
3: Ja, og så ser du at det er veldig mye glede, så tror jeg også at det er lettelse. Og det så litt sånn ut, og Hornland var inne på det med byttene med Alphonso Davies, selvfølgelig viktig når han kommer inn og skaper litt ro etter her. Og, ja, veldig fine bilder, men en kamp som kanskje ikke var mest gøy alle vi har sett. Men det er viktig å gå videre og skape øyeblikk for alle unger og landet sitt.
2: Det var en estetisk ubehagelig fotballkamp, ja. Det var det. For det var et eneste gult kort, da. Det var ikke det heller.
1: Nei.
2: Så vi hadde ikke det elementet engang, men...

0: Hadde dette gått til ekstraomganger, så hadde det vært fryktelig ubehagelig for Canada, fordi Sør-Afrika, og det vet jo Canada når de nærmer seg ekstraomganger, og de vet at Sør-Afrika har en straffespesialist I mål, en fyr som redder en helt enorm prosent av de straffene han får mot seg. Så dette her fryktelig, fryktelig viktig, så jeg regner med at dette betyr at han her aldri kommer til å bli amerikansk landslagstrener, for da har han akkurat kyssa det kanadiske flagget litt for mange ganger.
1: Hornland, du snakket om Jesse Marsh før kampen. Han har hatt en plan, han har en struktur, han jo av Red Bull-skolen, altså gegenpress-skolen, og har innført det kanadierne har døpt Maple Press, da. Det det han får igjen for til slutt her?
2: Får igjen for at de strukturert og organisert og har vært det over tid og jobbet med den samme organisasjonen hele veien. Og så det ikke det mest aggressive og intense Kanada-laget med så I dag. I dag synes jeg det helst var litt passiv og litt avventende og lot Sør-Afrika få håndtere ballen litt for mye, synes jeg, etter min smak. Men jeg tror det var nok en del nerver i bildet her også. Og for Kanada å komme til en åttendelsfinale, det råsterkt, og de kan egentlig bare slippe seg løs nå inn I den neste matchen.
1: Hva foregår inn I han nå?
2: Nei, det jo en enorm lettelse. Altså, det har jo ligget et enormt press på han. Du verdensnasjon, og du skal inn I et VM på hjemmebane. Det ligger voldsomt press på deg, og det å innfri å komme til en åttendelsfinale og være klar for det, det vil være et stort øyeblikk for han og Kanada som fotballnasjon.
0: Det er helt enormt, som bare, for the record, to gule kort. Ja. Men de var så lite bemerkelsesverdige at selv de forsvant ut av hodet på oss. Men ja, altså, verdens mest amerikanske mann kanadisk folkehelt. Det gøy, det.
1: Veldig gøy, og han har jo ikke, han jo en frittalende amerikaner også. Han har tort å gjøre seg upopulær I 50% av befolkningen I USA I hvert fall. Han har fra før, så spørs det hva som skjer nå da. Altså, det satt langt inne. Vi så nesten en hel fotballkamp uten at det skjedde noe særlig, og så til slutt så kom Just det da en forløsende scoring.
0: Ja, det deilig. Som Ståle og mange andre har sagt, altså, I et VM så bryr, altså, du, for å si det på ordentlig norsk, da, du driter I hvordan du vinner, så lenge du går videre. Så enkelt det, og det har Ståle vært helt åpen på, og det sier også Jesse Marsh, og se på det her, Justa Kio, vi ser på klokka, det altså 90 pluss 1, 0, 3, og da går den inn, og det en mulig scoring også.
3: Ja, og så ser du at den, når den, altså, den feirer jo som en gal og hele laget, det som vi får se I VM, at alle innbytterne kommer ut på, det deilig å se, og den scoringen her, det så deilig, og det sånn du gjør på løkka, øver veldig mye på det. Du får ballen perfekt touch, og, men når det innlegget kommer, så tenker du ikke, og det går rett til en motspiller, og fantastisk lagt ned, og lagt det lengste som keeperen ikke har sjans på. Og han var god, og har vært god I mesterskapet, og ja. Minne for livet.
0: Det å få han inn I elveren I dag etter at han sto I forkamp, det var ekstremt viktig for Canada, kaptein og alt som han Og så det jo vanskelig for keeper å se noe her da. Det jo mye trafikk foran han, som du sier I hockeyspråket. Og Jesse Marsh jubler, kanadierne I Vancouver jubler, så de knapt vet hva som traff dem. Her det jo girlander og vann og sikkert et annet fuktig I min tantes hjemby, Toronto, går en fullstendig av skaftet I tillegg, så det jo, som jeg sa, ikke så farlig hvordan du vinner, så lenge du vinner, i hvert fall I et VM.
1: Ja, og når du den som sender nasjonen din videre, slik Steffen Eustachio gjorde, 2 minutter på overtid, da har du all grunn til å være lykkelig etterpå.
4: Stefan Eustachio, you are remarkably calm for a man who just scored the biggest goal in the history of the men's program in Canada. Take us through that moment.
5: Yeah, I think we worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it. And it went into the back of the net, so I'm very happy.
4: That's the one thing Jesse Marsh talked about leading into this game, the belief. Take us into the locker room. Where did that belief start this week, and how did it build through this game?
5: Yeah, it started when we came out of the group stage. I think when it comes to a knockout of the World Cup, the belief brings a big part to it. And now we're going to get Morocco or the Netherlands. And who knows, in a good day, that we can make things happen. Probably the quality is not going to be there. We're going to have an off day. But if we keep believing, if we keep working, things might go our way.
4: I want to talk about you for a second, everything you've been through. Losing both of your parents a few years ago, your young daughter. I know you're in the moment. In the moments to come, in the years to come. How will you remember this? And how are you remembering your family in this moment?
5: Yeah, everything I do is for my family, for my parents, for my girlfriend, for my daughter, for my brother, for my friends back home, for all of them.
4: Canada says thank you, Stefan.
5: I appreciate it.
1: En beveget Steffen Eustachio, som altså satte inn vinnermålet, og en ellevill Jesse Marsh.
0: Ja, det er vanvittig å se humpene i et eller annet sted baki her. Så der kommer han. Her er Ismael Kone. Han har altså brekt begge beina i leggen, og hopper, kinker utpå uten krykker for å bli inn på feiringa. Det er det. Her, det er ikke bare trener her, altså, du kjenner det, det er adrenalinet, men adrenalin i Kone her. Hadde du gjort det med et sånt beinbrudd, Magnus?
3: Jeg springer jo ikke så fort på to bein, så det er jo klart at det er jo, ja, VM-bildene, det er fantastisk å se.
1: Så var det en person som har manglet i det kanadiske laget. Alfonso Davies er superstjerna som alle har ventet på. Han har vært ute med skade kjempelenge, men i det 75. minutt så kom han altså på banen for første gang i dette mesterskapet. Hva skjedde med Kanada?
2: Ble han en rytme i kampen med en gang. Han kom inn, og jeg tror medspillerne føler at de får mer selvtillit. Jeg startet allerede og sette opp litt sånn en ball i spill, en setter en bra passning opp i frontleddet som de får den første sjansen på, så går han direkte på, setter seg opp med to spillere, skaper plass for medspillerne sine.
1: Nummer 19 her altså.
2: Ja, nummer 19.
3: Og finner han, så har han ro i spillet sitt, og du ser han stresser ikke, og god passning, så han fikk en sjanse. Så han tok på seg kapteinspillet med en gang, han tok ansvar, og han har jo blitt brukt som en decoy i den mesterskapet her, og alle har jo trodd at han skulle komme til, og nå kommer han inn, og han ble jo litt sliten utover, men det er så viktig for Kanada å få han inn i spill. For
0: han ble sliten etter 7 minutter. Han gjorde det. Men altså, etter 72 minutter så sa du, han kommer ikke inn på nå heller, nei. Da er det noe alvorlig gærent. Så går det 3 minutter, så er det inne.
3: Ja, og 20 sekunder etterpå så hadde han den største sjansen til noe første omgang. Så, nei, andre omgang, så det... det er viktig for dem, og en stjernespiller som leverer.
2: Blir det et litt grått Kanada-lag? Blir det plutselig litt mer festlig med en gang?
3: Ja, nå tenkte jeg at de bytta seg ut. De bytta ganske seg ned, og så kommer han inn, så er de oppe på nivå. Ja.
1: Og så kunne de vel antagelig trenge han fit for fight, for nå ser vi her at Kanada, de er videre til 8-delsfinale 4. juli. Der skal de møte vinneren av 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko.
0: Ja, møter de et av de lagene der, og de er i toppslag, så er det farvel til Kanada. Altså sånn, i 8 av 10 tilfeller så skal Kanada tape den. Men så er det de to siste da, som gjør at det fortsatt er mulig.
3: Og for Jesse Marsh er det på 4. juli.
0: Ja, ikke minst. Ja.
1: Men ikke engang Alfonso Davies kan veie opp for den styrkeforskjellen?
2: Nei, vi skal gå galt for enten Nederland eller Marokko om de skal rykke mot Kanada i utgangspunktet. Men dette er fotball, og underdoggen kan vinne i fotball.
0: Ja, altså, men han starter jo ikke den kampen. Altså, det skal godt gjøres.
1: Nei, så,
0: altså,
1: han er sliten, god for?
0: Ja, for han er sliten før det har gått 10 minutter i dag, og han er den mest utvilte spilleren på banen, så han kommer inn i andre omgang, men kanskje han får en halvtime?
3: Ja, men som trener så er det godt å sette inn han siste 20 minutter når du jager mål, eller?
2: Ja, du vet at du kan få ting til å skje. Du får en annen rytme inn i kampen. En som tar på seg mye press fra motstanderen og skaper åpninger for medspillerne sine. Mm.
1: Og akkurat det esset i ærmet hadde jo Jesse Marsh i dag, da.
4: The epitome of belief, Jesse, in this sport is driving all the way to the end. When that ball went into the net, take us through what was happening inside you.
6: Look, the game we knew would get a little wild at some times because they like to play in open space and sometimes in transition, they can be very difficult to deal with. We tried to make sure that we kept our structure and we tried to say, could we keep ramping up the level of the game and come from the bench and get stronger and see if we could punish them at some point. So we had chances in the whole game, but we weren't lethal enough. And then obviously it falls to Steph, and I'm just hoping he puts it on frame and gives it a chance, and then he buries it. So I can't help but think of all the...
7: A lot of work has gone in to get to this moment.
6: That's my point, is the hard work from these guys, the character of them. They're Canadian heroes. That's what I told them at the end. They're now Canadian heroes. I'm so happy for them.
7: You spoke about the belief in the work of Moise Mabhida, the work of Alphonso Davies, holding them back until this moment when he came on. First Mabhida in the first half, that tackle he made, and then Alphonso and how he changed the game in the second half.
6: Yeah, well, look, Moise, you can see, is really close to himself, but not quite at 100% yet. But his performance for me in the first half was outstanding. And then I said from the beginning, like, of course, Alphonso has quality, but he'll bring a lift. And of course, the opponent has to worry about him. So I thought that's what he did. You know, and now we'll be able to invest more into him physically and have him for more minutes the next game. But, you know, in the end, the whole group dug in. Wasn't an easy game. We knew it wasn't going to be easy. We thought we could be better on the day, and we had to prove it, right? And in the end, we did.
7: You now get about a week to prepare for either Morocco or the Netherlands. Do you sit and just lie in history right now, or do you focus on the next stage of history, the round of 16?
6: I'm flying to Monterrey today to go see the game. I'll see it tomorrow. I'll be in the stadium. I'll check what's going on. We'll make sure our guys get a good regen. And then we're going to be ready to throw everything at a giant, right? Maybe it's Netherlands, maybe it's Morocco, but this is what I wanted. I wanted this team to show that they deserve the right to go after a giant, and that's what we're going to do.
7: Go catch your flight, Jesse.
6: Thank you.
1: Rett på flyet til Monterrey for å se kampen mellom Nederland og Marokko. Hva kan han håpe på? Hva slags jobb må han gjøre nå den neste uka?
2: Nei, de må jo være veldig organiserte, fordi at Marokko og Nederland er klart bedre lag enn Kanada. Det er det ingen tvil om, så de må være veldig organiserte. De må finne sine øyeblikk der de kan få skapt noe ubalanse på motstanderen, få skapt noen sjanser og få lagt noe Kanada inn i kampen, men det er en stor oppgave.
1: Men når du sier, alltid du gjentar at Kanada er så velorganisert, forklar
2: på det. Det er sånn super velorganisert. De stoler på en struktur, og de stoler på en organisering som de har hatt over tid. I dag synes jeg den organiseringen kan være mye mer aggressiv og intens enn det de klarer å få ut, men de vet hvordan de ønsker å spille, for de har gjort det samme over tid. De har spilt med den samme formasjonen, de har spilt med de samme organiseringsprinsippene i bånd, og det får de betalt for når de er et mesterskap mot god motstand.
8: Men så hadde de Bombito tilbake i midtforsvaret. Det er et løft.
2: Det er et løft i forhold til
8: alternativet.
2: Ja.
8: Og Saliba, ja. Der har de noe. Han fikk jo heller ikke 90 minutter i dag, men det bor masse i han, og her ser vi Bombito. Det er jo en fryktelig mye bedre midtstopper enn alternativet, så han må komme seg opp i 90 minutters form. Du har vinger som jo på sitt beste er gode, og så er det dobbelt David i boksen på topp, for han spiller jo alltid 4-4-2. Jonathan David, som har mål i seg, men som jo har glemt hvordan han gjør det. Og så er det Promise David, som er en sånn fysisk pakke de siste 20 sammen med Alphonso Davies, og det er David som er vanskelig å holde tunga rett i munnen.
2: Det er litt sånn at skal Kanada være skikkelig gode, så må jo Jonathan David opp et takk. Han må begynne å skåre mål, og så skulle de helst ha hatt Alphonso Davies ute på banen. Da hadde de sett mye skarpere ut med en gang.
1: Så den åttendelsfinalen, det er deilig, historisk, men det er sannsynligvis også endestasjonen.
8: Ja, altså, oddsen sier jo det. Ja. Altså, det er jo sannsynlighet. Så, folk som setter odds er grådige mennesker, så de setter i for seg en riktig odds. Men det å være underdog i et VM, det skal du ikke kjimse av. For hvis det Kanada-laget her hadde gått inn i en åttendelsfinale som en sånn jevnbyrdig motstander, så tror jeg de hadde kollapset helt.
1: Hva tror du?
3: Nei, jeg tror det, men samtidig, de kommer til å spille litt annerledes. De kommer til å ligge mye lengre bakpå og kontre, og det Nederland eller Marokko kommer til å styre, og så blir det en helt annen kamp igjen, og det kan jo passe en bedre også, for det er høye presse, eller det så vi ikke mye til i dag.
2: Nei.
1: Den kampen spilles, som det blir sagt her, på den amerikanske nasjonaldagen. Lørdag er det, 4. juli. Sør-Afrika er ute. 31 lag er igjen i VM. Et av dem er Norge, som skal i aksjon tirsdag, Kasper Wikstad.
9: Da har vi beveget oss til Dallas, der Norge skal spille sin neste kamp, og vi befinner oss faktisk på historisk grunn. For noen vil kanskje kjenne igjen bygget bak her. Det var her JFK i sin tid ble skutt. Men nå er det andre historiske hendelser det dreier seg om. Det dreier seg rett og slett om en 16-delsfinale for Norge mot Elfenbenskysten.
10: Ja, for en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det er mye press rundt. Så er det all grunn til optimisme rundt den kampen her. For når vi har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren som er litt uryddig til tider og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
9: Og så har det selvfølgelig vært en del av diskusjonen denne kampen mot Frankrike, der Norge hvilte spillere, samtidig å være i den posisjonen at man kan hvile spillere til den siste kampen og kanskje få en fordel nå da, når vi har kommet hit.
10: Ja, absolutt. Nå er det all grunn til optimisme. Å få den ekstra hviledagen, det er ingen hemmelighet at det er fordelaktig. Spesielt når det har kostet såpass det har de første to, så Haaland som får veldig mye skryt for å ta tak allerede mot Irak, men det koster nok å gå på de løpene der, i de forholdene her, med det presset. Så få de viktige, sentrale spillerne til Norge nå helt 100% friske og fersk, det tror jeg er veldig fordelaktig. Så er det også et Elfenbenskysten som har mye offensive kvaliteter, det er ingen tvil om, og spesielt da kanskje på kantene, som blir viktig for våre norske backer da, å klare å stoppe.
9: Og når vi står her i Dallas også, så det er drepende hett her. Virkelig, jeg nesten ikke opplevd sånn varme før. Men når kampen skal spilles, så går man innomhus og får litt mer levelig temperatur.
10: Ja, kunne jeg ikke bedt noen bedre spilleforhold. Sånn sett så er det nesten bedre å være på denne siden av det såkalte sluttspillkartet. For at å få den bana med aircondition, med en lavere temperatur og mer vante forhold å spille enn det trykket som er her. For det er helt enormt. Det er som å gå ut av flyet, og du får den hetebølgen mot deg, og den stopper ikke. Så spilleforholdet, det er helt optimalt i forhold til alternativet kunne vært.
9: Vi tenker optimalt på alle mulige planer når vi gleder oss til det som blir en fantastisk kamp om et par dager.
1: Ja, vi er flere som gleder oss til det. Erik, hva betyr det når Norge nå skal ut i en 16-delsfinale i et VM?
2: Det er en stor kamp for nasjonen. Det er ikke ofte vi involverte disse kampene her, så det er en gedigen match, og der er jeg føler en personlighet i laget, jeg føler en trygghet i laget, jeg føler spillere som klør i fingrene etter å gå ut og avgjøre den matchen der, og derfor så gleder jeg meg gjennom til den kampen.
3: Ja, vi har blitt en fotballnasjon igjen, og det er deilig og det å glede oss til den kampen her. Og, eller, vi har store muligheter til å slå Elfenbenskysten, vi er litt favoritter, og ja, få Haaland på banen igjen, så kommer han til å score.
8: Jeg har hele tiden sagt at vi snakker mye om at den første matchen var et så stort øyeblikk i norsk fotballhistorie. Jeg gjentar meg selv. Det kommer større og større øyeblikk. Nå skal vi toppe hele driten med en deilig match mot Elfenbenskysten. Når doktor Magnus ved siden av meg her sier at han har trua, da kjenner jeg det koker litt hos meg også.
3: Ja, men trua, vi skal ha en liten brannfakkel her. Jeg mener oppriktig at det er kun Spania og Frankrike som er... Den tror ikke vi slår, men resten, der har jeg ganske, der har vi 50-50% sjanse for å vinne. Det er ganske bra, altså.
1: Er du like optimistisk?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg satt og tenkte på det når jeg sto på touchline der mot Frankrike. Hadde vi hatt vårt beste lag ut på det, så kunne vi konkurrert med det. Jeg er helt sikker på om vi kunne konkurrert med Frankrike.
8: Jeg tar dette her.
1: Ja, jeg sitter og lytter. Dette er fagfolk, Alexander.
8: Ja. Så sitter en sånn der, sitter en tulling i bordenden her og bare, ja. Jeg er helt enig. men jeg er helt enig, da. Vi har aldri hatt et bedre landslag enn det vi har nå. Og vi hadde et ganske bra et på slutten av 90-tallet.
1: Det hadde vi. For et utgangspunkt, og hvis du vil, så kan du gå inn på VM-sjansen da, hvis du skanner QR-koden, og så kan du få med deg alle kalkuleringer om hvor store sjanser Norge har, altså videre i mesterskapet, og så videre. Også for alle andre, Norge har litt fordel Elfenbenskysten foreløpig da, før 16-dels finalen. Gruppespillet er ferdig, det skjedde i natt. Colombia og Portugal var allerede klare for 16-delsfinalen før gruppefinalen i gruppe K, mens Kongo måtte vinne mot Usbekistan for å sikre sin sluttspillsbillett.
11: Uzbekistan med bare æren å spille for i oppgjøret mot Kongo i gruppe K. Men det ikke bare, for 10 minutter ut i kampen tar usbekerne ledelsen. Kun seier godt nok for Kongo, som nå må ha mål. De tror de har fått det etter 16 minutter, men en hendelse i forkant gjør at Kongo må fortsette å jage. Langt ut i andre omgang skaffer Newcastle-spiller Vissa straffe. Den tar han selv.
12: Å, så setter han den!
11: Men uavgjort er ikke nok.
12: Her er nevnte Elia. Og her da! Foran en kjempemulighet! Majele!
11: På overtid setter Vissa sitt andre.
12: Og han prøver seg! Og så er det han som sikrer sluttspillsbilletten!
11: Kongo slår Uzbekistan 3-1 og tar tredjeplassen i gruppe K. Nå venter England i 16-delsfinale. Cristiano Ronaldo fra start for Portugal i gruppefinale mot Colombia. Portugal må vinne for å ta gruppeseieren. Men Carlos Valderrama får se at Colombia, som står med 2 strake seire, går rett i angrep.
13: Ja, for Colombia en kjempemulighet! River seg løs fra Fernandes, og så kan han avslutte. Og for en fantastisk redning av Diogo Costa!
11: Men mål blir det ikke. Rett før pause er Bruno Fernandes så nær.
13: Å, den er nesten til Bruno Fernandes! Ja, ikke bare nesten. Fantastisk redning! Brassesparket fra Ronaldo!
11: Men det er Colombia som skaper det meste.
13: Så legger de den ut i stedet for...
11: På overtid tror de gule at de har vunnet.
13: Å, bakerste stolpe sitter! Og så er flagget oppe.
11: Davinson Sanchez er centimeter i offside. Colombia tar uansett gruppeseieren i gruppe K og spiller 16-delsfinale mot Ghana, mens Portugal og Ronaldo møter Kroatia. Lionel Messi på benken fra start for Argentina. Han fikk se lagkammeratene gå rett i angrep mot poengløse Jordan. Giovanni Lo Celso gir Argentina ledelsen på frispark.
13: Ja, den er strøken!
11: 10 minutter senere blir Senesi sparket i ansiktet. Dommeren får hjelp av VAR og dømmer straffe. Den setter Martinez i mål.
13: Og så står det 2-0 til Argentina!
11: Jordan slår tilbake 10 minutter ut i den andre omgangen.
13: Det her da!
8: Å, det er fint!
14: Det er et strålende angrep! Vi må si det! Jordan vet hvordan!
11: Men så kommer Lionel Messi inn for Argentina. Han skaffer frispark rett utenfor 16-meteren. Hans 6. mål i dette VM og det 19. VM-målet totalt.
13: Nummer 19!
11: Argentina vinner 3-1, topper gruppa med 9 poeng og møter Kapp Verde i 16-delsfinale. Både Algerie og Østerrike må ha poeng for å ta seg videre til 16-delsfinale sammen med Argentina. Det er Østerrike og ringreven Arnautovic som kommer best i gang. Han pirker inn 1-0.
14: Den går i mål for Østerrike!
11: Rett før pause, en pussig situasjon nede ved hjørneflagget.
14: Oi! Belgali er fri! Skal du drog og tå, skal du gjøre det selv da! Det skal du vite!
11: Dermed er det 1-1 til pause. 10 minutter ut i andre omgang. Mønsterangrep fra Østerrike.
14: Se på! Marcel Sabitzer!
11: Østerrike tar ledelsen 2-1. Men så er det Riyad Mahrez sin tur. Først en gang.
14: Og der sitter den! Og hvem andre? Riyad Mahrez!
11: Og så igjen.
14: Se her da! Se her da! Riyad Mahrez! Senda Østerrike ut av VM!
11: Men det er ikke slutt. 6 minutter på overtid kommer utligningen.
14: Her da! Og så snur de det!
11: Det blir uavgjort 3-3, og begge lag går til 16-delsfinale. Østerrike møter Spania, mens Algerie skal opp mot Schweiz.
1: Ja, det var drama til siste sekund. Da er jo gruppespillet over. I løpet av VMs 17 første dager så er det altså spilt 72 kamper, 73 nå, med 16-delsfinalen i kveld. Det har kommet 216 skåringer. Og så sitter vi her med fasiten nå på hvem som er videre til sluttspillet. Vi har dette treet her foran oss. Først vil jeg bare spørre etter gruppespillet nå, hvem held dere som favoritter til å vinne hele greia, Erik?
2: Favoritter? Kan jeg ta 2?
1: Ja, du kan ta 2.
2: Jeg tar 2. Frankrike, Spania.
3: Ja, det er jo kjedelig. Jeg tar akkurat det samme. Men ja. Jeg synes Frankrike ser helt magisk ut.
8: Men så vant de den tredje gruppespillskampen, da. Det har de ikke gjort på en evighet. Så da liksom, de har jo vinn i ting når de har tapt den tredje, men samtidig, det den mest vanvittige troppen av alle, så jeg går for Frankrike, ja, dessverre.
1: Frankrike Spania.
8: Altså dessverre, fordi det et kjedelig svar, fordi de to andre svarte sammen.
1: Og så kaster jeg inn her at ingen av dere nevner Argentina, men hvis vi ser på dette treet her da, så går det an å argumentere for at Argentina, de får en billig vei videre.
2: Godt å argumentere, synes jeg.
1: Ja.
2: Ja. og det fordi at hvis du sitter og ser på Argentina, så de jobber så hardt i forsvarsspillet sitt. Det utrolig vanskelig å bryte ned, synes jeg. Og så har de en sånn liten magiker som dette her. Messi, han kan sette opp andre, han kan sette opp seg selv, han kan sette opp frispark.
3: Alle rundt han springer for han. Ja. Altså, han er satt opp laget for han, ja. Og det funket jo sist.
1: Og bare for å si det, de møter jo Kapp Verde nå i 16-finalen. Mm. Så venter vinneren av Australia-Egypt i 8-finalen, og så er det da et av følgende fire lag, Schweiz, Algerie, Colombia eller Ghana. Og da ja, det, kan de fortfa seg langt.
8: Ja, det, de kan det, men det noen humper i veien i den, blant den gjengen du nevner der. Da. Så, men det definitivt den letteste siden, eller den letteste grenen på dette treet her. Da.
1: Når du sier humpa i veien, så har jeg en mistanke for det. Vi skal også snakke her om hvilke lag i gruppespillet er det dere har sett på som kan komme overraskende langt.
8: Ja, altså overraskende for kanskje for folk flest, for det lett å tenke Frankrike, Spania, Argentina, kanskje England og så videre, men det altså Colombia. Som har sett, altså, som har vært helt ubegriplig gode. Og de møter altså Ghana nå i første match. Den skal de vinne, og da møter de vinneren av Schweiz og Algerie. Det skal være mulig for et helt fantastisk kolumbiansk lag. Og så venter da sannsynligvis Argentina. Og i kvaliken så slo Colombia Argentina på hjemmebane, og de spilte 1-1 i Buenos Aires. Så de har et ganske godt tak på Argentina, så det ikke noe walk in the park. Altså.
1: Magnus, hvem er du som en dark horse for å bruke godt norsk?
3: Er det å komme til en kvartfinale dark horse, så tar jeg i USA. Altså. Jeg synes den var hjemmenasjonen, den var de var gode de to første kampene, de tappte mot Tyrkia, men jeg synes de må spille med en sånn energi, og hvis de får Pulisic tilbake, så har jeg trua på at de kan gå langt.
8: Og så mangler de aldri selvtillit.
3: nei, og Balogun her har jo hatt et veldig bra mesterskap til nå, og ja, jeg liker dem godt, og jeg spiller med sånn energi som Hundeland liker.
1: Ja. Ja. Du da, Erik?
2: Nei, jeg trekker frem Norge. Jeg synes det deilig at vi kan trekke deg frem, og det ikke uten grunn. Vi har et utrolig sterkt kollektiv som spiller på kontinuitet, spilt sammen over tid. Et lag som vokser for hver gang vi ser dem, og et lag som kan hamle opp med de aller, aller største. Fordi vi har en spiss i verdensklasse, fordi vi har et midtbaneledd som bare kommer til å bli bedre og bedre. Vi har et midtbaneledd som ikke har vært på sitt beste til nå i dette VM-et, men som kommer til å komme her. For du så at de mot Senegal at de begynner å treffe det nivået de skal være på, og de kommer til å bli bedre og bedre. Og derfor så tror jeg at Norge kan gjøre det sylskarpt.
8: Så tar vi ikke seieren mot, eller vi tar ikke den at vi slår FN-kysten for gitt, men vi må jo se videre ned i denne reisen vi forhåpentligvis er på i mesterskapet. Det mange som snakker om at vi skal møte Brasil. Jeg usikker på det, fordi Brasil møter det laget her, Japan. Og Japan ser helt fantastisk ut, Magnus.
3: Ja, og de må igjen de spiller med en sånn frekvens i spillet sitt, og de styrer kampen, eller om de ikke har ballen, så er de et veldig godt lag, og rapper mange fine skåringer de har hatt, og de har en stor sjanse til å slå ut Brasil.
2: 4G er alle lag, da?
3: Absolutt.
1: Åh, det er lite å klage på i uken vi har i vente. Så er det også sånn at når et gruppespill er over, så gjøres det opp litt statistikk. Ofte noe av det som har kommet fram etter dette gruppespillet er at det skåret mye mål på langskudd. Altså, 31 mål har blitt skåret. I dag kom det 32. Fra utenfor 16-meteren, og det er jo ting som heller ikke er kjedelig å se på da, det skal være sagt.
8: Nei, vi tåler det.
1: Ja.
8: Vi tåler det, og det noen ordentlige raketter også. Det ikke nødvendigvis så ukjente spillere som driver med det heller. Det jo blant annet Lionel Messi, man snakker jo, er det på grunn av ballen? Noen av kampene i høyden så går ballen fortere, særlig i Mexico og så videre, men se på det her, det Det her er jo også minne for livet da, når du sitter kanskje i en kjellerstue eller på jenterommet og ser på en liten TV eller på telefonen, så ser du det her.
3: Den er helt ekstrem og nesten går igjennom nettet. Og,
1: Senegal hadde tre mål.
3: Og utrolig viktige mål også. Det kommer jo så videre på grunn av disse målene her. Så, det er så deilig når du liksom bare fyrer av og... Ja,
8: ser du det da?
3: Det her er min favoritt.
1: Haiti, Isidor mot Marokko.
8: Vi skal også gi litt ros til svensken opp, for det er altså noen voldsom luff i de skuddene.
3: Ja, og teknikken her, den er helt sinnssyk. Og så har du jo Mbappé som, ja, igjen, satt den i vinkelen ganske uten, ja.
8: Altså, når du er liten da, når du er barn eller ung, og så ser kanskje ditt første eller andre VM, så er det disse målene du husker, i tillegg til de minnene med det laget du heier på, om det så er Norge eller Spania eller Argentina eller hva det er, men det er de vanvittige langskuddene. Dette er det målet fra lengst hold da, fra rett over 30 meter for Kap Verde, og de fyrte jo av fra alle mulige vinkler, og skal da møte Argentina i første sluttspillskamp, så ja, det er bare å... Det er bare å sæle seg fast.
1: Men det er jo dette, ikke sant? Det, som du sier, det er dette som skaper minna, det er sånne mål man husker. Men så blir det også diskutert da, altså tilbake i 2010, for alle som husker det da, da VM var i Sør-Afrika, så var det voldsomt mye diskusjon om ballen, og at det var ballen som flakka og flaksa mye i lufta, som gjorde...
8: Jabulani-ballen?
1: Ja, som gjorde at det var vanskelig for keeperen. Er det grunn til å tro at det er noe spesielt med årets ball? Det har vært diskutert.
3: Jeg synes det var mange skudd som hadde gått gjennom hendene på keeperen. Så det kan jo være noe med ballen, eller om det er varmen det også.
8: Men særlig i tynn luft da, så går ballen mye fortere. Det så vi jo. Begynte å se det under oppvarmingen faktisk i Johannesburg før vi var på siste trening før åpningskampen der, og så de hadde litt skuddtrening og sånn. De skudda bare føyka gårde og seter knakk og sånn. Det var helt vildt. Ja, men de gjorde det. Så setene... fysisk brakk bak mål på de skudda som gikk utenfor. Så tynn luft pluss ny ballteknologi kan gjøre at det svajer litt i lufta. Så det kan være noe i det, men det er ikke veldig stort issue,
1: det
8: er det ikke.
1: Nei, og det er i hvert fall ikke en like stor snakkes nå som det var da. Norge har gjort seg bemerket. Skal vi tro Hornland, så vil de gjøre seg enda mer bemerket på banen, men også ut utenfor banen, vil si kanskje at det norske publikummet har blitt like berømt som laget.
3: Ja, og denne roingen her, når jeg så den først på Ullevål, så tenkte jeg, ja, det her er terning 3, men nå er det oppe på en terning 6, for det her er fantastisk, og når jeg var i Boston og ser dem alle gjøre det, så altså, jeg synes det er helt magisk.
2: Ja, jeg følger Magnus på den beskrivelsen. Jeg var kanskje på terning 2 på den Sverige-kampen. Men jeg følger den kommer nærmere og nærmere deg.
3: Og du har vel lov å si roing etter hvert her også?
2: Ja, jeg har jo det.
3: Så det får vi
8: jo også. Og så gjøres det opp status etter gruppespill i internasjonal presse også. Da er det sånn at VMs beste lag så langt, hva er overraskelsen? Hvem er de beste supporterne? Og da er det jo to lag som går igjen. Det er skottene. Fordi de er så blie og tømmer byer for alkohol, og det andre er nordmenn som bare ror hvor enn du går. Du går inn i heisen på hotellet, og der sitter det tre stykker og roer, liksom.
1: Den vil du heller snakke om. Du prøver å spore oss over på Skottland og sånn, men når skal du ro?
8: Nei, dette har jeg sagt før, og jeg kan godt gjenta det. Sist sa jeg småstein, nå sier jeg murstein. Jeg fyller lommene med murstein og går sakte ut i Oslofjorden til det blir mørkt, før jeg ror.
1: Og det vil jeg også bare ha sagt, du får sånn kritikk for å bedrive med gruppepress og alt sånt. Det driver vi ikke med. Du skal slippe å ro hvis du ikke vil ro.
8: Ja, så jeg har vel...
1: Sånn har vi det her.
8: Jeg har uttalt meg til noen utenlandske journalister om at roinga er en introvert mareritt. Derav null roing herfra.
1: Men jeg vil bare også si da, vi har sett Zlatan Ibrahimovic ro, vi har sett...
8: Han er introvert, han er kjent som en veldig introvert type.
1: Og vi har sett Thierry Henry ro ved hans side i studioet til Fox. Og at dette er noe som har spredt seg, fikk vi nok et bevis på i Paris. For tidligere kveld så var det Diamond League-stevne der, og den amerikanske sprinteren Noah Lyles, han har også lagt merke til hva de norske VM-supporterne driver med i heimlandet.
15: Have you seen the rowing?
16: Yeah. I saw that. But I knew that they did that as their chant before, but goodness gracious, watching them like take over Times Square has been hilarious.
15: What did you think when you saw that many Norwegians there?
16: I mean, it's similar to like a soccer game. I mean, not a soccer game, like a football game, American football, or any basketball game. But, you know, they're all just in unison, I would say, instead of maybe in the US, it's a little more organized chaos.
1: Han ble for øvrig nummer to på 100-meteren i Paris, men altså, det har du også snakket om. Amerikanske supporter, de har ikke så mye å vise til.
8: Nei, men de har jo andre typer idretter. Da. Det er veldig mye start-stopp-idrett. Altså, en gang de hører brittiske fans synge låter med melodi og improvisert tekst, så bare, pff, hva er dette for noe? For de er jo vant til, som jeg har sagt før, let's go defense. Så det er jo et steg opp her, ja.
1: Det er jo sånn da at det er et spørsmål jeg har lovd å stille Erik Hornland hver eneste sending.
8: Nei, nå kommer det,
1: Ja.
2: Semi.
1: Erik Hornland. Hvor langt kan Norge ro dette VM-et? Du har vært veldig optimistisk.
2: Ja, men jeg er veldig optimistisk. Jeg er superoptimistisk, fordi at vi har et godt lag, og vi har spillere som kan gjøre det på det ypperste nivået, og vinne fotballkampen for oss. En om gangen, men jeg ser ikke imot for at dette kan dras veldig langt, og da tenker jeg i semifinalen.
1: Mm. Og da er det sånn, vi må ikke glemme det, for vi er i et VM der Messi setter stadig nye rekorder. I natt skårer han sitt 19. mål. Mbappé som halser like bak. Det er liksom så store stjerner. Så har vi en som nevnes i samme åndedrag som disse nesten hver gang.
8: Ja, vi har verdens beste spiss. Da skal han jo nevnes i samme åndedrag.
3: Ja, og jeg føler at vi har en sjanse mot hvem som helst, så lenge han spiller. Og det så Hornland sa det mot Frankrike, og hadde han spilt der, så hadde vi hatt sjanse. Og han hadde skåret på straffa, han hadde gjort det, han hadde presset forsvareren der. Så for et press han har hatt før VM her også, han innfrir. Og han, i første kampen, så tok han hele laget på skuldrene sine. Og, ja, han, og det har vi sett med alle stjernene i det mesterskapet her, de begynner å springe defensivt også.
2: Ja. Vi har et lag, og vi har et lag med en tydelig identitet.
17: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

girl. Uh-huh. And have we got

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Minst 409 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drepne i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Samstundes har Iran sendt tusenvis av missiler og droner mot Israel og andre naboland i Midtøsten, reporter Håkon Benjaminsen orienterer.
1: Iran-krigen har nå gått inn i sin 4. måned. Men 17. juni blir USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen. Fremdeles vet vi likevel lite om hvordan sivile i Iran har blitt rammet av konflikten. Mange iranere mangler fremdeles internett. Og for journalister er det vanskelig å reise inn i landet. Derfor har NRK analysert over 3000 israelske og amerikanske angrep mot Iran. Kartleggingen viser at over 400 angrep har rammet Irans sivilbefolkning, inkludert over 100 angrep mot boligområder. Minst 1000 personer skal være drept i disse angrepene.
0: Og du kan lese enda mer om denne saken på nrk.no. En person er hentet opp av vattnet etter en redningsaksjon i Skien i Telemark. Det opplyser politiet. Dykkere rykket ut til staden etter meldinger om en person i vattnet. Det forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, 2 personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funnet av en livløs person i vannet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det er noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vitner på stedet.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøyder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som er ny rekord i landet. Og for 3. dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. I Tjekkia slår de også rekorder. Der viste gradestokken 41,1 i dag. Og rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Nå fotball-VM. Det var Steven Eustachio som ble Kanadas helt i VMs første sluttspillkamp. Han skåret 2 minutter på overtid, kampens eneste mål, og dermed vann Kanada 1-0 over Sør-Afrika.
4: Schaffelberg skal ikke sikte nå inn på Promise David. Eustachio skytter!
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK. Sport. Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Fire dager etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela ble en far og en sønn reddet fra ruinene, det melder reportere fra nyhetsbyrået AFP. Det fremdeles håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, sier presidenten i landet. Samstundes 1450 mennesker stadfestet omkommet, opplyser styresmaktene i landet. Ifølge FN over 50 000 saknet. Redningsarbeiderne kjemper mot klokka, sier reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Det over tre døgn siden jordskjelvene inntraff. Fortsatt letes det intenst etter overlevende i ruinene. Selv om de første 72 timene over, kommer det stadig nye hjelpearbeidere fra hele verden til Venezuela. Og det fremdeles håp. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene. Det samme ble en mor og hennes 9 måneder gamle baby. Nå handler alt om å rekke å redde så mange som mulig, før det for sent.
0: En person hentet opp av vatten etter en redningsaksjon i Skien kommune i Telemark, det opplyser politiet. Dykkere har rykket ut i staden etter meldinger om en person i vattnet, forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, to personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vitner på stedet.
0: Reporter her, Lorenz Berg. Det israelske militæret har angripet og ødelagt en stor Hezbollah-tunnel i Sør-Libanon, det opplyser statsminister Benjamin Netanyahu, melder AFP. Tunnelen var 200 meter lang og 25 meter djup, og ifølge statsminister Netanyahu hadde den iranstøtta Hezbollah-militsen hundrevis av våpen og oppskytningsluker der. Israel skal ha varslet USA og USAs representant i Libanon i forkant av øydeleggingen. Sport nå. Det all grunn til optimisme i kampen mot Elfenbeinskysten på tisdag, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegerberg har sett nærere på motstanderen.
4: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det mye press rundt. Så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når vi har sett litt nærmere på Elfenbenskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren som litt uryddete tider og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Sa Andrine Hegerberg. Kampen spilles tisdag klokka 19, og du kan høre den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien, Telemark, sent i går kveld. Pårørende varslet og plisset Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere av politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. Det skulle ha vært en person på land som varslet om hendelsen. Utenriks, 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går. Det opplyser lokale styresmakter, melder Reuters. Angrepet skulle ha vært i byen Zaporizjzja, samt regionene Kharkiv og Sumy som grenser til Russland. Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer for den lille bygda Moi i Lund kommune i Rogaland, som helt avhengig av drifta. Nordan fyller nå 100 år, men det tøffe tider, og de neste årene vil vise om de fremleis har råd til å satse på bygda. Det sier markedsdirektør Johannes Rasmussen i Nordan.
2: Det klart det norske, eller det særnorske kostnivået jo i perioder vært svært krevende. Derfor har vi blitt nødt til å etablere virksomhet og produksjon i andre land. Vi må jo erkjenne at akkurat året 2026 skulle vi ønske at markedene var bedre.
3: Konsernledelsen vil i starten på de nå neste 100 årene satse videre på Moi, men lønnsomheten fremover vil veie tyngst. Og kanskje det litt skummelt for Lund kommune å være så avhengig av én bedrift.
4: Det ligger jo alltid å more i forhold til det som skjer rundt med norske bedrifter. Så vi må ta vare på bedriftene våre og passe på at de har gode levevilkår.
0: Sa ordfører i Lund kommune, Gro Helland, reporter Thomas Ystrøm. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
5: Det her NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her NRK Sport.
7: It's a great pleasure. It's a great pleasure.